חכי מהר, חוף אדיר הגשפט. תעשה מצווה טכנו אלם הבו. גיד הדולר צדוקה, גיד 2 דולר. נוח הדולר, נוח הנוח. אה, שכח, ברוך ובר.

אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא, ים אחד שהוא כן מלא, ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים מירה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר תמיד תמיד.

0: לכם את בין הזמנים. חדשות כל חי, השעה 7.
1: בוקר טוב ושלום רב. היום יום ראשון, י"ב באב תשפ"ו, 26 ביולי 2026, באולפן יואב צור. נשיא ארצות הברית טראמפ החליט לפחות בשלב הזה להימנע מהסלמה משמעותית נוספת במערכה הצבאית נגד איראן, לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפניו שורה של סיכונים הנלווים להרחבת הלחימה, כך דווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח במוקד החששות, עומד מלאי אמצעי ההגנה האווירית האמריקאים במזרח התיכון. בוושינגטון חוששים כי מערכה רחבה נוספת מול טהרן תוביל לשחיקה מסוכנת במלאי מיירטי הפטריוט ובמערכות הגנה נוספות שמחזיק הפנטגון באזור. בתוך כך, דובר משמרות המהפכה שיגר איום ישיר לעבר ישראל בריאיון לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים ואמר כי ישראל יודעת שאם נמקד את כל המאמצים שלנו בה היא תשלם מחיר כבד. בדבריו התייחס הדובר לשטחה של מדינת ישראל והוסיף, היא אפילו אינה גדולה בשטחה כמו מחוז אילם שלנו, אנחנו יודעים היטב מה נוכל לעוללה. המצור הימי האמריקני על איראן נותר בתוקף מלא וכי נכון לאתמול הוסטו ממסלולם 12 כלי שיט מסחריים שניסו להפר אותו, כך הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית שציין כי שני כלי שיט נוספים הושבתו לאחר שלא נענו להוראות. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אישר את הדיווחים לפיהם רוסיה מסייעת לאיראן לפגוע בנכסים אמריקאים במזרח התיכון. הוא הוסיף, מאז תחילת יולי תיעדנו פעילות אינטנסיבית של לווייני ריגול רוסיים מעל מדינות המפרץ ומתקנים צבאיים אמריקנים הממוקמים בהן, כאשר התמונות הללו הועברו לידי איראן. תחקיר הטלגרף הבריטי חושף כי איראן מנצלת לכאורה נתיבי הברחת מאגרים כדי להחדיר לבריטניה אנשים הקשורים לגופי המודיעין שלה. חלק מהחשודים יורטו בעת שניסו לחצות את אחת התעלות באזור בסירות קטנות. ההסלמה ביהודה ושומרון. מפקד פיקוד המרכז החליט לאסור על כניסתם של פועלים פלסטינים לכל היישובים באזור. בתוך כך, כוחות הביטחון פעלו בכפר תל במסגרת הפעילות לסיכול טרור, שם גם מיפו את בתיהם של שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי בשומרון בשישי האחרון, בו נפלו חבר כיתת הכוננות של היישוב ולוחם נוסף. התביעה בצרפת הודיעה כי שישה בני אדם נעצרו וצפויים לעמוד לדין בגין מעורבותם בתכנון פיגוע שסוכל מוקדם יותר החודש נגד בית כנסת בבירה פריז. אז פונו כ-300 בני אדם מהאזור בעקבות רכב חשוד שעמד במקום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מחר תחול עלייה במידות החום וביום שלישי תורגש הכבדה קלה בעומסי החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות
5: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: זמני היום, סוף הזמן קריאת שמע 9:18, סוף הזמן תפילה 10:27, שקיעת החמה 7:45, הדף היומי בבלי חולין דף פי זין, ובירושלמי בבטרה דף למד ג', הרמב״ם הימי הלכות לולב פרק ח', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות פסולי המוקדשין פרק י' זין. עד כאן חדשות כל חי.

ועוד 10 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב למוטי קופר, הטכנאי שלנו. בוקר, בוקר טוב לכם מאזינינו היקרים, תודה שאתם כאן הבוקר כדי לקבל את פניי חזרה בתוכנית הבוקר אחרי כמעט 900 ימים שלא נפגשנו בבוקר. אני מאוד שמח להיות כאן יחד איתכם ולפתוח תוכנית בוקר שלנו, שלכם ושלי, בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כבר בפורמט המוכר והאהוב עם שיר מתפילת שחרית. שלוימי גרטנר היה החזן שלנו הבוקר. פתח את הבוקר בהודיה ובאמונה עם שיר מתוך האלבום החדש שלו. אז מי אמר שקמיסר משמיע רק שירים ישנים? אז ככה אנחנו נפתח בעזרת השם את הבוקר בכל יום בבין הזמנים. בשעתיים של יופי של מוסיקה כמו פעם. שתדל לשלב ישן וחדש, קצב ורגש, ללוות את התחלת היום, את שלב הקימה, התפילה, התכנון של היום, ואולי כבר היציאה המוקדמת לדרך, ואני מחכה לכם. יוצאים לדרך עם השיר שלא נעים לומר, אבל שנה שלמה מחכים לימים הללו של נחמת ציון וירושלים, כדי לשמוע, להתענג ולהתנחם. ילדי מקהלת צליל וזמר, אני אפרים קמיסר, נרגש להיות יחד איתכם, עד 9. האזנה קיצית מצוינת.

אלעזר ביטון פותח בוקר עם חשיבה חיובית. יש תקווה, תמשיך בדרכך, תנצח כל מכשול, כי יש לך מקום ויש לך הכל. 7:18, כל חי וכל חי מיוזיק, מדברים אתכם איכן שאתם בשעה הזו, שעה חדשה עבורי ועבורכם. שלמה ברונר עכשיו.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל דבר כזה עוד לא היה. עשרות בחורים, מאות שעות לימוד ועשרות אלפי מאזינים. ישיבת בין הזמנים של כל חי לחיזוק עולם התורה והישיבות בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה. בכל יום בבין הזמנים עשרות בחורים יושבים ועושים שטייגן רציני. והיום ב-12 הגוהן הגודול רב אמרם פריד שליטה בשיעור פתיחת בין הזמנים. מאזיני כל חי מתחברים לשיעור בישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם. ישיבת בין הזמנים של כל חי, כל יום ב-12 בצהריים כאן בכל חי.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור, ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם, נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך, ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
5: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
4: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
7: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה במקור
8: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

גיטבו, חם רמדר, פותח לנו שבוע חדש ומוצלח בעזרת השם, במצב של אבטח ולא אפחד. שבוע ראשון של בין הזמנים, כמה חיכינו לזה כבר, כמה קיווינו שנהיה בטוב ולא במצב מלחמה. מנגנים לכם את הבוקר בין הזמנים עם יופי של מוסיקה ועם הרבה הרבה אהבת ישראל, יחד עם יוסי גרין ומנדי וורש.

אלעד מושקוביץ מחדש את שירו של מוטי זינגבוים, נושא עיניו למרום ומתפלל. זה מה שנותר לנו כיהודים לעשות בימים הללו. 7:37 בקול חי וקול חי מיוזיק, מלווים אתכם איכן שאתם הבוקר עם יופי של מוסיקה. נסים לדחות את ההתלקחות של המלחמה האזורית עד כמה שיותר, שלא תפריע לנו לאגור כוחות בבין הזמנים, עד שנגיע ליום שלא ילמדו עוד מלחמה. פירכם הימים.

0: ועכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כוחה.
0: בין הזמנים בקול חי, בשבע בבוקר, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע, יוצאים לדרך. קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח. פסח בגד ולזר ביטון. בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקדימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם נייד. את השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
2: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי.
1: כולנו עם כל חי.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
7: בתרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו, בכל הסניפים.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב של להם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל לעדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
11: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
15: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
11: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
18: כולם!

סוגרים שעה ראשונה הבוקר עם נפתלי קמפה. הוא משתף במחשבות ובחלומות שלו. מוטי קופר ופאנק המסער חוזרים מיד אחרי הפרסומות והחדשות לשעה שנייה נפלאה.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל חיים.
2: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם.

0: האזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה והתדרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה, אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
7: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
8: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
11: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים.
12: מה הבעיה? קחו סנו.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: בוקר טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. נשיא ארצות הברית טראמפ החליט לפחות בשלב הזה להימנע מהסלמה משמעותית נוספת במערכה הצבאית נגד איראן, לאחר שבחירי הממשל והצבא הציגו בפניו שורה של סיכונים הנלווים להרחבת הלחימה, כך דווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח במוקד החששות, עומד מלאי אמצעי ההגנה האווירית האמריקאים במזרח התיכון. בוושינגטון חוששים כי מערכה רחבה נוספת מול טהרן תוביל לשחיקה מסוכנת במלאי מיירטי הפטריוט ובמערכות הגנה נוספות שמחזיק הפנטגון באזור. בתוך כך, דובר משמרות המהפכה שיגר איום ישיר לעבר ישראל בריאיון לסוכנות הידיעות האיראנית תסנים ואמר כי ישראל יודעת שאם נמקד את כל המאמצים שלנו בה היא תשלם מחיר כבד. בדבריו התייחס הדובר לשטחה של מדינת ישראל והוסיף, היא אפילו אינה גדולה בשטחה כמו מחוז אילם שלנו, אנחנו יודעים היטב מה נוכל לעוללה. המצור הימי האמריקני על איראן נותר בתוקף מלא וכי נכון לאתמול הוסטו ממסלולם 12 כלי שיט מסחריים שניסו להפר אותו, כך הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית שציין כי שני כלי שיט נוספים הושבתו לאחר שלא נענו להוראות. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אישר את הדיווחים לפיהם רוסיה מסייעת לאיראן לפגוע בנכסים אמריקאים במזרח התיכון. הוא הוסיף מאז תחילת יולי, תיעדנו פעילות אינטנסיבית של לווייני ריגול רוסיים מעל מדינות המפרץ ומתקנים צבאיים אמריקנים הממוקמים בהן, כאשר התמונות הללו הועברו לידי איראן. תחקיר הטלגרף הבריטי חושף כי איראן מנצלת לכאורה נתיבי הברחת מאגרים כדי להחדיר לבריטניה אנשים הקשורים לגופי המודיעין שלה. חלק מהחשודים יורטו בעת שניסו לחצות את אחת התעלות באזור בסירות קטנות. ההסלמה ביהודה ושומרון, מפקד פיקוד המרכז החליט לאסור על כניסתם של פועלים פלסטינים לכל היישובים באזור. בתוך כך, כוחות הביטחון פעלו בכפר תל במסגרת הפעילות לסיכול טרור, שם גם מיפו את בתיהם של שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי בשומרון בשישי האחרון, בו נפלו חבר כיתת הכוננות של היישוב ולוחם נוסף. התביעה בצרפת הודיעה כי שישה בני אדם נעצרו וצפויים לעמוד לדין בגין מעורבותם בתכנון פיגוע שסוכל מוקדם יותר החודש נגד בית כנסת בבירה פריז. אז פונו כ-300 בני אדם מהאזור בעקבות רכב חשוד שעמד במקום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה במידות החום וביום שלישי תורגש הכבדה קלה בעומסי החום. עד כאן חדשות כל חי.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. אפרים קמיסר.
1: 8:03 בקול חי וקול חי מיוזיק. מה זה הקול הזה ברדיו? מחזיר ניחוח של ימים של פעם, כשנפגשנו כאן כל בוקר בין 8-10. הרבה מים עברו מאז בירדן, הרבה טילים עברו מאז בשמי המזרח התיכון. והנה אנחנו כאן יחד כל בוקר בבין הזמנים, משבע ועד תשע, עם אותן פינות שפתחו לנו אז את השעה הראשונה והשנייה בתוכנית המיתולוגית. רק שבמקום 8 פותחים כל בוקר ב7 עם שיר מתפילת שחרית, וב8 שזה עכשיו פותחים שעה עם שיר מהתהילים היומי. אז הנה רעננתי כעת את הטקסט המדויק מאז. מוכנים? אני בטוח שיש רבים שעדיין זוכרים, יודעים לדקלם. פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו, בתדר שמנגן לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. בכל בוקר את השעה השנייה, איזה כיף לומר את זה. אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שהם מחולקים לימות השבוע, ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והבוקר, בוקר יום ראשון, אחרי שבת שבו נודה, בכל בית כנסת יש את אותו גאון מומחה ביטחוני, וכל אותם גאונים רמזו לנו בליל שבת אחרי התפילה שכדאי להזדרז עם הסעודה, בסוף לא קרה כלום. בחדשות כעת שמענו גם את הסיבות לכך. יום ראשון היום בין הפרקים א' לכ"ט, בחרתי שיר מפרק חפסיים. המילים של דוד המלך, הלחן של אלי לאופר, העיבוד של אבא מוישה, הביצוע של ידל ורדיקר. אנחנו יחד עד 9. האזנה טובה, מלאה, אמונה וביטחון.

אברי מירות, הסינגל האחרון שלו, כמה מתיקות, וברך לך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. בוקר ראשון רשמי של בין הזמנים, זה גם הזמן להיזכר באותו בין הזמנים נוראי לפני 21 שנים בגירוש האכזרי והמטומטם מגוש קטיף. זוכרים זוכרים, לא שוכחים. הנה השיר שהלחין הרב הלל פלאי לחיזוק רוח המתיישבים. הביצוע של גלעד פוטולסקי ותזמורת שלוות יחד עם אהרון רזל, ולא ולא ולא ינצחו עוד. ראינו בדיוק למה זה מוביל.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל
0: דבר כזה עוד לא היה. עשרות בחורים, מאות שעות לימוד ועשרות אלפי מאזינים. ישיבת בין הזמנים של כל חי לחיזוק עולם התורה והישיבות בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה. בכל יום בבין הזמנים עשרות בחורים יושבים ועושים שטייגל רציני. והיום ב-12 הגוהן הגודל רב אמרם פריד שליטה בשיעור פתיחת בין הזמנים. מאזיני כל חי מתחברים לשיעור בישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם. ישיבת בין הזמנים של כל חי, כל יום ב-12 בצהריים כאן בכל חי. הוא חוזר, הדרייבר, תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והפעילויות מבית נתיב החסד, בר קולטוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים, להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: להתפשר על חברת תעופה אחת? או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
9: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
10: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
12: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
13: ויש גם מופעים?
14: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
13: ציפורי בכנרת!
14: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
15: ציפורי קלאוס!
14: כוכבית 3044.
16: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
17: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
18: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
19: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו!

ילדי מקהלה, תרננו חסידים של רב חיים בנה, תפילה מתוקה כל כך של ילדים, גם של הילדים שמאזינים לנו כעת ומתפללים, והתפילות מתקבלות ברחמים וברצון. 8:26, בקול חי וקול חי מיוזיק, כיף להיות שוב יחד בבוקר, לפתוח אותו עם יופי של מוסיקה. עכשיו עם דדי גראוכר הזכור לטוב, בלחן של איש הלפידות, ההמנון הרשמי של בין הזמנים. אולי זה הזמן להזכיר, כמי שמאמינים באמונה שלמה שלימוד התורה הוא מרכיב עיקרי במעטפת ההגנה של עם ישראל, בואו לוודא שגם בימי בין הזמנים, שנפגוש מחוץ לכותלי בית המדרש את מי שפחות מבין ומתחבר לזה, לוודא שאנחנו מרימים את קרן התורה, נראה דוגמה אישית ונחליף כוח לקראת המשך המשימה החשובה בעולם.

משה קליין, תשמור אותי בלילות, בימים, כמה שמירה והגנה צריכים דווקא בימים הללו של בין הזמני, ואנה ואנה, בואו נזהר, נשמר בימים הללו ונעבור אותם בשלום ובטחה. נוהגים בזהירות, מטיילים בבטיחות, ורק במסלולים, ולפי המלצות של קובי פינקלר, שיהיה כאן כמיטב המסורת מיד אחרינו בכל חי וכל בוקר, כמה כיף זה בין הזמנים בכל חי. יעקב שווקי עכשיו פותח בהשם, השם מבטחו.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כוחה. בין הזמנים בקול חי, בשבע בבוקר, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע, יוצאים לדרך. קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח. פסח בגד ולזר ביטון. בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקדימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת את השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. ושלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
1: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי.
2: כולנו עם כל חי.
3: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. בטבע אין קיצורי דרך. לכו רק במסלולים המסומנים. אסור לקפוץ למקורות מים. אל תיכנסו למים ללא בדיקה אם הדבר מותר, ללא ידע בשחייה ומבלי לבדוק את עומקם. אל תיכנסו למסלול ארוך אם לא בטוח שתסיימו אותו לפני שיחשיך. איבדתם את הדרך? אז איקו עזרה במוקד 100 של משטרת ישראל. חכו במקום וישארו זמינים עד להגעת כוחות החילוץ. נכנסתם לחשיכה? שבו במקום וחכו לאור היום. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה בשיתוף רשות הטבע והגנים.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
10: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
11: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
10: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
15: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
16: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
17: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
18: כולם

מנדי ורדיגר הולך בשמחה לבית הכנסת, והכיף הזה שבשינוי השגרה, מניין המאוחר יותר והרוגע כשלא צריכים לרוץ, אפשר לקחת את הבוקר ברגוע יותר. זה בין הזמנים. את תוכנית הבוקר שלנו נסיים בכל יום עם שיר שיקח אותנו למקום אחר בארץ היפה שלנו. נטייל איתו מוסיקלית כל בוקר ביעד אחר. הבוקר נשיק את הפינה הזו בירושלים. כל התפילות, הדמעות, בקשות, מחשבות, כולן כולן מובילות לירושלים. תודה גדולה הבוקר להנהלת הרדיו על הזכות לשדר לכם כל בוקר בבין הזמנים, למנהל התוכניות ישראל מאיר, ולחברותה של הבוקר מוטי קופפר כאן באולפן. מיד אחרינו בקול חי קובי פינקלר האגדי, ובקול חי מיוזיק המשך המוסיקה הטובה. אני אפרים קמיסר, ממתין כבר להשתמע שוב בעזרת השם מחר בשבע בבוקר. בוקר טוב, יום טוב, רק בשורות טובות.

0: כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במקיף קהילת מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תם מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
1: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיף תם מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
7: בטרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו, בכל הסניפים.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון.
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
12: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
11: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
16: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. דבר כזה עוד לא היה. עשרות בחורים, מאות שעות לימוד ועשרות אלפי מאזינים. ישיבת בין הזמנים של כל חי לחיזוק עולם התורה והישיבות בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה. בכל יום בבין הזמנים עשרות בחורים יושבים ועושים שטייגן רציני. והיום ב-12 הגוין הגודל רב אמרם פריד שליטה בשיעור פתיחת בין הזמנים. מאזיני כל חי מתחברים לשיעור בישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם. ישיבת בין הזמנים של כל חי, כל יום ב-12 בצהריים, כאן בכל חי.
17: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
8: כל חיים מיוזיק
9: מנגנים לכם את בין הזמנים.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: כל חיים מיוזיק
4: מנגנים לכם את בין הזמנים.

0: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
1: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל
2: הלב. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד.

0: או לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו 1-700-703-400. תדירן.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
9: מקצועית. כל חיים מיוזיק.
10: מנגנים לכם את בין הזמנים.

0: ועכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, מאזינים יקרים, אתם על כל חי מיוזיק. 102.5 FM גם יחד, יום ראשון בשבוע, י' ב' באב, תשפ"ו. ואנחנו פותחים כאן בין הזמנים. כן, זה הגיע, התפללנו, קיווינו, איחלנו, הגיע לנו בין הזמנים. האיראנים שיהיו בשלהם, האמריקאים, שהשם יוביל אותם בדרכם הנכונה, אנחנו יחד עם המוזיקה, עם השמחה, עם התקווה, עם התפילה. ועם הוואטסאפ שלנו, 058-600-1025, עם התיבה הקולי דרך הטלפון במספר הבא, 077-613-7000, שלוחה 8, rstrudelkcm.fm, זה המייל שלנו, ושליחת הודעה לשידור דרך אתר rms@kcm.fm, לכל שלל דרכי יצירת הקשר הללו, אתם יכולים לשלוח הודעות, ברכות, ריגושים, סיפורים, שיתופים, מה עוד, ילדים עובדים, כל מה שאתם רוצים, באמת, השבת עבדה. כן, זה אני, שי, מה קורה? איך אתה? שי, זה אתה, זה אתה, שי. טוב, הסדר יהיה כך, רבותיי, להיות קשובים. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם עד השעה 12, ואז אני הולך לישון 10 דקות, קם, שותה משהו, אוכל משהו, מנמנם עוד קצת, מתארגן, מתלבש יפה, יוצא לדרייבר, כן, יש לנו דרייבר. והדרייבר הזה, בעזרת השם, הולך להיות דרייבר שלא היה כמותו. הולך לסוף נושאים שלא היו כמותם. טוב, נדבר על זה עוד הרבה, אבל בואו נפתח את תוכניתנו. והרבה שמחה והרבה פרגון למיסטר פיני איינורן, שאתמול נתן הופעה בבנייני האומה, באמת ברוך השם. שפע עצום מוזיקלי, מקורי ומיוחד היה שם, אז הנה שמחה דנס, פיני איינורן ושמחה אברהם צ'יק.

0: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת?
4: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
7: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית.
9: תרומה לכלל פעילות העמותה.
10: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.

מחנכי מיאמי. והיו מחנכו קודוש. One one, only one. ורחמיאל ביגון כמובן, שגם הם עושים את דרכם לארץ הקודש, כמו בערך כולם, בקיץ הזה. הנה שמולי קליין, בורשן כבוד מרחיסוי, מוילום וואד.

0: טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.
1: הרגל את עצמך לזמר ניגון, חיים חדשים אנחנו רוצים. סרול גרין, להזדגית אמנש. כן, יהודה כותב, לקחת הפסקה ארוכה מדי, זה צער בעלי חיים, מה נעשה, היה חורבן, מה נעשה, חזרנו.

0: תאטה, תאטה, מה זה תאטה? תאטה, אבא שאוהב, דואג, שומר עלינו. קובי מירסקי.
1: מכל צערה שלא תבוא.
0: טוב, מי עכשיו? חנן אל חדד. כוח הביטוחון, דוד כהן, למה אתה לא שר? למה אני לא שר? אולי בדרייבר. צריכו להוציא ממני שירה.
2: תעשה הביטוחון, אין טוב.

שילוב מנצח. גידל ורדיגר, ברוך שולם, שוקול. ברוך שולם מלחין, שוקול. למדי ג'ירופי כעת, בשיר הלל, הארצנו. אותה אנחנו מתחילים לטור ולטייל בה. בימים אלה, הביא אותנו אל הארץ הזאת, אל הארץ הזאת. הוא נתנה לנו, או לא ינעלה.

השם אלוקאי, יוני זי, מה עם הקמפה? מה עם הקמפה שואלים כאן? הנה קמפה, יין הונגרי.

0: הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, במכל הלב.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

פרי ובר, רצוין, בואי רייני, עושים רצון בורנו, בכל רגע, בכל מקום. הנה לי מרקוס, יוגעתי.

ורסטיך לי עוד מושקוביץ, יוסי גרין. אתם שואלים, מנדי, מה תעשה בימים שהדרייבר מרוחק מן האולפן? נעשה שידורים בתנאי גרילה, תנאי שטח, נעשה מה שצריך. אברהם פריד, קח את שלי. הלחן של סטופל.

0: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

מרדכי בן דוד. המכונה MBD, או מורדכי אם תרצו, אורו. ישן, טוב. והנה חדש וטוב. יותר חדש ממורדכי. שמול קסוקות. כי אתה אבא טוב. וואו, כמה טוב.

לכל זמן ועת. לכל. גרשי יורי עם שיר מגניב במיוחד. עכשיו בואו נלך אחורה בזמן. ליעקב שואקי. שומעתי. אשרי מי שבא לכאן. ותלמודו בידו, לכאן זה גם לאולפן. גם לנחלים, לטיולים, לאטרקציות, לנסיעות, לטיסות. כל אחד שיקח איתו את תלמודו בידו. ומזל טוב לחבר'ה מהצפון, עוד אחיינים, מזל טוב. איזה שמחה, איזה כיף. תכף מגיעים אליכם, יש לנו דרייבר, כן?

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לטייל נכון זה קודם כל להיערך נכון. בלי ציוד מתאים, גם טיול קל עלול להסתבך. ודאו שיש ברשותכם כמות מספקת של מים, 3 ליטר לאדם ליום בצפון הארץ ו5 ליטר בדרום הארץ. בנוסף, מומלץ לקחת איתכם פנס, בגדים מתאימים, נעלי הליכה, כובע שמש וטלפון סלולרי עם סוללה מלאה. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
1: מנדי וייס מנגן לכם את בן

דוד. סוצ'וק. ניגון של ים המאי שהחזיר את יאיר, המאזין שלנו, לילדות. טוב, אנחנו בפינתנו. התהילים היומיים. מנהרה לסמט, אוכל. שום האלויקים, מקשיב בקול תפילוסי מתוך פרק סמך וב בתהילים.

0: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: עם ויטל

0: שטכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקיני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
1: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
2: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
3: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

מילי אונגר, לבקשתכם. מי? כעמך ישראל. וזהו, אנחנו חותמים את השעתיים האלה בבוקר זה. נחתומים מוטי שטיינץ, לכו אמר ליבי. תודה רבה לשם יתברך על כל הטוב והחסדים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה לכם מאזינים יקרים. אנחנו שוב נשתמע ממש בעוד שעה וקצת בדרייבר. עד אז תמשיכו להאזין למוזיקה הנהדרת כאן בכל חיים מיוזיק. היו שלום, היו ביי.

צהריים טובים, אפשר להגיד כבר ב-12? נראה לי שכן. וואו, כמה שהתגעגעתי, 3 שבועות של שקט, של פגרה וחופשה, שלא הייתי כאן, ימי בין המצרים, וזה נותן את אותותיו, איך שאומרים. התגעגעתי באמת לחזור למיקרופון כאן, ולדעת שאתם בצד השני מאזינים, ועוד בבין הזמנים, איזה כיף לחזור. טוב, אנחנו חוזרים ככה בשיא המרץ לתוך העונה של הקיץ, העונה הכי מוזיקלית שיש, עם כל האנרגיות וכל הלב בשידורים, אז מזמין אתכם להיות איתנו ולחזור לעשות לכם צהריים ככה בגוון אחר. ורגע לפני שאנחנו צוללים למוזיקה וכל הדבר שלשמו התכנסנו כאן, אספר לכם שאנחנו נהיה בימי בין הזמנים, בין 12 ל-1 בצהריים כאן בכל יום. ובואו תנו לי לעשות לכם סדר קצר על מה שהולך לקרות בתוכנית שלנו ובכלל ככה בעונה הזו. אז קודם כל אנחנו נשמיע פה מלא שירים חדשים, כי זה העונה שיוצא בהכי הרבה שירים חדשים. חוץ מזה יהיה גם פינת המבקר, זוכרים? כמו שנה שעברה בימי בין הזמנים עם נתנאל אייפר, הפינה האהובה הזאת, יעלה פה לפרשנות יומית על סינגלים חדשים ועל מושגים ככה כלליים בעולם המוזיקה שלא תמיד אנחנו שמים לב אליהם, אז נחכים איתו. מעבר לזה, מדי פעם אנחנו נארח כאן באולפן אורחים שישבו ממש פה לשיחה, וגם מוזיקה, אולי נעשה פה בלייב. אבל בוא נגיד ככה, הכי חשוב, הבמה הזו היא באמת שלכם, ואני מזמין אתכם לדבר איתנו ולתת את הרעיונות שלכם, איך אתם רוצים את התוכנית הזו. אתם עושים את זה במייל rstudel@kcm.fm. ועכשיו יאללה, בואו נתחיל עם דדי גראוכר וקוי והשם. נקדיש את זה לכל מי שעכשיו ברגע זה התחיל את בין הזמנים, וקוי והשם יחליפו קויח. ובכללי בואו תדברו איתנו מה בא לכם לשמוע, אם אתם בנסיעות לצפון, אם כבר יצאתם, או שאתם רק פותחים עכשיו את היום. דדי גראוכר ישן וטוב, וקוי והשם. קדימה.

דדי גראוכר וקוי והשם. איזה אנרגיות, איזה אנרגיות היה לו, זיכרונו לברכה. טוב, כן, שואלים אם הקדמתי בשבילכם, אז הקדמתי בשבילכם ובשבילי, ואנחנו כאן ב-12, כן, כן, כל יום. עכשיו יעקב שואקי, כל הנשמה, עם כל הנשמה. מזמין אתכם לדבר איתנו במייל, rshudelkcm.fm.

0: שיירי בו. שלמה ראש אמרנו איזה כיף שאתה פה ולא דילגת גם על התוכנית בבין הזמנים למרות הכל. צודק, תקופה עמוסה. טוב, עכשיו יוצאים לפרסומות, מיד מיד חוזרים, כל הפינות עוד לפנינו, אל תלכו לשום מקום.
1: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
4: ויש גם מופעים?
5: מה אין בציפורי בכנרת?
6: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
7: ציפורי בכנרת!
6: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
6: כוכבית 3044.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
14: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
15: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
16: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
17: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
18: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
17: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
18: 054-27-888-47.
17: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
18: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
19: אבי ניסון מנגן לכם את בין הזמנים.
0: כל חיי מיוזיק, חזרנו אליכם כאן לשידור. מה דה, מודי חי שבירו. לבקשתכם השיר הזה, שהוא מעולה.

מורדכי שפירו ומה דאב. עכשיו אהרון רזל ואדירן יביאו לנו את השמחה האמיתית, ככה השיר הזה נקרא. אריאל רושם, אי שבוע טוב, איזה כיף לשמוע אותך שוב, התגעגענו מאוד, אפשר את השיר בדרך אליך של קובי ברומר. ובהחלט אפשר לקבל קובי ברומר, מה השאלה עוד מעט.

0: אבי אילסון נגן לכם את בין הזמנים.
1: כן, כן, חברים, אנחנו ממשיכים עם מוזיקה מהחדשים שיצאו. זה אלעזר ביטון ששר דה. יש לזה קליפ נפלא גם.

רושם לנו מאזין ומאזינה, לזה קוראים טלפתיה, באתי לרשום לך אם אפשר את השיר הזה, כמה טוב שאתה פה, תודה. אז הנה, קיבלתם. מה אתם אומרים על הנוסטלגיה הבאה? אני רוצה בהצבעה שלכם, מאזינים, מאזינות, מי זוכר את השיר הזה? תרשמו לי במייל rstudelkcm.fm. נוסטלגיה במיטבה.

אליה רושם, מי לא זוכר את השיר הזה שהוא מעל גיל 20? תתפלא, יש פה אנשים שלא יודעים מה מדובר. אבל זה חור בהשכלה. רושמים פה, וואי וואי, איזה שיר, וכמה חיקויים עשינו את היהיה כשהיינו ילדים. אני זוכרת את השיר, ברור, ילדות, זה רננה כותבת. וואי, זה ממש. כשערכתי את התוכנית היום, חיפשתי איזה שיר ככה שיקפיץ אותנו אחורה, לקראת הפינה שלנו עוד מעט עם נתנה לייפר המבקר, שבטח הוא הולך להגיד כמה לא טוב לנו במוזיקה היום. אז נתתי איזה משהו שזה. יוסי רושם, וואי, זוכרים, זוכרים, אין על המבטא שלהם. שמואל רושם, אב, יצא השיר החדש שלך כבר? לא, עדיין לא יצא השיר החדש. אבל אם יהיה פה הרבה הודעות והצבעה, אולי נשמיע את זה היום, לפני שזה בכלל יוצא, זה יוצא מחר. תגידו אם בא לכם לשמוע. זה השמעת בחורה רק לפה, לתוכנית הזו.

0: חבר'ה, כמה הודעות. אם תשכנעו את נוימן, הוא ייתן אישור, אז אולי נשים פה את החדש, אבל נראה.
1: אבי אילסון מנגן לכם את בין הזמנים. ועכשיו, המבקר מתארח עם נתנאל אייפר.
0: טוב חברים, עכשיו לפינה שעשתה פה סנסציה שלמה, איך שאומרים, שנה שעברה. חלק אהבו, חלק פחות. יש פה אנשים ברדיו שרק אוהבים פרגון, אז אבל בוא נגיד לו שלום. צהריים טובים למבקר נתנאל אייפר, מה קורה?
2: צהריים טובים, אבי, צהריים טובים לכל המאזינים. קודם כל, אני הכי אוהב את אלה שלא אהבו.
0: ברור.
2: לא, אני אגיד לך למה אני הכי אוהב אותם. אתה יודע, כשבן אדם לא אוהב, זאת אומרת, שזה נגע בו באיזשהו מקום.
0: בדיוק, שלחצת שם על איזה כפתור. בדיוק, בדיוק.
2: כן, כי אם כולם אוהבים, אז אתה יודע, מה עשינו? לגמרי. לא עשינו כלום.
0: טוב, אז למי שלא זוכר משנה שעברה, אנחנו כאן בבין הזמנים בקונספט קצת שונה, אנחנו נשמיע מלא מוזיקה, אבל גם יהיה פה פינות ודברים מיוחדים, והפינה הזו שהיא הדגל של התוכנית, כי לא הרבה נוגעים בנושאים של בואו נדבר על מוזיקה חדשה, אבל לפני שניגע במוזיקה חדשה, כי אין הרבה, כי לא יצא הרבה, אז ככה נגיד שהתוכנית הזו והפינה הזו היא בעצם יום-יום נתנאל יעלה פה ונדבר ונדון בשירים חדשים שיצאו, נשמע את הדעה של המאזינים וניתן לנתנאל לבקר. פעם אמרתי לך משפט נתנאל, שהבקרה שלך זה האיכות שלנו, האומנים. אז כן, אני עומד מאחורי זה.
2: תראה, זה לא...
0: וואי, אני חייב, לפני שזה אני חייב להגיד לך מאזין שרושם. תדע שבזכות את המלחינים לייפר השתנה מאוד לטובה, פתאום הוא נהנה מדברים.
2: טוב, זה ממש שטויות, כאילו זה שטויות יפות, כן? שטויות יפות מאוד. אבל תראה, אני חושב שאנשים מפרשים ביקורת כרצון לראות משהו רע, כרצון לא ליהנות. ואני חושב שאנחנו מבקרים דברים שאנחנו רוצים שהם יהיו יותר טובים. וזה מגיע דווקא מתוך אהבה ודווקא מתוך חטיות, דווקא מתוך הנאה.
0: בדיוק.
2: אפשר לבקר.
0: טוב, נתנאל, אז בימים הקרובים אנחנו באמת נעשה את הפינה הזו כמו צריך, אבל אולי נדבר משהו כללי שנייה. ככה על המצב התעשייה, חסידי, יהודי, מזרחי, איפה אתה רואה את הקיץ הזה? תגיד לי, אפשר להגיד שהמוזיקה המזרחית מתה? כמעט?
2: לא יודע, הכל מת. תראה, אנחנו נמצאים היום כבר ביות בית אב. לא יודע, אנחנו ביות בית אב.
0: נכון, אבל כזמר
2: אני... איפה אלבומים, איפה השירים, איפה זה, מה קורה?
0: אבל כזמר אני אגיד לך שמתי היית רוצה שאני יוציא? אולי אתמול, אבל... האמת, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שיש פה איזה משהו
2: ש... איפה כולם? איפה כולם? איפה?
0: לא, אני יודע שכן הולכים לצאת דברים, אבל בוא נגיד ככה, אתה צודק, אני זוכר בשנים של... קח את הזמנים שיצא תן ליאור וכל הדברים, אני זוכר את התקופה הזאת של הקיצים האלו, היה כאילו רק יוצאת אישה באה, והיה הפצצה כאילו לא נורמלית.
2: תראה, כמו שאתה ממנן את ההפצצות, אבל שכלום כמעט לא יוצא, כולם כאילו ישנים על האף,
0: טוב, אז זה אנחנו נדע בסוף שבוע. בוא נדע בסוף שבוע, וחבר'ה להתעורר, כל האומנים להוציא את המוזיקה. טוב, על המוזיקה המזרחית, אני חושב שלמעט האלבום של יניב בן משיח שיצא השנה, ואני מברך על זה כל כך, נראה לי אני מיחידים פה שמשמיע יחסית הרבה. זה חשוב, חשוב, חשוב. המוזיקה המזרחית לא יכולה למות לה.
2: למה אתה חושב שזה חשוב? מעניין אותי.
0: כי זה עוד גוון ועוד... בסוף אני זוכר מהילדות שלי שירים, סוג שאני יכול להגיד שגדלנו עליהם. מקודם השמעתי את יהי יהי של החבר'ה, אוקיי? ואם אנחנו נזכרים אז, זה היה את התקופה של, אתה יודע, כי שגם חיים ישראל היה מזרחי, נקרא לזה ככה, אתה מבין?
2: אוקיי.
0: מה, כל הבגן של החיים, כל הדברים האלו.
2: אני חושב שהיום אין ממש מוזיקה שהיא מזרחית, כמו שאין ממש מוזיקה שהיא חסידית. אני חושב שכולם עושים הכל מהכל.
0: הבנתי, טוב, זה גם נקודת הסתכלות. טוב, אז משהו אחרון ככה שאתה נוגע בו גם, ואנחנו נדבר על זה גם בתוכנית, כל נושא ה-AI, אתה יוצר ב-AI מטורף, ראיתי אתמול משהו שעשית, באמת, כאילו קליפים, אבל יש לי שאלה אחת, מעניין אותי את התשובה עליה, ואנחנו נדון בזה עוד בהמשך. האם אתה חושב ש... אפשר להתרגש מ-AI כמו שאפשר להתרגש מיצירה אמיתית?
2: אני אסביר. AI בסופו של יום זהו כלי. כלי ביד היוצר. אם אתה נותן ל-AI לעשות את היצירה, אז יותר קשה להתרגש ממנה. אבל אם בסופו של יום אתה משתמש בכלי, הרי אתה מנגן באורגן חשמלי, נכון? אז זה מרגש או לא?
0: הבנתי, אבל בסוף, אתה יודע, כמו שאומרים, אין כמו סאונד אמיתי. למה מקליטים היום כינורות?
2: מי מקליט כינורות?
0: אני. בקיצור, הבנתי שאני אחרי שיחה איתך, אני מבין שאני הכל בטעות. אתה עושה הכל לא נכון.
2: לא אמרתי את זה. אני אומר שכמובן
0: שפעמים... בסוף אין כמו סאונד של חדר, כמו שצריך שכוון
2: לה. יש בחירות לפעמים בכלים אמיתיים, אבל רוב ההפקות היום עושות שימוש לפחות ב-70-80% בכלים מוקלטים.
0: טוב, זה גם נכון, כל הדגימות. טוב, פתחנו פה חתיכת נושא, אנחנו לא נדון בו רק עכשיו, אבל אז אנחנו שנינו מזמינים את המאזינים, נכון? מחר ובכל הימים, להצטרף אלינו לפינת המבקר. אז נתנאל, תודה רבה רבה, אנחנו נתראה פה גם מחר. תודה רבה, ביי ביי. עכשיו קובי ברומר בלעדיך. נקודה של אריאל שביקש.

0: אבי ליסון מנגן לכם את בין הזמנים.
1: אוקיי, טוב, מלא מלא הודעות על השיר החדש הזה, נשתדל להשמיע. כתבתי פה את נועם על האולפן, הוא נתן אישור, אבל הוא לא מוכן לאשר בלייב. אחלה נועם על. עכשיו אברהם פריד לנצח, תרימו את הווליום, כנסו לאווירת בין הזמנים.

טוב, יש פה מלא הודעות, ואיש היינו עם הנתן אישור, חבר'ה. אז זה יקרה עוד מעט, השיר החדש, נשים לכם פה להשמעת בחורה, בחורה אמיתית, כי זה בכלל לא יוצא אפילו לא היום. איזה כיף, כותבים שהתגעגעו לבלעדיך כל התקופה הנוראית הזאת, אז כיף שנהניתם, השיר של ברומר, זה אייל. עכשיו אנחנו נשמע את לישו אוסחו קיווינו, הקאבר של משולם זושה. בנוגע לדיון על המזרחי, רושמים פה שצריך מזרחי של פעם, חומות של תקווה של חיים ישראל ואורות הלב. בא לכם איזה מזרחי גם היום בתוכנית, בוא נגע אם נספיק.

0: משולם זושה עם הקאבר שלו לישוע סטוק הבינו. יש פה מלא הודעות של מאזינים, נראה מה נספיק, אבל אחרי הפרסומות נשמיע לכם את השיר החדש, אבל תלכו לשום מקום, מחכה לכם פה.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
6: רואים שמישהו חשב

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2

0: להניע ונכנסים לחושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: אבי ניסון מנגן לכם את בין הזמנים.
5: טוב חברים יקרים, חזרנו אליכם. אני אדבר קצת על השיר, כי זה שיר שעוד לא יצא. הבטחתי לכם את השיר החדש. אז הנה קיבלתם השמעת בחורה. בהחלט. זה נקרא השתבח המלך, ויש לו קליפ משוגע. בעזרת השם מחר.

אז כן, כן, זה ספייס שלכם, המאזינים, כאן בכל חיים מיוזיק. חדש, דנדש, עוד לא יצא. אספר לכם שמי שהלחין לי את השיר הזה, זה אלחנן אלחדד. מי שעשה את האיבוד זה איתמר שקדי, אלוף. אתם רוצים סקופ? קיבלתי את זה עכשיו מהמיקס, אני פעם ראשונה שומע את זה איתכם ביחד.

וואו, וואו, וואו, איזה כיף להשמיע לכם בפעם הראשונה. זה נקרא השתבח המלך, ומעניין אותי מה אהבתם ומה דעתכם וכל ההודעות פה. איך אני אספיק לעבור על הכל? טוב, תודה רבה על הפרגונים אני רואה פה. תודה רבה לבני, תודה רבה לכולם. טוב, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, אבל אנחנו לא נסיים לפני שנגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נתראה פה גם מחר בין 12 ל-1 בצהריים. מיד אחרינו הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס. תודה רבה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה פה גם מחר. תודה רבה על כל ההודעות, מה שלא הספקתי לענות, אני ממש מתנצל.

אנחנו מסיימים כמובן עם שמחה אברמצ'יק ולייבי פלקוביץ' בגרסה שלהם לכל דוידי, מוישה גולדמן כמדומני זה המקורי. אנחנו נתראה פה מחר, ביי ביי.

0: חדשות כל חי. השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. הייעוץ המשפטי של הכנסת השיב לעתירה לבגץ נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים וציין כי נפלו פגמים מהותיים בהליך החקיקה. בהודעת הייעוץ המשפטי נאמר כי הליך החקיקה לא תואם את הוראות תקנון הכנסת ולא עומד בסטנדרט הנדרש. בעזה מדווחים כי מזלת ישראלי תקף עם שלושה טילים רכב ממערב לעיר דיר אל בלח, על פי הדיווח במקום שני מחוסלים. לפי שעה, אין פרטים נוספים. כוחות הביטחון אטמו את ביתו של המחבל שביצע את פיגוע הירי בכפר תל שבשומרון. מצה"ל נמסר כי יימשכו ההליכים להריסת הבית. בפיגוע שלשום נרצחו חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד ולוחם נוסף. בתוך כך שבעה ערבים נעצרו היום בחשד למעורבות באירוע בחוות מורנו סמוך לביתר עילית. במהלכו תקפו המחבלים אזרח ישראלי באמצעות עלה. בסריקות אותרו גם כלי תקיפה נוספים וחומרי הצתה. שוטרי המחוז הצפוני עצרו תושב מג'ר בן 39 בחשד לעבירות הסתה לאחר שעל פי החשד פרסם תגובה מסיתה על סרטון מהפיגוע בחוות גלעד. במהלך החיפוש בביתו נתפסו אמצעי לחימה, זיקוקים, כסף מזומן וממצאים נוספים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי.
1: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל. העונה מחר תחול עלייה במידות החום וביום שלישי תורגש הכבדה קלה בעומסי החום.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
5: גלים של חופש מי...

0: הדרייבר עם קובי בומר ומנדי וייס.
1: כן, וואו, וואו, רגע, רגע, זה אמיתי, שמישהו ייגש בבקשה לסניף קוטלר ויצוות אותי, לנתיב החסד בקוטלר ויצוות אותי, אני רוצה לדעת אם זה אמיתי, זה אמיתי, אנחנו עושים כאן דרייבר, זה קורה, ברוך השם, משתבח שמו, בין הזמן, קיץ גלגלים, הקרם, שיזוף, הינו על הפנים, ואתם על כל חי, כל חי מיוזיק, 125 FM, ו-93 FM, ו-92.8 גם כן, ו... הדרייבר הזה יוצא לדרך, רבותיי, הדרייבר הזה יוצא לדרך, ולא סתם יוצא לדרך... עם הרבה פרסים, הרבה מתנות, הרבה הפתעות והרבה קובי ברומר שבושש לבוא, מה קורה, איפה קובי ברומר? שימי ורקר כאן איתנו, שימי תעשה לי שלום בבקשה, תנופף מצוין. יש לנו את מיסטר פינחס, האחד והיחיד שלוחץ על כל הכפתורים ודואג שהכל יהיה היטב היטב. אחראי הטישו שלנו, נכון, כן, חם היום, חם היום, זה שימי ורקר גם כן. נורית אפל באולפן דואגת לכל השמחה הזאת, מיסטר דיוויד טוויטו ומוטי קופפר באולפן, מניקרה שוורץ וכל צוות אתר רמז והדיגיטל, אבא שבשמיים, אבא שבשמיים איתנו בכל רגע ורגע. מה יהיה לנו היום? יהיו כאן אורחים, יהיו כאן פרסים, מתמודדים יבואו לכאן ויתחרו על פרסים, על כספים, על דברים שסמכו לכם את הקיץ היטב היטב, ובואו נעלה את האנרגיות יחד עם שיר של קובי ברומר. קובי לא נותן לי בדרך כלל להשמיע שירים שלו, אז ננצל את זה שהוא בדרך לכאן, וניתן שיר שהוא בעצם ממנון הדרייבר לשנה זו, נכון? מיסטר ורקר, אתה מאשר לי בדרך אליך, רבותיי, אנחנו בדרך אליכם, כל מי שברדיוס הקילומטרים, עשרות הקילומטרים,
2: כן, אתה רק תגיד לי ואתה שומע אותי. אז בהחלט אפשר להגיד שזה יהיה המנון של הדרייבר.
1: כי אנחנו בדרך אליך, אנחנו בדרך לכל אחד. נכון, לאן לא נגיע?
2: לאן לא נגיע?
1: ללוס אנג'לס לא נגיע השנה, נכון?
2: אילת אולי גם לא.
1: אילת אולי לא נגיע, טוקיו ממש על הקסקס, אבל רוב שאר המקומות הקיימים אנחנו נגיע.
2: מה עם מטולה?
1: יש שם סניף של נתיב החסד?
2: אולי שיפתח שם.
1: האמת? עם קצב הצמיחה של נתיב החסד, אך טבעי שיפתח שם סניף כבר בשבוע הזה. טוב, שים לי שם באולפנט בדרך אליך, אנחנו יוצאים לדרך, דרייבר, תשפ"ו.

0: בהחלט, כן, שמענו את קובי ברומר בדרך אליך, וקובי בדרך אלינו, אני משוכנע בכך, אני מאמין בכך, והקיץ הזה מביא איתו הרבה שמש, אני מבקש מכם להתמגן, גם אם אתם בדרך אלינו, או למקומות אחרים מעניינים, אם מצאתם כאלה, אנא התמגנו בהתאם. שייקי גלינסקי כאן איתנו, מתעד אותנו בכל רגע ורגע. שייקי, אתה יכול לארגן לי אולי מכמה מאזינים, בטוח מישהו באזור של בני ברק יש לו את הכובע הזה, שהיינו הולכים כשהיינו בילדות עם המעברר. שימי, לך יש כזה בבית? כובע עם מעברר, כובע שעושה רוח כזה, תארגן לי כזה. המזגן לא משתלט לי, לא משתלט לי המזגן, מה קורה? מה העניינים? אנחנו בקיצוצים, מה הולך?
1: אני יכול...
0: כן.
2: אני יכול לעשות לך רוח בלי מעברר אם אתה רוצה, בלי הכובע.
0: נהדר. טוב, חברים, תקשיבו טוב. אני ביקשתי ודרשתי. הפכתי שולחנות, ואחרי זה החזרתי אותם למקום, כי אני אדם ששומר על הסדר, שיביאו לכאן אומנים השנה, יביאו לי אומנים טובים, אומנים מוצלחים. ואמרו לי, אבירם שוקרון הולך להוציא חומרים לעולם. אז בואו בבקשה, נקבל בברכה את מיסטר אבירם שוקרון. תעשו לו קצת כפיים לשוקרון. אבירם שוקרון, למה אין לו כיסא מוזהב לאבירם שוקרון? מה שלומך?
3: מה עניינים?
0: גדול הזמר הישראלי, החסידי, היהודי, הדתי, התורני. אבירם שוקרון, מה קורה?
3: איזה כיף לשמוע אתכם.
0: שים לך אוזניות, תן לי לחוס לך במיקרופון, תודה רבה.
4: אוקיי, אוקיי, כזה שיהיה לנו כיף.
0: כן, כן, כן, כן. מצוין, מצוין. יש לנו את זה, יופי, אתה שומע אותי היטב?
3: אני שומע, מה המצב?
0: ברוך השם, איך אתה?
3: אני סיפרו לי ש-100% רייטינג אתם.
0: אנחנו 350% רייטינג לפי הסקר האחרון.
3: אז אני בטוב, אני ממש שמח להיות כאן, מה קורה?
0: אתה קולט שאתה הקול הראשון שהוא לא אני שמדבר בדרייבר השנה.
3: ממש.
0: אני רואה דמעה בקצה העין, האם זה מתרגשות, האם זה משמחה.
3: חד משמעית.
0: האם יש עצב קל שזה לא קרה לפני 5 דקות.
3: נכון. יש איזה תמהיל של רגשות, אבל בעיקר באמת, אמיתי, שמחה לפתוח את רמת בין הזמנים. בקודש הקודשים כאן, מה? בעיר הקודש.
0: ממש כאן, על סניף קוטלר, בני ברק.
3: על סניף קוטלר, בני ברק של נתיב החסד. שמח להיות כאן. מה איתכם? מה שלומכם?
0: ברוך השם. אגב, קצת קויות, אתה יודע, ברוך השם. תשמע, עברנו 3 שבועות. של ווקלי, שהלך וירד לעצב ועצב ועצב ועצב ועצב, ובום, אנחנו עכשיו באווירה של גאולה, ואני צריך שירים חדשים.
3: יאללה.
0: אני צריך לשמוח, מה אתה זומם לנו? כי אתה, יש בעיה, אתה נותן לנו שירים טובים, אבל מוציא אותם טיפין טיפין, שיר אחד פה, שיר אחד שם.
3: נכון.
0: מה אתה רוצה, שנלך להתרפק על הופעות של פריד בסולטן, כדי לראות הראש שלך שם שער? אחי, זה לא מספיק לנו.
3: אני עושה בילדה ברציני, אבל בעזרת השם, אני מה זה מתפלל שנממש את ההבטחה. אנחנו נשמע כאן כי, אתה יודע, אני הזכרתי שבקיץ הקודם, בדיוק שנה שעברה, לא יודע איך חלפה שנה. לא יודע איך חלפה שנה. איכשהו חלפה שנה, וגם אצלכם בשנה שעברה, השמענו באשמה טרום בכורה סינגל מתוך אלבום, וזה מה שנעשה גם היום.
0: רגע.
3: וזה מה שנעשה גם היום.
0: תן לי לאחוז בשולחן לראות שאני לא הוזה. האם אנחנו כאן נזכה באשמעת בכורה של שיר חדש של מיסטר אבירם שוקרון? אתה אומר כן.
3: כן, ואני רוצה להפתיע.
0: בשביל דבר כזה אני צריך כאן את השותף שלי.
3: איפה?
0: אני צריך את קובי. קובי, אני בלי זה לא ממשיך את השידור. לא ממשיך את השידור,
3: אוקיי,
0: באמת.
3: אוקיי, אוקיי.
0: סליחה.
3: אפשר בינתיים לפטפט קצת.
0: בוא נפטפט. מה עשית כל השנה הזאת חוץ ממוזיקה?
3: אז תשמע.
0: משהו מעניין, בנית מרפסת,
3: להיות
0: משהו.
3: במקלטים קצת כמו כל עם ישראל.
0: כן.
3: שזה קטע מעניין מאוד.
0: מה אתה עושה במקלטים? מה עשית במקלטים? האם זימרת, שרת?
3: בממד, כן. האמת שברוך השם, אצלי הסטודיו בבית הוא הממד. אז זה נורא כיף.
0: האמת, גם האקוסטיקה של הממד. האקוסטיקה,
3: הכל מסתדר. אז אני עובד מאוד קשה. ובעזרת השם, אני ממש מתפלל שאחרי החגים יצא אלבום בשלמותו. היום לפני מחר שמו?
0: אלבום שלם. היום לפני מחר?
3: כן. אתה זוכר שדיברנו על זה, שמעתי לך שהכל דחוף אצלי והכל אצלי בוער, ואני נורא רוצה שהכל יתגשם ויקרה.
0: כן.
3: אז על זה נכתב כל האלבום.
0: כמה שירים הוא באלבום?
3: בעזרת השם 10.
0: וואו, זה לא EP, זה לא משהו יעני אלבום. זה אלבום על מלא.
3: מותחים ולוקחים את הזמן, ואני באמת באמת אמיתי, מנדי, אני עובד מאוד קשה, ממש, כדי שכל שיר, כל רגע בשיר יצא הכי טוב שיש. אתה מכיר את העבודה.
0: אתה משוגעים לדבר, אתה מאלה שיושבים על כל פייפס,
3: כן,
0: על כל
3: לצערי,
0: זה, על כל
3: כן,
0: לתוך
3: לצערי,
0: שנופל,
3: כן.
0: על כל סנר, כן?
3: כן, כן, כן,
0: אבל לצערי. אבל לצערי, כי יש פה איזה
3: כן,
0: קושי
3: כן,
0: בדבר
3: כן, זה קצת מופרעות, צריך להגיד את האמת, אבל, אבל ברוך השם, אני עושה את זה בשמחה רבה, ובאמת, גם תכף מה שנשמע, השיר החדש, לא לבד.
0: לא לבד.
3: תקשיב, אני...
0: לא לבד, ואנחנו לא לבד. שלום לקובי ברומר. שלום לידידי, הרגשתי כל כך לבד.
3: אני מקווה שמצלמים את הכניסה הזאת.
0: אנחנו בשידור חי וישיר.
2: המיקרופון עובד טוק טוק טוק טוק. הלו. מה קורה? אנשים יקרים, אהובים, נחמדים ונפלאים ונשגבים.
0: כן.
2: קיבלתי מיקרופון אחי שוקרון, אתה יכול ללכת הביתה. מה קורה? What's up my friends? Are you doing?
0: שלום, שנפתח את התוכנית מההתחלה?
2: בני ברק, בני ברק, שם עליכם ברחוב הרב קוטלר. עם ישראל צובע לנו כאן על הרכב, מיד מיד איפה הקרטיבים שוורקר הבטיח פה לציבור?
0: הבטיחו שיהיה מדובר בחרטיבים והם לא מגיעים.
2: השנה רביעית שאנחנו ביחד?
0: אתה סופר?
2: מה זה הרישבשים האלה? בסדר, יהיה טוב איתם, נכון?
3: רגע, שב, תן לי לראות אותך, שב!
2: שב, תקרא לך, תן חיבוק, חבק אותי!
3: לא ראיתי כניסה כזו, לא ראיתי מעולם!
2: כן, זה, תשמע, זה כניסה של געגוע וכמיהה מטורף למיקרופון. אחרי שלושת השבועות שככה לקחתי...
0: היית בתממה ארוכה מאוד. מה אנשים אמרו?
2: עשו לנו לדרייבר, עשו לנו כזה...
0: בוא תדבר רגע על השמועות שרצו. אבירם, אנחנו שנייה איתך פשוט.
3: אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה.
0: עשו להם שמועות. כי שמע עליכם, אתה יודע,
2: הייתה שמועה. כי שומעתי מאחורי
0: הפרגויד. איזו תקופה של אבל, ולא שידענו ודרייבר בושש מלבוא. ואנשים אמרו, מה קרה שם בין השניים האלה? האם הם התקוטטו?
2: בוא נספק להם קצת צהוב, צריך לדרייבר צהוב. דרייבר זה בסוף שם של נהג מונית, הרי מה כל הנייס רץ אצל הנהגי המוניות, אז בוא נספק להם קצת דרייבר.
0: התחביב שלי נייס.
2: נייס מוניות. מה קורה? אני אומר לך בבחירות הקרובות, אבל על הזמן, הליכוד הלך, הולך להגיע מפלגה חדשה.
0: אז היה לא קל, הייתה קטטה המונית בין שנינו בלבד.
2: קטטה המונית, כן.
0: שהייתה בתוך מונית, לכן היא קטטה המונית, ולכן
2: היא קטטה לדרייבר.
0: בקיצור, הכל בסדר, רבותיי, חזרנו בענק,
2: מתוך שמחה ואהבת
0: חינם. גם אני. ונמצא איתנו כאן באמת אבירם שוקרון, שהוא האורח הראשון של הדרייבר.
2: וואי, שוקרון, הוא גם הזמרים של אברהם פריד במקלות שם.
3: היה, כן, די, זהו.
2: זהו, אני לא אמתג אותו לנצח הזה.
0: הוא גידל את אברהם פריד, אתה מבין? הוא הצמיח אותו. כל מה שאברהם פריד היום זה אבירם שוקרון. אתה מבין לך את הדבר הזה? והוא נותן לנו כאן השמעת בכורה, כמנהגו בקודש, לשיר מתוך
3: אני מקווה שקובי זוכר, זה מה שהיה גם שנה שעברה.
0: אפשר שלא לזכור דבר כזה.
3: השמענו טרום בכורה סינגל.
2: לא הבנתי, שנה שעברה קיבלנו טרום בכורה, עכשיו אנחנו מקבלים...
3: עוד טרום בכורה.
2: עוד טרום בכורה בדרייבר, זה תקשיב, זה מגיע מדליה לנורית.
0: יש חוזה שנורית עשתה עם האדון, שהוא לא מוציא שיר לפני שהוא מקבל טרום בכורה בדרייבר, מה שאומר שעוד 10 שנים יצא אלבום, אתה מבין?
2: טוב, אפשר לשלוח לי הודעות לשידור דרך ה-KCN.FM, גם פתוח עליכם. שוקרון, ספר לי קצת קריירת מוזיקלית, אנחנו פה בין הזמנים. מה אתה עושה בבין הזמנים, אגב?
3: וואי, קודם כל קצת מן הסתם משפחה, טיולים, עניינים, זה בטוח יהיה.
2: מה הבילוי המועדף עליך בימים
3: שכאלה? אנחנו ניסה לצפון, לא עם המשפחה, כמו בעל, כנהוג.
2: אתה לא איש של חול וכאלה, אתה יותר איש של ארץ ישראל. לא, כן, כן. אתה אגב תאהב יותר מלון או יותר בית?
0: או צימר.
3: או צימר.
2: או צימר, כן, צימר.
0: צימר בצפון.
3: אנחנו אנשי בית לדעתי, לא רוצה לקלקל לילדים שמאזינים עכשיו. אבל הם מחכים לזה ממש.
2: אתה כמוני, יופי.
0: מה האטרקציה הכי פחות מועדפת עליך?
2: האטרקציה פחות מועדפת עליך, לדעתי קארטינג. הוא לא נראה לי איש של קארטינג, עזוב אותך.
0: איך קוראים לדבר הזה שיורים כדורים של צבע ואף אחד לא באמת נהנה?
2: אוי, מלחמה בכדורי צבע, נו.
0: פיינטבול? פיינטבול, כן, כן. מי מישהו יכול להוציא את הדבר הזה מחוץ לחוק? לא מצחיק אף אחד.
2: לא מצחיק בכלל.
0: לא מצחיק אותי. עד עכשיו כואב לי הצבא.
2: בוא נשאר אותו רכב. זה נראה לי אותו רכב משנה שעברה.
0: אותם אנשים, גם
2: פינחס. בלי תאורות אני רואה שקיעו פה. מה עוד שקיעו פה עלינו? יש
3: ניתוב
2: יפה.
0: בוודאי.
2: אמרנו על החול אופנוע, מה עברנו לרכב פתאום, הממוזג?
0: הגיע תומר.
2: אמרנו שנה, מלחמה, קיצוצים, זה סתם היה פרודיה כאילו?
0: הכל פרודיה, הכל פרודיה.
2: בוא נה, אתה פרודיה מעליך, אתה טוב, כן.
0: טוב, אנחנו יכולים לשמוע כאן שיר חדש, אפשר לשמוע שיר
2: חדש? לא רוצה, אני רוצה להפריע לשוקרון, מה קרה?
0: לשוקרון, קח 40 דקות.
2: שוקרון, ספר לי רגע, שנייה. אז אמרנו שהמועדף עליך בעצם בבילויים זה לשבת בבית רגל על רגל.
3: נכון.
2: ולהקליט באולפן, נכון?
3: נכון. תודה. אני סיפרתי למנדי רגע לפני שנכנסת שהסטודיו...
2: מנדי תמיד גונב לי את האייטמים השווים. את הסקופים,
3: כן. שהסטודיו בממד יצא ככה, ובילינו די הרבה...
2: אז יצא במלחמה החולפת.
3: לא, לא, אני אומר...
2: זה שיר שאחרי המלחמה?
3: קודם כל, מה שאנחנו יכולים לשבוע, אם נעשה איזה חצי ספוילר, באמת הכי כיף שיש, הכי קצבי שיש. עם טקסט כזה שהוא סופר מותאם וטוב, סופר, באמת, דופר. באמת.
0: רגע, אבל יש פתאום איזה קטטה של ילדים ברקע, כי כולם פשוט יושבו בממד.
3: אתה יודע, אני אעשה ספוילר, כן. באחד מהשירים כן. יש מקלט ילדים שהילדים מקליטים.
0: שהילדים שלך?
3: שהילדים שלי, כן.
0: האיש מגדל כאן דור. האיש מגדל דור. מה כותבים לנו, קובי?
2: קובי ומנדי, התגעגענו מאוד, חזרתם. מה שלום קיילה שואלים פה כבר בת מצווה.
0: לא, 3 חודשים.
2: השתעממתי וזה עכשיו בדרייבר. תחזרו לעשות שול מה לכם מבקשים פה. כן, כן, כן, כן, אותה זה. איכן אתם נמצאים? אנחנו נמצאים בקוטלר 14, בבני ברק, בכניסה לסניף של בר קולטור נתיב החסד, שאנחנו עם השנה עם המופתע המיוחד הזה שלא מספיק דיברנו עליו, בבקשה.
0: מה זה בכניסה לסניף? על גדות הסניף.
2: על גדות הסניף.
0: מה קורה לנו? יש מיליון
2: לתוכנית. גלירותיי ורבותיי, מהפך, גדות הסניף זה שלך.
0: מהפך מוחלט.
2: כן, זה שלך. אוקיי, אז אני אספר למאזינים שעדיין הצטרפו לנו כעת לשידור. אנחנו במבצע המיוחד הזה שאנחנו נמצאים איתו עכשיו ונוסעים איתו לאורך הקיץ. בהחלט בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט בהחלט הרשת המדהימה הזאת של הרב אטיאס, שאגב יצאנו לנו לנחם אותו על פטירת אביו, שהיינו שם, אתה זוכר את הרגעים המקסימים.
0: אחד האירועים המחזקים ביותר
2: שחזקי השנה. הכי מחזק שהיה לי בחיים.
0: ראית מה זה אמונה של יהודים.
2: כן, הרב אטיאס סיפר לנו את הסיפורים, איך שאבא שלו היה מקפיד, לא מעניין אותו ביזנס, לא ביזנס, מהשיעור היומי, דף היומי שלו, גם אם לא יודע מה קורה, היושב ולומד.
0: ומה זה יושר, ומה זה אמת, ומה זה צדק של בן אדם. וואו, וואו, הוא יגיע לכאן בעזרת השם הרב אטיאס.
2: הוא יגיע בשחרי התוכנית בעזרת השם הרב אטיאס. בינתיים נספר לכם שיש לנו את המבצע הגדול של הקיץ, קונים ב-99 שקלים, אחד בקנייה, פשוט, אתה יודע, בר קולטום נמצא בכל שכונה, בבני ברק, בירושלים,
0: אנחנו נהיה בצפת. בר קולטום, נתיב החסד,
2: פרוסים בכל רחבי הארץ, פשוט הולכים, קונים במעל ל-99 שקלים.
0: מה עושים אז?
2: כל 99 שקלים שקניתם, זה מזכה אתכם בכרטיס להגרלה. שבסוף אנחנו חילקנו שנה שעברה ספר תורה, חילקנו רכב, חילקנו, השנה יש לנו רכב.
0: רכב בשווי
2: 130 אלף שקלים, נכון? אם אני לא טועה.
0: 130, באזורים האלה
2: מדובר. משהו כזה, בסדר, ואנחנו חייגים משידור חי, זה קורה.
0: וואו.
2: בהחלט, אנחנו שוברים את המדינה, מנדי, אני מקווה שהבאת איתך הרבה גת כסף, ולא, שפריץ אלה.
0: הבאתי הכל, הבאתי הכל.
2: הבאת מצוין.
0: הבאתי עם הגפיים,
2: בארנליים, בנעליים, בקרוסים. כי הולך להיות פה חמה, ובאמת, כל כך שמח
0: שוקרון זה איכות, הוציא לנו רואה מיליון דרכים, אתה מכיר, טוב, אני יכול לשיר כאן את השירים שלו אחד אחרי השני, אבל מה אתה רוצה שאנחנו נעשה עכשיו? אתה רוצה שנשיר?
2: מה בא לכם?
0: בא לי השמעת בחורה.
2: אוקיי, לעזוב, אני אומר פרסמות יותר טוב. שוקרון, אכלת אותה. הוא צועק לי פה באוזניות פרסמות.
0: יאללה, פרסמות, כבר חוזרים.
2: פרסמות, דרייבר, מיד חוזרים. שוקרון איתנו.
1: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. בין הזמנים בכל חי, באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם, עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקרון, במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אדם מנחש. מנחם טוקר, בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
5: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי.
6: כולנו עם כל חי.
7: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
8: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
10: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
11: מתרקלין חשמל כהלכה.
10: עכשיו, בכל הסניפים.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: קיץ, חופש. לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא. ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית. דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.
17: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: מה, בציפורי בכנרת יש שייט?
1: ויש גם מופעים?
2: מה אין בציפורי בכנרת?
3: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
4: ציפורי בכנרת!
3: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
5: ציפורי קלאוס!
3: כוכבית 3044.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
9: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
9: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
12: כולנו עם כולך.
13: וואן וואן, סי סי.
14: מה מתרחש פה? מה מתרחש פה?
13: אנחנו בשידור?
14: חזרנו כבר לשידור, לא יאומן כי סופר. דרמה של ממש כאן, באולפני הדרייבר, בזמן שאנחנו נוסעים על הבמפר השלישי, ברחוב קוטלר 13 בבני ברק, ונכנסים לסניף הבא, כל טוב נתיב החסד.
13: למה אתה צוחק עליי, מנדי?
14: מבצע הקטע
13: גדול. פעם אחרונה שאתה צוחק עליי, בעונה הזאת.
14: איך אנשים לא שמים לב.
13: אני הסתכלתי איתך שיש פה איזו זוגיות רדיופונית, שאני מצפה ממך, מנדי, להיות תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, האיש שנותן לי את הגב שלו.
14: את הקונטרה?
13: לכל דבר שאני אומר.
14: אני שלך, אחי.
13: תודה רבה.
14: אני שלך, אתה בשבילי. אני בשבילך.
13: ולכך ובהתאם לזאת התכנסנו כאן בשידור המרכזי, בזמן שקופר יושב על ה...
14: צ'יקצ'וקים של ה... שוקט אבירם שוקרון האחד והיחיד, אבל רגע לפני...
13: תקשיב, אני חייב לעשות לו שיימינג קצת, אני פשוט בהלם טוטלי לטובת המאזינים שהצטרפו אלינו קודם. הוא סיפר לנו לפני הפרסומות שהוא הולך להשמיע כאן שיר בהשמעת בכורה עולמית. אולסטאר, איך הוא קרא לזה? אולסטאר משהו.
14: משהו כן.
13: משהו כזה, וכאילו התרגשתי מזה, ואז אני מסתכל בליינר.
14: בליינר.
13: בליינאפ.
14: נשים לך ליינאפ.
13: מסתכל שם, ומה אני רואה?
14: מה אתה רואה שם?
13: קוראים לשיר הזה.
15: לא לבד.
13: שוקרון, אתה תגיד?
14: אבל לא, כאילו,
13: זה גזל אקום, אחי, זה
14: גזל אקום, הוא אסור
13: מותר. מה זה, זה לחום, אחי, זה בקוי והשם, אני אומר לך, זה
14: גזל אקום. שתבח, אמור, עם הקצב ששירים מוצאים בז'אנר החרדי, כבר לא ישרו מילים
13: בשירים. בז'אנר החרדי, תודה, אבירם.
14: אם אפשר 15 ידיד נפש, ואפשר 14 שמה בני.
13: אפשר גם 100 אלו לבד, בסדר, אוקיי, קוראים לשיר לא לבד, סליחה, בסדר, רציתי לעשות קצת שירים יותר בלגן של נהגי מוניות.
14: אולי אני אוסיף, אף פעם לא לבד. אף פעם לא,
13: לא, לא, לא, יהודי אף פעם לא לבד,
14: אני אומר, תשמעו. אה, אף פעם לא
13: בזה גם ש... מדי, תחזיק אותי, אני לא נושם טוב.
14: יש לו הכל, הוא עשה הכל.
13: אחי, אני לא נושם טוב, תחזיק אותי.
14: מה שמדהים זה שהשיר...
13: אבונה, התחלת לי את הבן הזמנים, אחי, רציתי פה, אני לאט לאט להתחמם. התחלנו פה בן הזמנים, זה יום ראשון פה בדרייבר, תן ברגוע, בא לבא בשגמנדיו, אני לא רואה.
14: אני אומר, תן פליי, תן פליי.
13: תחבק אותי,
14: אני
13: לא יכול לחבק.
14: אני איתך, ככה.
13: כן, אבירם, ספר לי, אז מי הלחין את השיר?
14: אני?
13: אתה הלחנת בעצמך.
14: אני כתבתי והלחנתי, אני גם איבדתי.
13: אני גם איבדתי.
14: זה מחלה הזאת
13: ש... מי הקליט אותך באולפן?
14: אני.
13: מי הסריט את הדיסקונקי על ה...
14: רגע, אתה הלך בלגן עם עצמך כספק של עצמך, חטפת עצבים, מה הגעת עכשיו, אתה לא תגיד לי...
13: ואם יש החזרות, ואם הסאונד לא טוב, למי אתה מעביר את הביקורות?
14: אז צריך להגיד, יש לי פה שותף חבר אח יקר, קוראים לו אלמוג טבקה,
13: לא כתוב שהוא מאזין כרגע. אלמוג טבקה עשה את כל העבודה, והוא לוקח את הקרדיט.
14: אלמוג טבקה מאזין לכל תוכנית שלי, לא יודע אם הוא מאזין כרגע. בטח ממקסס דברים אחרים.
13: טוב, KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור, ומה הגיע עכשיו הודעה?
14: שואלים אותי איך שולחים.
13: כמה קולות שלכם היו חסרים לי בתקופה הזאת, סביתר, תודה.
14: אם קניתי ב-99 שקלים ומעלה, מה אני עושה? אז אני אגיד לכם
1: לכם את זה בדיוק. מבצע הקיץ הגדול של רשתות המזון המובילות, קיץ של מתנות.
13: תגביר לי את מדי באוזניות, הוא חלש לי מאוד.
1: בר כל טוב, נתיב החסד, חסד, אקספרס מהדרין אונליין ושיר המרקט, יש לנו 90 סניפים ברחבי הארץ.
13: 90? שנה שווינו 80, עלינו לתמונה, זה מטפס חסד השם מאוילום והדוילום היריו.
1: אנחנו שמחים, לא יודע אם יש מילה כזאת, אבל אנחנו שמחים.
13: שמחים, כן, מה ראש רגע, רושמים פה עכשיו הודעות, מה נראה לך? אתם רוכשים במינימום 99 שקלים,
1: מתקשרים ל-1-5-9-9-52-52-52.
13: עוד פעם, 1-5-9-9-52. תן לי לעשות את זה בקריינות.
1: הבמה שלך.
13: תנאי המבצע, רכשו ברכשו במינימום 99 שקלים ממגוון המוצרים שבסניף, והתקשו ל-1-5-9-9-5-2-5-2, ואולי תזכו בפרחב בשווי 120 אלף שקלים.
1: מדהים.
13: הפרסים מדי יום...
1: לא, הפרסים נקודותיים.
13: תמיד הם תוקעים אותי, תמיד, אמרתי לך, זה לא עובד ככה.
1: מדי יום תתקיים הגרלה על החזר סל הקנייה שלכם.
13: לא, תעשה את זה בקיונוס.
1: מדי יום
13: תתקיים הגרלה
1: על החזר מוחלט של סל הקנייה שלכם, שוברים בשווי סל הקנייה שלכם, והגרלה מדי שבוע.
13: כל יום.
1: פעם בשבוע.
13: אני לא מאמין, הרב אטיאס הגיע, תפנו פנות, תזיזו הכל, תזיזו הכל, גבירותיי ורבותיי.
1: רגע, אתה איתנו, אתה לא הולך.
13: וואי, וואי, וואי, אבירם, אתה תלך, ללך לאוטו שלך, תעשה קצת מזגן. נגיע הרב אטיאס, סליחה, זה נותן החסות, זה מורנו ורבנו. תן לי פה יומי מהאולפן,
1: יומי.
13: מל ימי מלך, תוי סיף, שנוי סוף כמו ידור ודוי.
1: לך לשם, לך.
13: איי, איי, מורה, הוא אסור לשמוע מוזיקה עכשיו, נכון? אנחנו בתוך השנה.
1: לא, זמזומים אפשר, זמזומים אפשר. אפשר לזמזם לרב אטיאס. צריך לשאול רב? נשאל רב, בבקשה, רב אטיאס כאן איתנו, נשיא המעצמה הזאת של נתיב החסד, בר כל טוב, אקספרס, מהדרין, שיר המרקט, כל הדברים האלה, מי שמביא לכם את בעצם המבצע הגדול ביותר, מבצע הצרכנים הגדול ביותר שניתן לדמיין בבין הזמנים הזה, הרב אטיאס, בואו נסדר כאן אוזניות, נראה שהכל קשורה, שהכל עובד, שהכל מתקתק, נהדר. שלום עליכם הרב אטיאס.
5: שלום וברכה.
1: כמה טוב לפגוש אותך גם בזמנים שמחים. נפגשנו בזמנים פחות שמחים, ועכשיו אנחנו כאן בפסטיבל הזה שבאמת הציבור קמע ומשתוקק לו. קובי ברומר איתנו כאן, שידור חי.
13: מנדי וייס כאן איתנו, הרב שמואל, אני אומר לך, אני מתרגש, סי, אנחנו כבר שנה חמישית או שישית, אני כבר לא סופר את השנים, אני כל כך נהנה עם המפגש השנתי שלנו, באמת אני מרגיש שזה כבר שליחות לכל דבר, לצאת בין הזמנים. תשמע, עברנו ב-4-5 שנים האחרונות האלה, מלחמות, קורונה, מה שלא היה פה, והלך, יצאנו לעיר, פשוט שימחנו את עם ישראל, ויש לנו זכות אדירה, באמת, יש לכם, לכם, לכם, הרב אטיאס, וכל המשפחה יקרה, יש זכות אדירה בין הזמנים, אלפים, אלפים שבאים פה, וצובעים על הרכב, ונהנים, ועם הפרסים, ועושים קידוש השם גדול, ויש לנו גם את הזכות, כמובן, שאנשים קונים אצלכם ברשת המדהימה הזאת, עם הכשרויות הכי טובות, באמת, רואים גם את
1: ההקפדה. אתה פשוט לוקח מוצר מהמדף וממשיך.
13: אתה נכנס פה לסופר, באמת, זה כמו מכולת שכונתית, אבל זה סופר עם הכל, כל המוצרים השווים, באמת, יש לך את כל מה שאתה צריך, כל החברות הכי טובות, הכל, הכל נמצא פה במחירים שאתה הולך לסופרים הגדולים. זה מטורף, מתחת לבית יש לך את זה. והרבתי אספר לי איך החוויה ככה להתחיל את זה בשנה הרביעית, חמישית, אני כבר לא סופר, שלא עשו לי יין.
5: כל שנה אני מתרגש מחדש, ואני מופתע יותר מהשנה הקודמת. אתה רואה איך הציבור באמת
13: מגיע... מרגישים את זה, נכון? מנהלי הסניפים אומרים לכם מה קורה, אנשים כבר שואלים מה עם ה...
5: מרגישים, אנשים מאוד נהנים, יש להם מבצעים טובים, אנחנו משתדלים להביא את הגיוון הגדול לחנויות הקטנות, ליד בשכונות, להביא להם כמה שיותר מגוון, עם מחירים מצוינים.
13: גם אפשר להזמין באינטרנט, בשיר המרקט, נכון?
5: גם
13: יש לנו את כל, את אקספרס מהדרין, יש את כל האופציות, הכל נמצא פה וזמין למשפחות אנש כמו שצריך, כמובן, אז אתה אומר השנה יש התרגשות יתרה, יתרה.
5: כל שנה אתה רואה שבאמת אנחנו עולים יותר ויותר.
1: מעלים בקודש.
5: ואנשים מרוצים ויש את המבצעים היומיים, המבצעים השבועיים.
1: יש את מועדון הלקוחות.
13: רב שמואל, אני רוצה שתציב לנו השנה יעד, אני רוצה יעד. מה, לכמה, כמה כרטיסים אני צריך להגיע?
5: אני כבר לא רוצה לצלט.
13: היה לנו, זוכר בשנה הראשונה, אם אני לא טועה, 800 אלף כרטיסים, אם אני לא טועה, לא, לא, זה גדול חודש שאני.
5: לא, לא, לא.
13: אני תמיד אוהב להפריז, כן. בסדר, נו, אז 600 אלף, נו.
5: אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה להגיד למה שתמיד, אני מצפה...
13: אתה אומר לא לפתוח עין, ניתן לנו שנמעלים בקודש, כן.
5: בסוף אנחנו רואים שבאמת, כל פעם אנחנו מופתעים מחדש. כל הצוות מופתע.
13: הרב אטיאס, אבל חשבתי אם אנחנו עולים כל שנה, תשדרג לנו את הרכב לאיזה לימוזינה.
1: גג נפתח, מה?
13: שנה הבאה תבטיח לנו, אם אנחנו מעלים בקודש, אנחנו עוברים לרחפן כזה, רחפן סביר, סביר, סביר.
1: אפשר לעשות סוכה בסוכות, בהחלט. הרב אטיאס, המאזינים שואלים, רוצים לדעת, האימפריה הזאת, איך זה התחיל? מאיפה זה מגיע, המהפכה הזאת, באיזה שנה, כמה שנים אנחנו מדברים?
13: אני כבר יודע את הסיפור, ישבתי איתו שעות עם אבא, וואי וואי, אני הסיפור על אבא שלו, על הדף היומי, על הדף היומי, אני לא אשכח את זה כל החיים.
1: הדף היומי, זהו, אני יצאתי משם מחוזק, אגב, מקפיד מאוד על הדף היומי מאז,
13: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: מאז שישבנו שם יחד ושמענו
13: זה משפחת עטיאס, לזכות הרבים.
5: אבא הקפיד על הדף היומי, והקפיד גם על שתיים מקרא ואחד תרגום.
1: וואו.
5: לא ויתר השתיים מקרא ואחד תרגום.
13: מדהים.
5: אנחנו כבר...
13: לא, נספר למאזינים שמה זה הקפיד. הם לא אנשים עם מה זה הקפיד. הוא בן אדם, אין טלפוני. גם עכשיו מתקשרים אליו עם עסקה של טריליארד דולר. אין טלפוני, אין כלום. רק זה עולמו. זה היה הקפדה ש, שלא היה אפשר לתאר. יהודי שבא על עסקים, רוצה להצליח וזה. אבל הרגעים האלה של הדף היום, של התפילות שלו, שהוא הקפיד עליהם, לפנות בוקר שסיפרת לנו, זה פשוט מפעים, מפעים, מפעים, ואתה יודע מה זה, זה... לכן הוא זכה לבנים צדיקים וקדושים כמוכם, באמת זכות אדירה.
1: בוא ניקח החלטה, קובי. כל השמחה שנביא ליהודים בעזרת השם, כל הבן הזמנים.
13: כל הבן הזמנים הזה, שיהיה לעילוי נשמתו.
5: אנחנו בעוד שבוע וחצי יוצאים במבצע, אנחנו נחלק 1,000 סטים של 5 כרכים, חינם, למי שיתחייב לקרוא 2 מקרא ו1 תרגום.
13: הופה.
1: שמעתם את זה.
5: יקבל סט של 5 כרכים שהוא עולה 350 שקל בחנויות, יקבל אותו חינם.
1: חינם אין
13: שם. וואו, וואו, וואו.
5: נשמת אבא, עכשיו קולחים אותו, זה ב...
1: מכינים את זה ברגעים אלה.
5: מכינים את זה.
13: השבוע הבא אנחנו הולכים לחלק את זה כאילו?
5: שבוע הבא...
13: אופה!
1: אנחנו נביא את זה בעזרת השם לדרייבר, והחבר'ה שיבואו לפה ויקבלו את ההחלטה כאן, יקבלו...
5: לא, אבל זה לא קשור לסופרים, זה...
1: לא קשור,
13: אוקיי, אנחנו עושים את זה בנוסף, מה קרה?
5: הזכרתם את אבא על הדף היומי, אז אני אמרתי.
13: איזה
1: יופי. מסרים של יהדות, של תורניות, לא משנה מה קורה בחוץ, אנחנו מקפידים על השיעורים היומיים, מקפידים על... דיברנו שם באמת על, על הקוצו של יהוד, על יושרה.
13: הטלפון שלו היה מחובה, לא אפשר להשיג אותו, גם אם לא יודע מה קורה.
1: על לרדוף אחרי בן אדם כדי להחזיר לו שקל אחד שמגיע לו. בקיצור, שפע גדול ועצום, ברוך השם, ואנחנו רואים...
13: והנה האימפריה הזאת, הנה האימפריה הזאת של בר קולטום נתיב החסד, שיר המרקט, וכל באמת המעצמה האדירה הזאת שעושים שמח ליהודים. בתקופה הזאת עם המבצע המטורף הזה, אתם קונים, רוכשים במעל ל-99 שקלים. כל 100 שקלים בעצם, 99 שקלים, נותן לכם כרטיס להגרלה.
1: ועוד, מה הפרסים השנה?
13: יש לנו כל יום מחזירים את ההחזר הקניות, יש לנו את הרכב בסך.
5: לפי הסדר.
1: לפי הסדר.
5: כל יום לקוח זוכה בסל הקניות של אותו יום.
13: החזר סל הקניות.
5: החזר סל הקניות.
1: כן.
5: כל שבוע יש פרס
1: שבועי.
5: או חבילה, שבועי, חבילת נופש, או מוצרי חשמל.
1: אפילו ראיתי שם
13: כל מפוקח, כמובן, עם עורך דין צמוד.
1: קנייה על סך 7,500 שקלים, זה יוצא בסך הכל.
5: נכון.
13: וואו, וואו, וואו.
5: זה מתפרסם כל שבוע בלוחות מודעות ובעיתונים את כל שמות הזוכים שזכרו במשך השבוע.
13: מטורף, מטורף.
5: וגם כל יום מתפרסם כל יום בעיתונים החרדים מי זכה בסל הקנייה של אותו יום.
13: וואו, וואו, וואו.
5: כמה שתגדילו את סל הקנייה, יש לכם אפשרות לזכות בסל של אותו יום.
13: מדהים, מדהים, מדהים. כמובן, בסוף נעשה את השידור המרכזי, כמו שעשינו את זה בשנים קודמות, המסורתי.
1: אחד האירועים המרגשים בשנה באמת.
13: וואו, וואו, וואו, כל שנה זה זה.
1: אני רואה על הטלפון תמונה של רב שי בן מוישה.
13: מה זה, הייתי אצלו עכשיו, אני חזרתי עכשיו מרב שי.
5: אני גם חזרתי לפני
13: שבועיים. התפללתי להצלחת התוכנית.
5: הייתי שם, הייתי אצל נועם אלימלך, הייתי גם אצלו.
1: וואו, איזה זכות. והמדבקה משם?
5: כן.
13: המדבקה משם, וגם כבוד הרב שמואל, רב שמואל, הוא מקורב גדול מאוד לרבי דוד אבו חצר, אני יודע. שעל פיו יישק דבר, ברוך השם, איזה זכות אדירה.
1: תראה איזה חלום יש לי.
13: מה החלום שלך?
1: שנזכה לקבל את ברכת רבי דוד לתוכנית שלנו, שאולי נזכה להגיע אליו, הנה אני זורק חלום.
13: אולי ניסה להסניף בנהריה.
5: אני אגיד לך, רבי דוד מברך אותנו כל יום ויום.
13: וואו.
5: אנחנו לא זזים מילימטר בלי לשאול את רבי דוד.
1: אז קובי ואני גם כלולים בברכה, אתה אומר?
13: בטח, מה, אנחנו חלק ממה זה הקמפיין?
5: ברור. הוא מברך את כל העובדים, את כל הלקוחות, את כולם הוא מברך.
13: איזה זכות, איזה זכות.
1: אני את שלי עשיתי, אני יכול ללכת הביתה, אני את שלי עשיתי, זהו, יש לי את רבי דוד, יש לי ברכה, יש לי שפע.
13: רב שמואל, אני חושב שעכשיו נצא למקבץ איזה פרסומות, ומיד אנחנו נכנסים לסניף, אני הולך לפה, אני שמעתי שהחבר'ה שם בבר כל טוב, הלקוחות, הם אנשים שמאוד מאוד מדויקים ומדודים.
1: אפילו נתיב החסד.
13: כן, זה אנש, אתה יודע,
1: נתיב החסד.
13: אני הבאתי איתי משקל היום, ואני רוצה לבדוק איתם. מי שהולך לנחש כמה משקל, תופס איזה חפץ, איזה שקית בסופר, מי שמנחש כמה זה שוקל, הבאתי איתי משקל, מקבל ממני פרס שווה במקום, וגם סתם לדבר קצת עם הלקוחות על חוויית הקנייה שלהם.
5: אנחנו נמצאים עכשיו בסניף נתיב החסד.
13: נתיב החסד.
5: קוטלר בבני ברק.
13: נתיב החסר קוטלר 14 בבני ברק.
1: קובי, אני מבקש שתהיה קשור ורגוע עם המאזינים שם.
13: טוב, אני ארגע.
1: למה?
13: למה?
1: אם זה 2,900 וזה שוקל 3, על 100 גרם לא נפסול אותה.
13: אני פוסל על 100 גרם.
1: על 50 גרם?
13: 50 לא.
1: 50 לא. עשינו עסק, תודה רבה.
13: עסק, סגרנו.
1: הרב שמואל אטיאס, איזה זכות.
13: גבירותיי ורבותיי, הרב שמואל אטיאס, באמת, המנכ״ל, המנהל, בן אדם, האגדה.
1: נשיא המעצמה.
13: תודה רבה לך שהקדשת מזמנך יקר. אנחנו ניפגש עוד בהמשך התוכניות בכל רחבי הארץ. יישר כוח עצום ותודה רבה, כבוד.
5: תודה רבה לכם, כיף לפגוש אתכם כל שנה. תודה על הכל.
1: יישר כוח. פרסומות כבר חוזרים.
13: פרסומות
16: ועבירה. עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולם!

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
3: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו' המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
4: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר.
10: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
11: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
13: ויש גם מופעים?
14: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וכשרות מהודרת.
13: ציפורי בכנרת!
14: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
13: ציפורי קלאוס!
14: כוכבית 3044.
15: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
16: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
18: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
19: כולם!

0: אותנו? האם שומעים אותנו? זה קורה? יש שידור? יש
1: אנחנו פרייבר. בשידור חי ברדיו 93 FM, 92.8.
2: איך אני מתרגש להיות בשידור חי ברדיו?
1: 102.5 FM.
2: איך אני מתרגש להיות בשידור חי ברדיו?
1: KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות, ויש פה אלפים, אלפים, אלפים.
2: באים בהמוניהם, אבירם שוקון איתנו, ותקשיב. רגע, תתן לנו פה, דבר אלינו, לא נפתוח מיקרופון לאבירם.
1: אבירם.
2: יא ביי.
3: אבירם, ספר לי קצת, אבירם.
1: מה שלומכם?
2: אני רוצה עכשיו לשמוע את השיר החדש.
1: בוא שים לי אותו, יאללה, בלי שטיקים, בלי טריקים, אנחנו שומעים את זה שם.
2: שים לי את השיר החדש, אני נרגש, אני נשען לאחור. בשיר הזה נקרא...
4: לא לבד.
1: לא לבד.
4: שם זמנים.

0: שיר שמדבר לי את הלב, אני שומע את המילים של השיר הזה, זה מדבר לי את הלב. תגיד לי, מאיזה מקום כתבת את השיר?
1: איזה קול, איזה קול, איזה קול, וואי וואי וואי.
2: איזה כיף שאתם עושים את הספתח כל פעם, מדהים, באמת.
0: נכון.
2: באמת, אני אומר, 100 מ-100 כאילו רק לחפש את קרבת הקדוש ברוך הוא.
0: כן.
2: ואני ממש מקווה שיתחברו על זה. מה אתה אומר?
1: אני התחברתי, אני התחברתי לגמרי, ויש לך איזה גוון קול כזה ישראלי, ממש דוקר בלב, אחי, אתה דוקר אותי בלב.
0: אתה יודע מה, המסר הזה שלא לבד, שלא לבד, כל כך הרבה אנשים בשנים האלה, אין שנה אחת שהיא ככה
3: בציפה. הבדידות, כן, כן.
0: בדידות ובלגן ומלחמות ובלגנים ועניינים.
3: אתה כל הזמן מדבר על זה.
2: והמסר הוא שאני אף פעם לא לבד באמת.
0: ואתה לא לבד.
2: אתה לא לבד, אין לבד.
1: למה אתה אף פעם לא לבד?
0: עכשיו ישירות למאזין הספציפי, כן, כן אתה, שאתה מרגיש לבד ברגעים אלה. אנחנו איתך, הקדוש ברוך הוא איתך, ואתה לא לבד, והשיר הזה, מתי רואה אור בצורה משמית?
2: וואו, אני חושב שאני חייב דחוף בדחיפות לצלם איזה קליפ זריז. ולשגר אותו לעולם.
1: תמיד אתה מגיע אלינו לשידור, ואז אתה אומר, מה אתה אומר, זה שיר טוב, יאללה, נעשה עליו קליפ, אחי. מה אבירם, תגיד לי, איפה אסטרטגיה, איפה איזה, מה קורה פה?
2: אין אסטרטגיה, יש ילדי, חמישה ילדים בבית
0: להנערה, זה אסטרטגיה.
3: ואין חורת יוסף כן ירבו.
0: הוא בונה לאיש הזה את האסטרטגיה, הקדוש ברוך הוא, והוא בונה אסטרטגיה יפיפייה, והביא לו
3: קול יפיפה,
0: ושיר נפלא, ואנחנו מחכים לאלבום בעזרת השם.
2: יאללה, תודה רבה, תודה רבה.
1: אבירם, תזכיר לי שגם שנה הבאה אתה בא לדרייבר. למרות שעברת פה עכשיו, זה אנחנו צאנו, אתה לא יודע, זה. אבל אתה חלק מאיתנו, אתה חלק מהצוות שלנו,
2: אין, אבירם שוקרון.
0: בואו נגיד תודה רבה לאבירם
1: שוקרון. רצינו שהוא ישיר פה בשידור אגב, והוא לא יכל לשיר כי...
0: שנה הבאה הופעה מלאה בליווי להקה בעזרת השם בלילדר.
1: נביא פה, כן, נביא אוטובוס שנה הבאה, מתאים לי. עברנו מאופנוע לרכב, השתדרג שמו.
0: השתדרג שמו.
1: השתדרג.
0: אתה רוצה להיכנס לסניף, קובי?
1: אנחנו ניכנס לסניף אם צריך, מה?
0: מה? איפה המשקל?
1: המשקל יבוא.
0: המשקל יבוא.
1: טוב, בסדר. תודה רבה. אנחנו ממשיכים, גבירותיי ורבותיי, אני לוקח איתי משקל, מנדי תקשיב, אתה חייב להבין מה אני הולך לעשות פה עכשיו.
0: ספר לי הכל, ספר לי הכל.
1: הבאתי משקל מהבית, עכשיו אנחנו הולכים, מי שיבוא.
0: יש משקלים בגדלים האלה, תגיד לי.
1: כן, כן, תקשיב טוב, יש פה משקל.
0: כן.
1: אתה יודע להתעסק עם המשקלים האלה של המזוודות?
0: אנחנו נלמד את זה בעזרת השם.
1: עכשיו ניכנס לסניף. עכשיו מי שיגיד לנו, מנדי, בואי, אני חייב פה ריכוז, ריכוז סי. גבירותיי ורבותיי, הדרייבר, יצאנו ממש אל גדות הסניף להיכנס עד שהקליטה שלנו תייצר, אבל אנחנו כאן, כן, בהחלט ניכנס ליד הסניף, איזה ריש ראשים יש פה היום, ברוך השם.

0: לעשות, אנחנו... אוקיי, בכניסה לסניף. יופי, כן, שיהיה לנו קליטה, זה הקשיי קליטה הרגילים שלנו כאן. מיד, מיד...
1: שיגיע עם השקית שלו ויקלה הכי קרוב שאפשר למשקל השקית.
0: הנה השקית שלו פה.
1: תן לי את זה רגע.
0: דבר איתו, דבר איתו.
1: מה לדעתך זה שוקל?
2: קילו 400.
0: קילו 400, אתה שומע אותי? מנדי, תחבר את זה.
1: בבקשה.
0: אוקיי, אני מדליק את זה. כן, המשקל עובד. יש לנו... מה? הוא שקל את זה לפני כן. אין מצב.
1: אין שקל...
0: לא, הנה, זה ירד ל-300. ירד ל-300, ירד...
1: כל חבילה 700 גרעה, אבל...
0: אוקיי, אוקיי. האם אתה מעביר את זה? זה היה...
1: זאת
0: אומרת, אנחנו זה שעשועון בהרצה.
1: אנחנו בהרצה.
0: אוקיי. אוקיי.
1: מה קנית? מטרנה? למה רק שתיים?
2: בינתיים.
0: אוקיי, אז בואו איתנו לרכב. למטיים יש לך שווה, בואו נכנס לרכב. למה? כשהיה קליטה כאן נוראים, וירותיי ורבותיי, הדרייבר, תפשין פיוו, לא יומן כי יסופר דרמה של ממש כאן ברחוב הרב קוטלר בבני ברק, בזמן שהמאזין היקר ייכנס כאן אל הרכב, רכב הדרייבר, שאלון הדרייבר כמובן, ונשים לנו אוזניות כמובן, ונשמע, איך קוראים לך רבנו?
2: אליהו.
0: אליהו, מאיפה אתה?
2: גר בבני ברק.
0: אתה גר פה בבני ברק, אתה לא... חשבתי עשית איזה דירת נופש, החלפתם דירות עם צפת, נראה לי צפתי כזה.
2: לא, אני חיפאי במקור, אבל עכשיו...
0: אתה רואה, ידעתי, ישר ראיתי את זה עליך. אוקיי, איך ידעת שזה שוקל קילו 300-400?
2: אמנם חרדים לא הכי לומדים ליבה, אבל שתי מטרנה של 700...
0: מה זה בגמור הכי לומדים? מה זה? לוקחים לפי המשקל, לשים את... הוא גב לדעה ודמצה גולד ולה.
1: טוב למי תבטנדו, אח שלי, ברור.
0: לא, לא, זה... למה אתה מערבב לי פה? זה למשקלים, אני אומר לך, נו.
1: אני רוצה להביא לאיש הזה
0: מטרנות,
1: אני רוצה שהוא יענה לי על שאלות, איך אני איתך?
0: כן.
1: אוקיי, אז המשחק הוא כזה, תהיה מרוכב.
0: מה המשחק? ספר לו, כן.
1: לכל מאזין שאלה לגן וגן לאליהו שלנו, יש 60 שניות לענות על כמה שיותר שאלות של נכון, לא נכון. כל תשובה נכונה, 50 שקלים.
0: כל תשובה נכונה, יש לך 50 שקל, 60 שניות, לדעתי אתה יכול להגיע לזה, 2,400.
1: אממה, טעית בשאלה אחת, מתאפס, הסכום חוזרים
0: לנקודת
1: ההתחלה. אוקיי, ברגע שיש באזר 60 שניות, מה ששלך שלך,
0: ואותיי ורבותיי, השעשועון של הדרייבר, אנחנו יוצאים לדרך, מנדי, תתחיל בבקשה.
1: אליהו, האם השמש היא כוכב? נכון או לא נכון?
2: נכון.

0: לא, אנחנו רוצים מגולת ההתחלה לדגים ישריות, נכון, לא נכון, נכון, לא נכון.
1: לא נכון.
0: לא נכון, 50 שקלים שלך, בואו, לציפורים יש נוצות, נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: נכון, 100 שקלים שלך, תלפו ציפור, נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: לא נכון, אני חייב להכניס פה עוד משהו, דולפין הוא יונק, נכון, לא נכון?
1: נכון.
0: נכון, טוב.
2: תם הזמן החוקי למענה לתשובה חוקית במשחק הדרייבר.
0: 50 שקלים יש לנו, ננסה לדחוף עוד שאלה, מה קורה שם באולפן?
2: אני לא שומע את האולפן, נראה לי התנתקנו מהם.
0: האולפן, תביאו לי את האולפן. בוא, אני רוצה עוד שאלה לחבר שלנו. האם לתמנון יש 8 זרועות, כן או לא?
1: נכון.
0: נכון, 100 שקלים של אליהו.
2: יש לו 100 שקלים, והוא גם עשה קנייה בבר כל טוב. תגיד לי, אם אתה זוכה ברכב, למי אתה מעניק את הרכב?
1: לעצמי.
2: מה, לא תביא את זה לאבא ואמא, משהו?
1: גם אבא יישא קצת, אבל בעיקר אני.
0: אוקיי, מצוין.
2: תקשיב, איזה חסד אתה הולך לעשות עם הרכב? משהו אחד, אם אתה זוכה ברכב.
1: טרמפים.
2: לעצור לטרמפיסטים. זה מוקדש, אתה יודע לי, אני רוצה להקדיש את זה לחנוך דאום, שאמר שהוא לא רוצה לעצור טרמפים.
0: אנחנו נעצור טרמפים לכולם.
2: אנחנו נדאג פה לבן אדם שיעצור במקומו.
0: תודה רבה לאליהו היקר.
2: אליהו, תודה רבה, יש לו גם פס.
0: עוד מאזין,
2: עוד מאזין איתנו כאן, גבירותיי ורבותיי, הדרייבר קוטלר 14 בבני ברק.
0: הקצב מתחמם,
2: התוכנית על נתיב החסד, 120 אלף שקלים, אנחנו הולכים לרכב בשווי של 120 אלף שקלים, אנחנו הולכים לחלק כאן בסוף העונה. יש כאן יהודי שחס את הרכב כעת.
0: חייבים לחתום את השעה בפתח השעה.
2: וואי, נגמר שעה כבר, איך הזמן תעשו.
0: טוב, בסדר, בפעם הבאה לצערנו אנחנו ניפרד מכם מאזינים ונשוב מיד בשעה הבאה. קובי, תבוא.
2: תודות לצוות שלנו, שייקה גלינסקי,
0: שימי ורקר,
2: שימי ורקר,
0: סר דיוויד טוויטו, פינחס היקר,
2: פינחס, פינחס,
0: לא, זה לא בינדר, הוא דומה לבינדר, פינחס כהן,
2: פינחס כהן, נכון.
0: ויש לנו את קופפר ונורי טאפל, שפע גדול.
2: חברים, כבר חוזרים, אנחנו מיד חוזרים.
0: דרייבר.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל
4: חיים. 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
9: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
8: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
11: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול! הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין! כוכבית 6311, כפוף לתקנון, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
12: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מביא.

0: וילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. אי חלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, י"ט עד כ"א באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לב אל הנשמה. הרב נוח פלאי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מארח פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי, יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבתית של בין הזמנים. כולם!

0: חדשות כל חי, השעה 2.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. הייעוץ המשפטי של הכנסת השיב לעתירה לבגץ נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים וציין כי נפלו פגמים מהותיים בהליך החקיקה. בהודעת הייעוץ המשפטי נאמר כי הליך החקיקה לא תואם את הוראות תקנון הכנסת ולא עומד בסטנדרט הנדרש. מאות לוחמי מג"ב פעלו במבצע התקפי רחב ברחבי יהודה ושומרון בעקבות אירועי הטרור בסוף השבוע האחרון. המבצע התמקד במעצר מבוקשים, סיכול פעילות טרור והבטחת היישובים וצירי התנועה. במהלך הפעילות נעצרו עשרות חשודים בהם מבוקשים, החשודים במעורבות בפעילות טרור, הסתה, יידוי אבנים והפרות סדר. 8 מהמבוקשים נעצרו בפעילות ממוקדת של יחידת המסתערבים בהכוונת שירות הביטחון הכללי. ראש הממשלה בנימין נתניהו התקן על הפעילות ביהודה ושומרון הכוללת כניסות לכפרים, סריקות, תפיסת נשק ומעצרים. לדבריו, שני סיינים נתפסו בבית החולים בשכם, וישראל ערוכה לפעול באופן רחב יותר נגד קיני הטרור. בנושא אחר אמר נתניהו כי ימרים מחר לוושינגטון בהזמנת הנשיא טראמפ, ויפגש עמו לשיחה על הנושאים שעל הפרק, לרבות המצב באיראן. 11 שוהים בלתי חוקיים נעצרו לפנות בוקר ברכב שפרץ את מחסום מעבר מזמוריה שבעוטף ירושלים. הנהג שמוכר למשטרה נמלט מהמקום ונערכות סריקות לאיתורו. ועדת המשנה למודיעין תקיים מחר דיון חסוי בהשתתפות יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג ובחירי השבק בנושא הערכות לקראת הבחירות לכנסת ה-26. הדיון יתקיים בהמשך למכתבו של יושב ראש הוועדה חבר הכנסת בועז ביסמוט לראש השבק, שבו התריע מפני ניסיונות התערבות במערכת הבחירות והאיום הגובר על טוהר הבחירות. נשיא סוריה אחמד השארה אמר היום בראיון לתקשורת כי ארצו נמנעת מאימות עם ישראל שכן אין לה אינטרס בו. בראיון שטרם שודר הוסיף השארה כי ארצו פועלת להגיע להסכם ביטחוני עם ישראל בהשתתפות מדינות נוספות. עוד אמר כי אם ההסכם הביטחוני שיושג יצליח, אז הוא עשוי לסלול את הדרך לשלום כולל מבלי שסוריה תוותר על זכותה על הגולן הכבוש כלשונו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים. בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה, מחר תחול עלייה במידות החום וביום שלישי תורגש הכבדה קלה בעומסי החום.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים. בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.

שנייה, האם שומעים אותי, רבותיי? האם שומעים? יופי, נהדר. שעה שנייה, כל חי, כל חי מיוזיק, 102.5 FM, 93 ו-92.8 גם כן. אנחנו בדרך, שימי, לאיזה פארק אנחנו נוסעים? פארק הזית, האם אני אומר את זה נכון? וואו, תמיד חלמתי להיות שם. אנחנו מתקדמים לשם ואנחנו הולכים לעשות משם שעה שנייה שלא הייתה כמותה מעולם. הולך להגיע אומן מיוחד ואנחנו הולכים להכריז על פתיחת התחרות השנתית שלנו בפורמט שלא שמעתם עליו, לא היה כזה. דרמה של ממש, קטסטרופה איומה, כל הדברים, מה שאתם רוצים, תקראו לזה, משהו נושא פרסים, משהו שאני צריך אתכם שם. חבר'ה, פארק הזית, בני ברק, אנחנו בדרך לכם. תן לי שקודם, היינו רואה, פארק זית, נשאר את הפעם ממש האחרונים כאן, בואו נעוקר אחרינו בדרכו, הוא, יש לי פיניה, שם טוב. יש לי את זה? מה קורה? אולפן, יופי, נחצה לכפרים, עד שתיים, אני בלי פיניה לא ממשיך, בלי פיניה, היינו רואה, בלי שיח עכשיו באוזן, לא ממשיך.

0: אנחנו פה, אוקיי? אתם מתים, אתם חברים, חברים, עוד רגע נצטרון על פרסים, עוד רגע אנחנו מקבלים כאן בעי הזה, בין הזמן עם הזה, אני רוצה על הדברים. יש לנו רשתות. נתיב החסד, פרס מהדרין אונליין ושיר המרקט, הרשתות שהכי קרובות בית של רחבי הארץ, מוכשים מינים שהם תשקלים ממגוון
1: עכשיו איתכם, הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיי. בין הזמנים בכל חיי. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
2: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי.
3: כולנו עם כל חי.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
14: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
15: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לבל הנשמה. הרב נוח פלאי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מארח פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי, יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבתית של בין הזמנים.
4: כולנו עם כל חיים.
5: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: חזרנו, יש אותנו.
1: חזרנו, יש אותנו.
0: שואלים אותי אם נגיע לחיפה.
1: שואלים אותנו אם נגיע לחיפה.
0: חתוך שנגיע לחיפה. אין לי ספק שנגיע לחיפה. כל ההודעות, כל העדכונים, הכל תעודכנו. אנחנו בשעה השנייה שלנו
1: כאן. הכתבים האורחים.
0: פורסים היטב, נכון?
1: פורסים היטב.
0: פורסים ומפולטים להם בשטח.
1: ובכן, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נמצאים כעת. איפה אנחנו נמצאים, אנדי?
0: למרגלו.
1: שגר להם מיקום ווייז, מדויק.
0: פארק הזית, רבותיי. פארק הזית, בני ברק.
1: יש בבני ברק פארקים? אני לא יודעת את זה. אני מגלה,
0: זה לא
1: שבין בניין לבניין יש עוד בניין בבני ברק. פארק בגודל של זית.
0: בדיוק. אתה
1: קלמת,
0: אתה
1: מפנה. בין הזמנים דרייבר, אנרגיות כאן בשידור, גבירותיי ורבותיי. אני לא מאמין שיש לנו קליטה ב-4 ועוד 19 דקות. בואו נעבור על ה-KCM קצת על הודעות. מיד הגיעו לכאן. חבר'ה שולחים להפעיל אותנו כאן בחום הזה. לא הבנתי בדיוק למה ביום כזה חמסין.
0: מישהו לא מאוד אוהב אותנו כנראה במערכת.
1: אנחנו צריכים לצאת לרחובה של ליר ולעשות פה פעילות של קונפו.
0: לחלוטין, ואנחנו הולכים להשיק את השעשורן שלנו, הכל החלש בדרכים.
1: אופה, אני רוצה להתמודד הראשון.
0: תן לי פתיח, יש לי
1: תן לנו
0: פתיח. תשיג את הפתיח, עד שתשיג את הפתיח, אני אספר ככה. הכל החדש, כולם מכירים, תוכנית החדש.
1: אצלנו הרייטינג השווה, עזוב.
2: חברים, פתיח אפשר?
0: הכל החלש, אני צריך כאן את הקולות הכי פחות מוכשרים.
3: הכל החלש בדרכים. הכל החלש בדרכים.
0: אם אתה זייפן, תבוא לזייף. תן לי, ואל ציון משקע.
1: משקע כבוי דחוב. ומחות בזובי בשכחו.
0: תביא לי כזה, פרס במקום.
1: ועל הבאי סגור.
0: אני לא אבוא אחר,
1: שיהיה בי אחר. תודה רבה. Ladies and gentlemen, please welcome for the very, very, very first time, השעשועון שלנו. בוא תשאיר את זה.
0: אתה יודע איך אומרים זה איפן באנגלית?
1: אספר לך. אספר לי, you מזייף זן.
0: אני חושב שזה דפטון, משהו כזה. שזה אומר חירש טונים, הוא פשוט לא שומע. אתה מבין? אוקיי. אני צריך את הדפטון הטוב ביותר.
1: טוב, נעבור קצת על ההודעות. לפטופ התגעגעתי מלא, תודה לכם. בואו להשתות, פליז, פליז, פליז, פליז, פליז, פליז. אוקיי, איזה תוכנית מטורפת, שלמה רושם, כל הכבוד. איזה כיף לשמוע אתכם, אתם חוזרים שלא עושים כזה שואלים פה.
0: מה?
1: לא יודע, איזה מלכים קובי ומני התגעגענו עליכם, שומעים אתכם ממש ממש חלש, כותבים לי פה. בן דיבר אותו קובי באופנוע, באיזה קטע תיסעו ביחד, ישראל כותב. רוצים את השיר החדש של קמפה. הופה, שלום, מי את?
4: אחי, אח שלי, מה קורה? אחתום, למדת בלקחתום?
1: למדתי בלקחתום, וואו, וואו, תיזהרו עליי מה שהולך פה, כמעט דרס אותי, אל תדרוס ממני.
0: לא לדרוס ממנו.
1: אתם קטועים של החיים כותבים לי פה, בסדר, אנחנו נהנים. סודר אומר פה ורקר.
0: ברוך השם, אנחנו...
1: מחר ברוורמן מתחתן, צריך לאחל לו מזל טוב.
0: שימי
1: ברוורמן, מחר, כן, אנחנו נספיק, נגיע עם הדרייבר לשם.
0: אני זז רק עם הדרייבר.
1: טוב, אומרים שלאשדוד חייבים להגיע עם אופנוע, למה פקוק שם של החיים, אוקיי, רשמנו את העניינים האלה. KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור, אני רואה את כל ההודעות שלכם כאן.
0: קובי, עד שאומני הלחימה יבואו לכאן, הנה, הוא מגיע, רגע.
1: מגיעים לכאן, ממש בחום אנחנו הולכים להם אותם, כי זה הקליטה שיש לנו כאן. מה קורה, אח שלי? מה שלומך?
0: קח מיקרופון אפילו.
1: תביא לו מיקרופון.
0: בבקשה, בטח. יש מי, הרב חיית, מה שלומך?
5: מעניינים.
0: הכל בסדר? קודם כל, הכל טוב, אני בא בתור.
5: אתה שומע מרחק, לא,
1: כל שנה הוא מגיע לי פה עם נחשים, אז זה לא עם הנחשים.
0: לא, זה לא יש הנחשים, זה בן אדם שלא...
1: אבל הוא כל פעם מביא פה אומנויות לחימה ודברים מלחיצים.
5: אתה לא מבין מה אתה תראה פה היום.
1: מה אני הולך לראות פה היום? בוא תספר לי קצת, הרב חיית.
5: תקשיב.
0: כן.
5: בעיקר בדור שלנו, בעיקר בתקופה הזאת, שאנחנו חווים, אתה יודע, אתגרים כאלה גדולים, ואתה לא יודע, שבת, אם אפשר לעשות את הקידוש, אי אפשר לעשות את הקידוש, יהיה הזקה, לא תהיה הזקה.
1: יהיה מופע או לא יהיה מופע?
5: רציני, ואנחנו הולכים, אתה יודע, מפה, לעשות אירוע בלב אחד, לאלפי ילדים.
0: יש שם אירוע בלב אחד, אני
5: רואה. אלפי ילדים. עכשיו, זה הצוות שהולך להיות שם על הבמה.
1: חבר'ה, תעשו לי פה רעש, תעשו רעש, כל החבר'ה של חיית. אוקיי, עכשיו, מה אנחנו הולכים לשמוע פה בשידור?
5: אז תקשיב, מה עובר ילד בתקופה כזאת? כל כך מבלבלת, כל כך קשה, כל כך מאתגרת.
1: כל מה שעובר על אדם הוא בשביל שינוס, יברך אל השם תמיד, כך שר אומר המשורר, רבי נתן מברסלב.
5: אנחנו נמשיך תכף לשיעור את דניה, אבל תקשיב.
1: אוקיי, רבי נתן מברסלב אמרתי, כן.
5: הילד צריך עמוד שדרה, צריך ביטחון, צריך יציבות, צריך חוסן.
1: תן לו ביטחון לילד, תן לו חוסן.
5: חוסן,
1: מה נותן לו חוסן? לימוד התורה.
5: אבל אנחנו לא מלמדים אותו.
1: למה הוא מקוטע לי פה היום?
5: למה אנחנו מקוטעים?
1: בוא תתקדם לפה קצת, כן.
5: אנחנו לא מלמדים ילדים איך לקפוץ באוויר, זה פחות, זה לא, זה רק הכלי. אנחנו רוצים ילד שיש לו את היכולת לשבת וללמוד תורה, מרוכז, רגוע.
0: ללא פחד וללא חש.
5: בלי שום לחץ.
2: כן, בוא נשב פה, להגדות הרכב, ככה יהיה לנו יותר נוח. בדי, אתה יכול לשבת עליי.
5: בלי שום מסיכים, בלי שום מפריעים.
2: כן, כן, שב.
5: וכשילד הולך...
2: לא, תשים את הרגל ככה.
5: שיהיה לך נוח, שיהיה לך נוח.
0: נוח לי, נוח לי.
2: כן, כן, תתרווח.
5: הוא עושה חימום.
0: רגע, שנייה, אז מה הכלים שאתה נותן לילד? אני כבר במתח, אני ילד ברוחי, מה אתה נותן?
5: אנחנו נותנים לו כלים לעבוד את השם.
0: אוקיי.
5: והקפוארה וההתעמלות, ויש לנו לילדות קטנות, יש לנו בלט ומחול קלאסי ומחול מודרני.
2: מחול החרבות.
5: גם.
0: גם.
2: אוקיי, מה שאני זרוק זה עובד.
0: אבל אתה לא מלמד בלט, אתה מלמד קפוארה, נכון?
5: אני מלמד קפוארה, יש לנו צוות של מדריכות, ויש לנו ילדים שמגיעים מהחיידר ומהישיבה לעשות קפוארה, ואתה רואה אותם אחר כך יותר מרוכזים, אתה רואה אותם אחר כך יותר רגועים, אתה רואה אותם יותר...
0: בביטחון, יש לו עמוד שדרה,
2: זה כמו שפעם אמרו לי בשביל... הרי אני עם בעלי הקשב וריכוז הסובלים הגדולים מהעניין הזה, ואמרו לי, לא צריך כדורים ולא צריך כלום, תלך תעשה קצת כושר, זה מפריש לך דופמין במוח, אתה בסדר גמור.
0: אתה מבסוט ושמח.
2: אז חיית, האם אתה חושב שאם אני אקפוץ עכשיו כמה קפיצות, הקשב והריכוז שלי...
5: חד משמעית. אז אולי במקרה שלך אני לא יודע, זה פחות יעזור, אבל אצל ילד רגיל...
2: תודה רב חיית, אני מאוד מאוד מעריך את זה. סיימנו את השידור, אנחנו נעבור כעת לאולפן.
0: כן, אז בואו נראה.
2: תעשו לי פה הפגנה, חבר'ה.
4: מה נשמע? שלום.
2: אני בסדר, איך אתה?
0: רגע, הבאת טוב מיליאם פה, למה?
2: אני למדתי בלקח טוב, כן. באמת של הרב דינר?
4: כן.
2: איך שמה?
4: גרוע.
2: מה? וואי, וואי, וואי. הרבי אס עדיין שמה, הרבי אס?
5: בוא, בוא, בוא, בוא. אבל עכשיו רגע...
2: הרבי טויסיג, הרבי הרב יעקובזון? מה? לא, לא, לא, זה לא היה מצחיק עכשיו מה שאמרת.
0: מה יהיה, מה יהיה?
2: באמת, הרבי? טוב, בוא, כן, כן, חבר'ה, אני מאבד פה קצת ריכוז, כן. בוא, בוא, תגיד לי מה לעשות, הרב חייב, לקפוץ קצת.
5: בוא, תראה.
0: בבקשה. כן.
5: שבוע. והם לומדים מה זה התמדה. וגם כשקשה להם, הם לומדים להתאמץ. וגם כשמאתגר להם קצת, הם יודעים... אז אם לא הצלחתי היום, אני אצליח מחר. אם אותו יספס הזה היה לי קשה, אני אצליח להבין אותו מחר. ומזה הולכים כלים לעבוד את השם. עכשיו אני רוצה לראות, תראה, יש פה ילדים שהתמודדו, בני.
2: בני. וואלה, הוא מזכיר לי את עצמי כילד, כן.
5: בני, כמה זמן לקח לך לעשות סלטה אחורה?
4: חודשיים.
0: חודשיים?
2: וואו.
5: אתה מבין? אתה מבין? וזה היה לך קל?
4: לא.
5: התאמצת? ויתרת?
4: לא.
5: לא ויתרת. בני, אתה רוצה עוד לנו סלטה אחורה?
4: כן.
0: רבותיי,
2: בני, תן לנו סלטה אחורה עכשיו בשידור חי ברדיו.
5: בני,
2: כן, כן, ובני עכשיו ככה לוקח מתיחה אחורה. הוא נותן ועשה, זבתא הוא נתן. בואו נעשה מטורף בשקעה כאן בשידור חי. בני פשוט נתן פה היפוך. אני, מה זה זה?
0: האם אני אדם בגיל העמידה פלוס מינוס, אני גם יכול לעשות דבר כזה?
2: טוב, אנחנו עובדים פה באמצע הכביש ויש כאן תנועה. תנועה עיראקית, בסדר? לא, לא, בסדר. נראה לי שהם לא רוצים לעבור אותנו. אתה עומד שם, נכון? בסדר?
0: האמת שאנחנו ברדיו, זה לא מצולם.
2: תן איזה צפירה ככה אם אתה מאזין לנו.
0: רגע, אני חושב סלטה אחורה.
2: תן צפירה אם אתה מאזין לנו.
5: קדימה, אתה מוכן? שלוש.
0: שתיים.
2: או.
5: אחד.
0: יו! רבותיי.
2: מנדי, מנדי, מנדי, תיזהר, אתה תמתח לי את ה... זה מסוכן.
0: אתה רוצה גלגלון?
5: הוא עושה.
0: אני יכול לעשות ככה. זה טוב, זה מספיק לנו?
2: חבר'ה, תנו כפיים למנדי, תנו כפיים למנדי.
0: רבותיי, הקפיצה הכי גבוהה שנתתי בשנים האחרונות. קובי, מה אתה יודע לעשות בתחום הקפיצה?
2: שידור חי בדרייבר, אני לא יודע כלום. תשחררו אותי מכל העניין הזה. אני מפוחד מכל הסיפור הזה.
0: נכון.
5: אני אגיד לכם מה אחד, הדבר הכי קל שאתה יכול לעשות.
2: זה אני יודע לעשות.
5: הדבר הכי קל.
2: אולי, זה לא עושה צלילים בכלל זה.
5: בואו ניקח עוד איזה. בואו, שמואל, הנה שמואל. שמואל, אתה, תקשיב טוב. ככה על האוטו. מה שכל ילד בבית יכול לעשות.
2: שמואל, רגע, שמואל, ספר לי מאיפה אתה בארץ, שמואל.
5: רגע, הופה.
4: בני ברק.
2: אתה מבני ברק, איפה אתה לומד?
4: בתלפיות.
2: מה תלפיות? הלו, זה ירושלים, מה אתה הרבבת לי פה?
4: גדול, בחזוניש.
2: בחזוניש, מה, גם בלקח טוב? אוקיי, הוא מתבייש.
0: קובי, תקשיב, מה שקורה כאן זה מעניין.
2: אוקיי.
0: הרב חיית נותן לנו פה דבר שכל ילד בבית יכול לעשות כרגע.
5: זה ילדים של חיידר, ילדים תינוקות של בית רבן. שים שתי ידיים על הרצפה, שתי ידיים על הרצפה.
2: שתי ידיים על הרצפה,
5: כל ילד בבית, גם אם הוא לא יודע בכלל, יכול ככה לתרגל עמידת ידיים. עכשיו תעזוב, רגע, רגע, תעזוב את האוטו ותישאר בלי להחזיק באוטו. רגליים למעלה, וככה אתה רואה, הוא למד, צ'יק צ'ק, הופ, הוא עומד על הידיים.
0: זה גם אני יכול לעשות.
2: הופה.
5: אתה רוצה לעשות אותו
2: מנדי?
0: אני צריך לחשוש?
5: לא צריך לחשוש, בוא נעשה ביחד, אני אעזור לך.
0: אני איתך, אני איתך, כן.
5: יאללה.
0: קח מיקרופונים, אני עושה את זה עכשיו איתך.
2: אני פה, אחי, פה מסתכל מהצד במסגן, ברשותכם. חום פה עולה ועולה ועולה. שידור חי, מה קורה, מה הוא עושה למנדי, אתם לא מבינים בכלל, מנדי עכשיו עומד על רגליו, על כביש רותח ולוהט, רק על זה מגיע לך העלאה של שקל 90.
0: לא סיפרתם שהכביש לא את ואני אתבע את כולכם, אבל תקשיבו, האיש הזה מוכשר, האיש הזה גרם לי...
2: הצליח עליך. אני מרגיש שאתה כבר פחות עם הקשב.
0: נכון, אני עם עמוד שדרה.
2: אתה משודר, כן.
0: כל הגלגלונים וזה, אתה יודע גם לעשות, או שאתה רק מלמד אותם?
5: אני נאה דורש, נאה מקיים.
0: תן לי משהו, באמת, הכי קיצוני שאתה יכול לבצע לי פה, קצת יותר מגלגלון, או שניים רצופים, תראה לי משהו, בסוף תמכור לי את החוק. רוצה אחרי הפרסומות? שישובו אלינו, תתארגן, תעשה מה שאתה צריך, כנס לקשב, כנס לריכוז, פרסומות.
2: שובו אליי ושובו אליכם. פרסומות, חבר'ה, אני רוצה את כולם ביחד. עכשיו נעבור לפרסומות, תנו לי את זה כבר. 3, 2, 1, אני רוצה לשמוע את החבר'ה פה.
6: פרסומות, עכשיו הפסקת הפרסומות שלנו.
4: יאללה,
2: פרסומות.
7: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
3: כולנו עם כוחה.
7: לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לבל הנשמה. הרב נוח פלי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מערך פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי, יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבתית של בין הזמנים.
3: כולנו עם כל חי.
8: בציפורי בכנרת יש שייט?
9: ויש גם מופעים?
10: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
9: ציפורי בכנרת!
10: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
3: ציפורי קלאוס!
10: כוכבית 3044.
11: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
12: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: אומן החושים מני הולנדר, במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת, שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 17:00, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי, בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט, או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
16: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
17: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.

0: עוד, אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: קיץ משתלם, בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לבל הנשמה. הרב נוח פלי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מערך פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי, יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבתית של בין הזמנים.
4: כולנו עם כל חיים.
5: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
4: כולנו עם כל חיים.
6: כולנו, כולנו עם כל חי.
7: כולנו עם כל חי וכל חי מיוזיק, גבירותיי ורבותיי, דרמה של ממש כאן בפארק הזית בבני ברק.
6: קובי, מילה טובה על התרגיל שביצעתי כאן בכישרון רב, בלי שום הכנה מוקדמת, פשוט הרמתי את רגליי למעלה.
8: שיש לך בידיים זה...
6: אתה מעריך אותם?
8: אני מקווה שאתה מבוטח כאן.
6: אני אקבל עליהם שכר קביעות, אתה חושב?
8: שכר קביעות.
6: האם מגיע לי שכר קביעות?
8: מגיע לך, מגיע לך.
6: טוב, הרב חיית כאן איתנו עם להקת הבית שלו, הם רוצים לעשות פה דברים, אני עומד ומשתומם, הרב חיית מחזיק בידו.
8: רגע, נזכיר למאזיננו שאנחנו בתוכנית הדרייבר, ומי שיצטרף אלינו, אנחנו עם המבצע הגדול של בר כל טוב, נתיב החסד, שיר המרקט, ובאמת המעצמה הגדולה הזאת של נתיב החסד. אנחנו מבצע קיץ הגדול של הרשתות המזון המובילות, קיץ של מתנות בשילוב בר כל טוב, נתיב החסד, אקספרס מאדרין ואונליין ושיר המרקט, הרשתות שהכי קרובות לבית שלכם, 90 סניפים ברחבי הארץ. אז איך משתתפים בכל המבצע הזה?
6: רוכשים
8: במינימום 99 שקלים במגוון המוצרים שבסניף, מתקשרים ל-1599-5252 ונרשמים עם החשבונית שלכם כמובן, ואולי אתם תזכו ב-120,000
6: שקלים. זה
8: מדי
6: כרטיס.
8: יום תתקיים הגרלה להחזר סל הקניות שלכם, שוברים בגובה של סל הקנייה שלכם. מדי שבוע תתקיים הגרלה שתזכה את אחד מהמשתתפים במגוון מתנות השבוע. זה יהיה קנייה חצי שנתית בשווי 7,500 שקלים. יהיה לנו, תקשיב, יש פה מגוון פרסים מטורף כל שבוע, אז כל מה שאתם צריכים לעשות להשתתף זה לרכוש ב-99 שקלים.
6: ומעלה.
8: כל 99 שקלים זה כרטיס להגרלה.
6: ומתקשרים ל-1599-5252-5252.
8: משאירים פרטים כמובן.
6: ואנחנו נכריז על הזוכה, אנחנו נכריז עליו בשידור חי ומרגש. באולפן, זה הולך להיות, באמת, אתה זוכר שנה שעברה איך בישרנו לבן אדם שהוא זכה ב-120,000 שקלים?
8: אני נשכר בזה, אני רועד, אני אומר לך, אני ברעידות.
6: אז תרגע רגע, יש פה בן אדם שידע להרגיע אותך.
8: עכשיו, גבירותיי ורבותיי, מי שנמצא איתנו כאן, זה באמת אחד האנשים שאחראים לעולם הספורט וה...
6: נשיא מועצת הספורט החרדית בארצנו. אני דורש להכתיר אותו ברגע זה.
8: בהחלט, הרב חיית, ספר לי קצת, הילדים פה נערכים לקראת מה אנחנו הולכים להם, מה הולך לקרות כאן?
6: מה הולך לקרות?
8: אני לא שומע אותו. האם אנחנו, המיקרופון שלו יעבוד תקף? כמובן, אנחנו בשידור חי ברחוב, בתוך הרכב, ככה
6: זה... אירוע מתגלגל.
8: כן, אירוע מתגלגל.
9: אבל היה פה רגש של הכתרה מאוד מאוד מרגש, אני חושב שבני ברק לא ראתה כזה רגע הכתרה מרגש מעולם, אבל אנחנו הולכים עכשיו לראות פה מופע קפוארה מיוחד מאוד, שהמופע הזה הולך להיות מצולם ולעבור בשידור חי לברזיל.
8: ברזיל, באמוס, הבאילר רמיגוס.
9: ברזיל הרי היא המקור של הקפוארה, ואנחנו מראים להם איך אנחנו מחדשים את האמנות המיוחדת הזאת, ושכללים אותה ומשפרים אותה, כן. אז אנחנו הולכים להראות לכם פה מופע מיוחד של הילדים מלהקת סטודיו עשאי, סטודיו של התעמלות, תנועה וקצב לכל המשפחה.
8: מנדי, האם אני הולך לצאת שוב מהרכב המזגן הממוזג?
6: אתה הולך לצאת ולקפץ.
8: אני לא, וקופץ ומקפץ ושקופץ ומקפץ.
9: אתה תיתן לנו גם קצב, קובי. אתה אומן הקצב, אתה תיתן לנו גם קצב, אתה תעשה ביטבוקס בפה.
8: אני פה, אשים לכם פה על השולחן עם ה...
6: אני אתצפת, אני צריך לרגע מהקביעות, כן.
9: לרגע מעמידת ידיים שלך.
6: הלאה, בבקשה, כן, כל הנאורי.
9: מי בא לעזור לי כאן? מי נותן לי פה יד עם המיקרופון והכלים וכל הציוד?
8: אני מיד יבוא אליכם כאן לשידור, יוצא מעמדת השידור הנוחה שלי והממוזגת. ויוצא אל כל ילדי בני ברק. חבר'ה, תעשו פה רעש לדרייבר!
6: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. זה קורה, זה קורה, זה קורה.
8: על הכביש, במרכז הרחוב.
6: תראה מה קורה כאן, תראה.
8: הנה מה טוב ומה נעים, שבת

0: בם, בם, בם, בם, בם, מה הם עושים? וואו, וואו, וואו, וואו, יוסף חיים, מה עשית? בואו נהיה מקפצים פה סביב, נספר למאזינים. יש כאן עכשיו ממש במרכז הכביש, הם קופצים לי פה, וואו!
1: הייתי אומר לא לנסות בבית, אבל תנסו, וגם אתם תצליחו.
0: שתי סלטות
1: בחד מחת. מטורף, דבר כזה לא ראינו, תראה, תראה, עוד אחד, עוד אחד.
0: שלוש, אני ראיתי שלוש, גבירותיי ורבותיי. מה זה, מה זה? הדרייבר בשידוך, תכין לו איזה פרס לזה שעשה פה שלוש, הוא ימלא.
1: מי שעשה שלוש יקבל פרס.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי, אני בקצב של הטרופון.
1: נשמתי נעתקה, נשמתי נעתקה. דבר כזה לא ראיתי.
0: פדדם, פדדם, פם פם פם פדדם. תשמע, לאן הידרדרנו? ורקר, לאן דרדרת אותנו, ורקר?
1: חודשים של השקעה, של למידה, הילדים האלה יודעים מה הם עושים.
0: אל תדרדר.
1: הם עושים בר מצוות.
0: לא, זה נראה פה קרב, קרב... על ממש קרב מפחיד, אני חושב ש... כן, זה נראה רציני קצת. יש להם אבס השם יסבורך לבחורים האלה.
1: ומה, שומרים על הכיפות, מחזיקים את הכיפות, אתה מבין? סלטה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, כיפה על הראש.
0: כיפה על הראש, כן, בהחלט.
1: אתה מבין, מקפידים על הדבר הזה, חובה. איזה יופי. משם אנחנו מגיעים ולשם אנחנו חוזרים בסוף הכל.
0: דרייבר, אנרגיות וקצב. חיית, אתה מביא לי פה... מה אתה אומר?
2: בלי לשם שומיים, זה לא עובד.
0: אני מסכים איתך,
1: זה כן. עכשיו עושה לא לשם שומיים. לא הולך, אין סלטה. ברגע שנגיד לשם שומיים, אני אתחיל לעוף פה באוויר.
0: טוב, חבר'ה מהאולפן, תנו לנו פה איזה שיר ככה, שייתן לנו, מה השיר שעושה הכי קצב
1: לב? מה השיר שעושה כושר, שעושה...
0: תן לי, תן לי, תן לי, איזה שיר, תן לי שחוף. הבומבלה, הבומבלה, הבומבלה, הבומבלה, הבומבלה, הבומבלה, הבומבלה, הבומבלה, הבומבלה,
1: הבומבלה, הבומבלה, אופציה טובה, רגע, רגע, יש לנו כאן, מה תפקידך בכוח? איציק, מי אתה, איציק? יש לך מיקרופון, דבר.
0: כולם פה, קופרליסטים.
1: אתה מרגיש שעשית צמיחה בחיים, באמת קפיצה משמעותית, קפיצה, אהבת בגלל הקפיצה, בגלל הזה, כן? באמצעות הקפוארה והתרגילים?
0: בינתיים קהל רב וכאן ניצב, והוא מתיישב בירכתי המדרכה.
1: ביטחון העצמי. כבר הפך לי מאמן, רבותיי. זה כבר דור שני לקפוארה. רבותיי, הדבר הזה יעזור לכם לעבוד את השם יותר בשמחה, יותר בטוב לבב. לכו, בכל גיל, יש גיל שכבר אי אפשר?
2: מגיל 4 עד 94.
1: אתה אומר 95, אם מישהו מגיע... לא, 94 היה?
2: היה 94.
1: מה אתה אומר? אם יש לנו בן 94 בסביבה שרוצה לבוא ולעשות סלטות, אנחנו נקבל אותו. 95? לא. זה מנסים בסטודיו של הרב חי. בדיוק. טוב, יפה, יפה, מופע מרהיב ראינו כאן, ואני חושב שזה הזמן, קובי, להשיק.
0: מיקי חיית והנערים, ילדי החמד של בני ברק, באמת, לקח פה את סלטה ושמתה של ילדי בני ברק, והביא פה, באמת, הנה, עכשיו הם ממשיכים פה במופע הזה, כמו שאתה רואה.
1: הקהל באולפן רוצה עוד. בוא נעשה עוד, תן לי עוד סשן אחד כזה של סלטות, של גיגולים, של עניינים. בואו נראה את זה קורה.
0: וקופץ ומקפץ, ושהוא קופץ ומתקפץ.
1: הנה, זה השיר.
0: זה קופץ ומקפץ, ושהוא קופץ ומתקפץ.
1: תן לי
0: שמות שלהם, הרב מיקי.
2: מה יש לנו פה? יש לנו פה ככה, בוא נראה. יש פה את דוד שיין, לא שומעים אותי אבל. שומעים אותי? יש פה את דוד שיין, ויש פה את ארי קרישבסקי, ואת דן קרישבסקי. ואת פרופסור סיוון, ואת... וואו. יש לנו חיים בן חמו, ואת בני, ואת שמואל מלכה, ואיציק ריבס. יש פה להקה רצינית של חבר'ה אלופים.
0: והוא גם מלקח טוב, בני, אני יודע, רשמתי אותו כבר.
1: אז הוא כבר במועדפים פה בפרסים, כן, אתה אומר. כן, יש כאן נטייה. כן. אוקיי, בסדר גמור, אז יאללה, סלטות אחרונות לתוכנית זו, ואנחנו הולכים להשיק כאן את הקול החלש בדרכים.
0: יש לי איזה משהו כזה בקצב במוס הבעילה רמיגות. יש לך איזה משהו, הנה מה טוב, הנה מה טוב,
1: שתיים, שלוש, חמש, יו, יו, כמה, מישהו פה ספר?
0: הנה מה טוב, יש כזה...
1: זה ממשיך? כמה היה פה? כמה היה פה עכשיו? כמה היה פה? שבע, שמונה סלטות, בחד המחתה, תראה מה זה. אתה מבין שהוא לוקח את הכוח הזה, הולך, פותח גמרא, מסיים שס ביום. מדהים, מדהים.
0: זה קלט בין הזמן אם זה עושה לי אוויר. וואו, אתה לא ראית מה שהוא עשה
1: לי את זה. אני שמעתי את נחישת האספלט.
0: אחי, זה לא מה זה. מה שקרה כאן הבחור פשוט התרומם באוויר והתהפך שוב פעם, ועוד הפעם התהפך, ועוד הפעם התהפך, ועוד הפעם. וזה, בוא, מנדי, אתה תרגע אותי.
1: כן, תרגע. קח אוויר, תביאו לו כוס מים, תרימו את הרגליים, משהו מוגז, משהו גזוז. ואנחנו ממשיכים, לאן אנחנו ממשיכים? לשעשועון שלנו, אפשר להשיק פה סוף סוף שעשועון
0: על אחד. העיקר אמרת לי שיכולים ככה כל היום.
2: יש לנו גם בסוף שבוע הזה אליפות ישראל, שנדע לך שבכל התחרויות הקודמות שהיו, בכל קטגוריה, חבר'ה שבני ברק לקחו מקומות ראשונים. אז יש לנו עוד בסוף שבוע הזה אליפות ישראל, ותאחל לנו בהצלחה.
1: אנחנו מאחלים לכם בהצלחה, אליפות ישראל
3: בהצלחה.
1: בקפואה. מיקי חיית נמצא איתנו כאן, אתה אחראי על כל הדבר הזה. אם עכשיו אני רוצה לרשום את ילדי לדבר המקסים הזה, מה עליי לעשות?
2: מאוד פשוט, 03-522-7123, פריסה ארצית, סניפים בכל הארץ, ילדים, נוער, נשים, גברים, חדר כושר, בואו ותהנו.
1: הכל מאותם על תגרי ההלכה, מדהים.
2: 03-522-7123, במיוחד לציבור שלנו.
1: רגע, אני רוצה הטבה למאזינים של הדרייבר, תן לי איזה פינוק.
2: המאזינים של הדרייבר, שהתקשרו עכשיו,
1: היום, עכשיו.
2: עשרה ראשונים מקבלים חודש מתנה.
1: חודש מתנה! חודש מתנה!
3: אני אומר לך, זה עובד טוב בכל
1: דעה. חבר'ה, תדאגו בבקשה, נפש בריאה בגוף בריא.
2: 03-522-7123.
1: 7-1-2-3-5-2-2-7-1-2-3. סטודיו, סטודיו. תגיד לי, החבר'ה שלך יודעים לשיר גם?
3: תביא להם פרסים לבחורים פה.
1: אני צריך מישהו שלא יודע לשיר. יש לי אחד שלא יודע לשיר?
3: תביא לחבר'ה פה.
1: טוב.
3: מי שעשה את השלוש האלה, תביא לו את הסטגדם הזה.
1: תן לי עכשיו פתיח של הכל החלש בדרכים, אני רוצה את זה עכשיו. תן לי פתיח.
3: אתה עשית 350 סלטות?
1: הכל החלש, הכל החלש בדרכים.
3: שום דבר אני לא יוצא מפה מהמסגן, בחיים לא מציא אותי.
1: קובי, השקנו תוכנית, אני צריך ריכוז.
3: תעשו לפה בדיוק, גאון.
1: קובי, אני צריך ריכוז, השקנו פינה, השקנו שעשועון.
4: אני עשיתי 4,000 ו...
3: 4,429.
1: קובי, קובי, קובי.
3: בדיוק.
4: יש פה ילד.
1: אני צריך את כל החלש.
3: אני מחפש חברים, חבר'ה, אבל אני רוצה פה באמת...
1: שלא יודע לשיר, יש לי פה.
3: אווירה של ממש כאן ברכב.
4: קדימה.
3: אני מחפש את הזייפן הבא.
1: מי הכי זייפן בלהקה? הכי זייפן.
3: מי הסייפן הכי, מי הכי מזייף אצלכם? אתה, יאללה.
1: איזה שיר אתה מזייף לי?
3: והילד הזה הוא, אתה תשאיר לי את זה.
1: לזייף אותו, לזייף אותו. הכי לזייף.
4: והילד הזה הוא אתה.
1: יפה מאוד, עוד.
4: הם הכי עוד.
3: לא, לא, שצריך קצת חום.
4: שצריך קצת חום מהחמה.
1: אוקיי, אוקיי.
4: ותגיד לו.
1: וואו, וואו, איזה פייל.
4: להכון. יאללה.
1: אוקיי, חברים,
3: את הציפרלקס,
1: אתם קיבלתם את הדבר הזה. אתם קיבלתם את זה לשידור חי. פרק ראשון של הכל החלש בדרכים.
3: כל ילדי סטודיו עשאי...
1: עשאי, עשאי. הם מצטיינים, הם מצטיינים. איך אתה מזייף?
4: אני אחלה.
1: זייף לי שיר.
3: תשאיר לי, תשאיר איזה שיר. מה השיר שאתה הכי אוהב?
1: איזה שיר, איזה שיר. תן לי שיר שאתה מכיר.
4: והילד הזה הוא אתה.
1: לא, זה טוב מדי, אתה מדי על התו, אתה מדי על התו. לזייף, אני צריך זיהוי. אתה עדיין בתור. לא, לא, לא, לצערי הרב.
3: זה עובד עליהם, האימונים והתקוונדו הזה, זה עובד.
1: לא עוד תחומים.
4: שיר בשביל אח שלי.
1: איך קוראים לו?
4: נו, דוד.
3: איך אתה לא יודע את השם של אחיך? דוד מה?
1: כמה יש?
4: בשביל אבא שלי.
1: בבקשה.
3: אתה יודע שיש לי 15 אחים, מה לא?
4: שיר בשביל...
5: אני יודע, מה
3: הבעיה? אוקיי, בדקת בוויקיפדיה.
1: יאללה, שיר לאחי, שיר לאחי. לאבא, יאללה.
4: עצוב לי,
1: שרו
4: לי,
1: לזייף. תענוג לאוזניים.
3: הוא הסוכה שלנו,
1: עכשיו הגיע לנו הסוכה. איך קוראים לך?
4: חיים
1: בן חמו, זוכה בפרס היומי שלנו בתחרות, שכבשה את המזרח התיכון, הכי חלש בדרכים, חברים, זה מרגש אותי, זה נגע לי בלב.
3: תעשו פה מחיאות כפיים לחבר'ה של... טוב, ברגעים אלה כן, אנחנו נעביר אליכם את השידור להפסקת פרסומות.
1: חזרה לאולפן, קטסטרופה נהדרת כאן, כבר חוזרים.
3: אני חייב לשים דודורנט ולחזור.
1: מיד.
4: אוקיי.

0: החוויה הזאת, מה שקרה פה עכשיו.
1: אני כבר אסכם את זה עכשיו, כאילו.
0: מה אתה אומר על השעשועון שיזמתי, הזייפן החדש, הכל החלש בדרכים?
1: תשמע, אני ראיתי ענות נרחבת התוכנית הזאת, אני מקווה שנצליח למנף אותה לתוכניות הבאות, וכמובן לעשות איתה הרבה רייטינג.
0: חשוב רגע על קריירה בינלאומית של אדם שלא יודע לשיר, פשוט הולך. נותן את מה שיש לו, ואנשים מקשיבים ללב, מה זה משנה מה יוצא מפה מהגרון?
1: כן, אבל לפעמים זה נהיה יותר יפה מהזה, אבל בסדר, אוקיי, אנחנו נבדוק את זה.
0: נהדר.
1: כן.
0: בוא נדבר קצת על אנשים שבאמת כבשו והגשימו חלומות.
1: כן, נסגור קצת את הרכב, ורקר. ורקר איתנו כאן היום, ושייקה גלינסקי.
0: וואי, שייקה פה מחרף את נפשו להשיג תיעודים, ואני מברך על כך.
1: פנחס כהן, באמת מזיע פה את נפשו ואת חייו. אני חייב לספר לך, אתמול בלילה הגעתי לבנייני האומה בירושלים.
0: רגע, אתה היית שם?
1: אני הייתי שם מאחורי הקלעים.
0: אתה התקשרת אליי, אמרת לי, מנדי בו, אני הייתי עם פנצ'ר בצפח.
1: באתי לברך את פיני, באמת להגיד לו שפו על ההשקעה האדירה הזאת, ובאמת אני יודע כמה תרחה עבודה מסביב יש במופע כזה מורכב.
0: צריך המון אומץ, המון המון אומץ לקום ולהגיד, אני מופיע בבנייני האומה.
1: זה כן, תשמע, פיני יש לו את אתה יודע, את השנים ארוכות שהוא עושה מוזיקה
0: ומחבר
1: את העם למוזיקה שלו. ויש לו קהל, ברוך השם, חזק מאוד, שואב אותו, ובהחלט, ותשמע, אני הגעתי שם ונדהמתי מהעוצמות, באמת, היה שם ערב בלתי נשכח, פיני איינהורן אתמול עשה באמת משהו בהיסטוריה של המוזיקה היהודית שיזכר לעוד הרבה שנים.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה שבטוח כבר הגיעה ל-KCM?
1: אוקיי.
0: האם קיבלת אחרי שגם אתה לעשות את זה?
1: שאלה טובה, אני אגיד לך את האמת.
0: קצת, קצת לך, אמרת. תהיה כן, תהיה כן.
1: כמובן שכאומן הייתי רוצה לעשות, לפתוח כזה מופע, אבל אני, אתה יודע, אני יהודי פשוט, ועדיין אנחנו לאט לאט בעזרת השם.
0: אתה לא מרגיש עדיין שאתה שם?
1: אני מרגיש שאת בעזרת השם, כשזה יהיה הזמן, זה יקרה בעזרת השם.
0: אני שומע פיצוצים באוזניים, ה-KCM מתפוצץ מאנשים שאומרים, לא פנחס, הכל בסדר, הכל בסדר, אומרים, קובי, אתה ראוי, קובי, תן לנו כבר מופע, תן לי כבר בענייני האומה. הגענו לרמות, פוצצנו את העולם, לא היה מקום.
1: אתה יודע מה, תקשיב, אני
0: באמת... קח את זה לתשומת לבך, בסדר?
1: מנדי, אם אתה מוכן לשים את ה-300,000 שקל.
0: כמה שיש עליי אני שם. 40-50 שקל אני שם עכשיו, משקיע מה שצריך, קובי, באמת.
1: אחי, זה מלנטות כסף, ואתה יודע, ואם פתאום אנשים לא יאהבו אותי ולא יגיעו, אז מה, אני אתקע עם כל המסכים וה...
0: וגם פיני אמר את זה, ותראה מה הוא עשה, אתה מבין?
1: אבל פיני באמת אוהבים אותו, נו, מה
0: אתה עושה? טוב, אנחנו נדבר על זה בשיחת הנפש הבאה שלנו, אבל עכשיו אנחנו בדרייבר, לא רוצים ככה.
1: נשאר לנו עוד 10 דקות פה בתוכנית, ואני רוצה לספר לי איך היה אתמול בשבת בצפת, ולמה תמיד יש לך פנצ'ר בצפת?
0: כנראה האורחות של צפת, פשוט, זה חודר הכל, אתה מבין? זה חזק מדי. אבל אם כבר פנצ'ר, אז בצפת, אין לי שם, באוויר הטוב הצלול.
1: איזה אוויר יש שם?
0: אנחנו נגיע לשם. לא השבוע, לא שבוע הבא, כנראה אחר כך.
1: זה באמת, זה פלא גדול, כל העניין הזה של צפת, וכל אתמול, גם הייתי בירושלים. יש להם אוויר בלילה. 3 דקות יש לנו. תודה, ורקר.
0: על מה אתה רוצה שנדבר, שימי? עליך. שימי ורקר זה מוסד של איש אחד. שימי ורקר זה בן אדם שהוא מתנה.
2: נכון.
0: אתה יכול להגיד גם עליי משהו, אנחנו כבר פה.
2: מנדי, אתה אגדה.
0: תודה רבה לך, פנחס, תגיד גם מילה. פנחס שלנו, לא שמענו אותך היום.
3: חוויה ממש עצמית פה.
0: תודה רבה לך.
1: תשמע כמויות הפרגונים והקהל שנמצא פה ועוטף לנו את הרכב באהבה
0: ברוך השם, זכינו, עם ישראל במיטבו. ועכשיו כמה מילים על קובי ברומר. תחבו לו את המיקרופון אם הוא ירצה להגיב דברים קשים. קובי ברומר יכול לפתוח סולטן, קיסריה, אומה, מדיסון סקוויר גארדן, האיש הזה, אין ראוי ממנו, תודה רבה. עכשיו אני רוצה...
2: כמה זה אופייני? אחד עד עשר, שביאו לכם לחלק סוכרות קופצות.
0: תודה רבה.
2: לא לקפיץ לי פה, מה אתה מקפיץ?
0: טוב, בוא נדן קצת הודות. להשם יתברך.
1: טוב, וכמה מילים עכשיו אני רוצה להגיד על מנדי.
0: קח רבע שעה, קח רבע שעה, בבקשה.
1: אני רוצה לספר לכם על מנדי, שהוא באמת ישב ודי רן בתוכנית, ואמר שהוא מהקולות היחידים שהוא מצליח לאהוב. עכשיו אחרי זה הגיע גם עניין הסטנדאפ שלך, שבאמת אתה משאיר אותו המון המון מאחוריה. אני חושב שהגיע הזמן לקדמת הבמה.
0: הגיע הזמן לקרוץ.
1: הגיע הזמן לפתוח סולטן. סולטן...
0: מה לגבי החסדים? אני הולך, אני מעביר זקנים תכביש. תן לי לה.
1: הגיע הזמן לפתוח ארגון חסד. יד עזרא ושולמית מחכים לך בצד.
0: יד מנדי ושולמית.
1: יד מנדי ושולמית.
0: נהדר, בוא נגיד תודה לשם ידבר כל הטובה. חסדים וקהילה. נגיד תודה רבה. החוג קרמיקה יוצא לדרך מחר בעזרת השם, אני אתקן אותך. בוא נגיד תודות, אין לנו זמן.
1: תודה רבה לריבון העולמים על הזכות לעמוד כאן מאחורי המיקרופון ולשדר לכם. תודה רבה לאבי שמיט המנכ״ל.
0: בהחלט, תודה רבה.
1: תודה רבה לשימי ורקר, תודה רבה לפנחס כהן.
0: שייקי גלינסקי פודולינסקי.
1: שעל הסושיאל כאן.
0: תודה רבה לטכנאים באולפן, תודה רבה לנורית אפלבאום,
1: המנצחת
0: של הדבר הזה.
1: וכן, מכינה לנו פה
0: עוד הפתעות.

0: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
8: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
7: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
10: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י"ב ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
11: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, י"ט עד כ"א באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד.

0: עד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-313-2230.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
3: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
4: לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לבל הנשמה. הרב נוח פלאי בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מארח פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי, יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבתית של בין הזמנים. כולנו עם כל
5: חי. כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

יו יו, שומעים אותי? מיוזיק קמפ. צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. כל חיים מיוזיק קמפ. אנחנו כאן בתוכנית הצהריים של בין הזמנים. אחרי תקופת יובש ווקלית, עגומה, עצובה, אנחנו מתאוששים, מתנחמים, ויוצאים היום לבין הזמנים רשמית, עם תוכנית אנרגטית, עם מלא מוזיקה טובה, עם פינות, עם כיף. ואני באמת כבר התגעגעתי, אמיתי, אמיתי, אין פה שום... התגעגעתי. התגעגעתי אליכם, למאזינים, לתגובות שלכם, לשירים היפים שלנו. אז כמה טוב שאתם כאן איתנו. יום ראשון בשבוע, י"ב באב, תשפ"ו. אנחנו ניתן לכם את מספרי הטלפון לבקשות שלכם, לשירים שאתם רוצים לשמוע. בהמשך נהיה כאן עם ההסברים, מה מחכה לנו בבין הזמנים הזה. נשתדל ככה לבסט. שעה ראשונה עם קצת פעילויות ודברים טובים, כשבשעה השנייה נקפיד בעזרת השם כמה שאפשר מדי יום, שתהיה על תארת המוזיקה, ככה שכל מי שמחפש רק מוזיקה גם ימצא את מקומו. בין הזמן אם אנחנו מחליפים פה גם את השעות, נהיה פה כל יום מהשעה 3 עד השעה 5, כן כן. שימו לב, אין 2 עד 4, 3 עד 5, זה השעות, אלו השעות החדשות של התוכנית שלנו, של המיוזיק קמפ. אז כן, מספרי טלפון ויצאנו לדרך. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. אפשר גם בוואטסאפ, 058-600-1025. אפשר גם באמצעות האתר רמס ובאפליקציה, kcm.fm. פשוט תבחרו את השירים הטובים. וואי, כבר פתחנו, כבר מלא הודעות. איזה... אין. אלופים אתם. תודה לאישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי. אנחנו יוצאים לדרך... עם שלומי גרטנר החדש, מתוך האלבום מני מני מני, זרייני וחספי נייר בכחול, שיהיה לנו מלא מלא ילדים וכסף ודברים טובים. עם זה אנחנו פותחים כאן את השבוע ואת בין הזמנים. האזנה מצוינת וערבה, ותפציצו אותנו בהודעות.

0: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת?
10: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
10: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאוס!
10: כוכבית 3044.
12: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף כפו, עטרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגעת או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
11: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
13: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
14: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
15: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
16: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
17: מיוזיקם. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

0: שמואל, הרייני, איזה שיר, איזה אווירה, כל חיים מיוזיק חזרנו, חזרנו כמו שצריך, מיוזיק קמפ, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, לתגובות, לבקשות, תתעוררו רבויסאי. והנה חזרנו לפינתנו האהובה, שכה התגעגענו אליה, עבורת היומי.
1: וכעת, עבורת היומי. עבורת היומי.
0: עבורת היומי. אבל אני רוצה את זה עם המוזיקה שבין הזמן, אם אפשר, בואו ננסה. או, שנתעורר. כתוב בפרשת השבוע שלנו, ולמדתם אויסום אס ביניכם לדבר בום. לכאורה המילה אותם, ולימדתם אותם את ביניכם, מיותרת. כי הרי ברור שהכוונה שנלמד את בינינו את מה? את מצוות התורה. אז מה זה אותם? זה היה יכול להיות כתוב, ולימדתם את בניכם לדבר בם. אלא אומר הרבה, רבשי עליהם מבלדז, וורט קדוש ויפה וכל כך נכון. אפשר לרמז, כך הוא אומר, שהמילה אותם היא כתובה בלי האות וו. אפשר לקרוא אותה אתם. ואז הפירוש יהיה כך. כשאתם בעצמכם תלמדו לקיים את המצוות, יעשו ממילא גם ביניכם כמוכם. ולימדתם אתם את ביניכם. אתם תלמדו את ביניכם, תראו להם דוגמה אישית. אם אתה רוצה שהילד שלך יהיה מחונך, שהילד שלך יאהב תורה, יאהב את לומדיה, תראה לו דוגמה אישית. ואז זה כבר יקרה מעצמו. ולימדתם אתם את ביניכם. וורט יפה יפה, ועכשיו מהפינה כל כך יפה הזאת, לעוד פינה אהובה, שגם אליה התגעגעתי כל כך. הליפה היומי. פועל? ולאחריו אני רוצה לחשוף כאן שיר חדש בסייעת הדשמי, השיר חדש שלי. אני מאוד מאוד מתרגש להשמיע לכם אותו כאן פעם ראשונה. אז תהיו איתנו.

ליפה שמלצר פויל, ואתם כאן נותנים לנו כאן המון המון המון בקשות לשירים. אנחנו מתלהבים כאן, ברוך השם, אפשר לשמוע מוזיקה, אבל אתם יודעים, יש לנו רק שעתיים. אז בואו תהיו עדינים, תביאו רק דברים טובים כדי שנוכל באמת להספיק להשמיע את כל מה שאתם מבקשים בתוכנית שלנו היום. ועכשיו אני רוצה בהתרגשות אמיתית וגדולה להשמיע לכם שיר חדש שזכיתי אתמול להוציא בסייעתא דשמיא מרובה וגדולה, ואני רוצה לספר לכם ככה מאחורי הקלעים משהו. אתם יודעים, ברוך השם, זכיתי להוציא לא מעט שירים, ויש גם כמה בדרך, אבל המשותף לכל השירים שהוצאתי כמעט עד היום, רובם המוחלט, הם שירים טרנדיים, שירים טובים, חסידיים, יפים, אבל יותר מתאימים לתשפ"ו או 2026. קצרים, מתוזמרים אלקטרונית וכולי. ותמיד, בכל מקום שאני מגיע, וגם כאן, בתגובות שלכם בתוכנית, הרבה פעמים שואלים אותי, הרשי, מה עם שיר בטעם של פעם? משהו חסידי אמיתי, מוישה גולדמני כזה, פינקי וייברי אולי, אייזי קוניג, משהו כזה, תוציא לנו שיר חסידי שורשי, אותנטי, אמיתי. ותמיד אני דוחה את זה ודוחה את זה, אבל הקדוש ברוך הוא יקרא לידי, ממש סייעתא דשמיא, יהודי יקר מאוד, בשם רב מרדכי וברמן. יהודי שאני יכול לדבר עליו עכשיו שלוש שעות, אבל חבל. לב ענק, וגם בעל קישרן, שהלחין לי שיר ממש, ממש אל הנער הזה התפללתי. שיר כזה ביקשתי ורציתי, והשיר הזה גם מדבר בדיוק על התקופה הזאת של נחמה. כי ניחם השם ציון, ניחם כל חור וסיוע. אז צריך קצת סבלנות, כי זה שיר כבד, חסידי אמיתי. אבל אני בטוח שאתם תאהבו ותתחברו בעזרת השם, כי אני שר את זה יחד עם הבן שלו, יוסי וברמן, ילד פלא, עם כל אדיר, מקלת מלחיס, בעיבוד קולי מדהים מדהים מדהים, נפלא של... נו? כן, נכון, מכניסים לי פה את השיר עכשיו, כן, השמעה הראשונה. כן, פינחס, יחד עם בני לאופר על העיבוד. באמת, השקעה מאוד מאוד גדולה, הפקה של בני קוביץ. אז בואו נשמע את זה כאן לראשונה. כי ניחם, הרשי אייזנבך, יוסי וברמן, ואני מחכה מאוד מאוד לתגובות שלכם לשמוע האם התחברתם. הנה זה מגיע.

אלעזר ביטון. יש בך הכל. עכשיו אי אפשר לצאת לבין הזמנים לשמוע את הווקויווי הידוע, וקויווי השם מהחליף וקויח, דדי גראוכר. ואם כבר בבין הזמנים עסקינה, אנחנו בתקופה באמת מושלמת לטיולים ולנופש, וזה בדיוק הזמן לזכור ולהזכיר שהכי חשוב לחזור הביתה בשלום. אז אנחנו כאן בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה, ורוצים להזכיר לכם כמה מכללי הבטיחות החשובים לטיול בטוח ונעים. אז לפני שאתם יוצאים לדרך, קבלו כמה כללים חשובים להיום. כלל ראשון, לפני שיוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. שתיים, בררו מראש את תנאי מזג האוויר. שלוש, בררו מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. וכלל רביעי, הגעתם ליד? השאירו על חלון הרכב את פרטי המסלול ולוח הזמנים, או מספר הסלולרי שלכם, וגם מספר הטלפון של חבר או בן משפחה שהותקן בפרטי הטיול. זה כל כך חשוב. וזכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. אנחנו מאחלים לכם טיול נעים,

0: זהו כמובן אידל ורדיגר, ראו ראו, אבל אני רוצה לקטוע את זה כדי לדבר עם איש אהוב עליי מאוד. שלום לך שמעון אסרף היקר, מה שלומך?
1: שלום וברכה, הרש היקר והנשמה, מה שלומך? איך אתה מרגיש?
0: ברוך השם, צהריים טובים, מבורכים. אנחנו יוצאים היום לבין הזמנים, ואני רוצה שתביא לי בשורה ככה למאזינים, לאלו שיוצאים לטיולים ורוצים ככה לסיים את היום או במהלך היום לעשות את זה על האש טוב. מה עושים?
1: אני אגיד לך מה עושים. קודם כל, אתה יודע שיש לנו סניפים פזורים בכל הארץ, וגם בצפון, כל מי שנוסע לצפון, יש לנו גם בקריית אתא סניף של וולדן, וגם בצפת, יש בירושלים, בית שמש, אז כל מי שאיפה שהוא מטייל...
0: לא צריך לסחוב מהבית.
1: לא צריך לסחוב מהבית בשר, הוא בא, יש כל בשר טרי במקום, משחרר את הראש שלו, משחרר את הדאגות מהבשר והדגים, מגיע לסניפים, יש מלא מוצרים מעל האש, התארגנו בכל הכוח, יש מלא סוגים של סטייקים, מלא סוגים של המבורגרים, קבבים, חריפים, לא חריפים, כל הסוגים, כל המינים עשינו.
0: עכשיו, מה אני אעשה? מה אני אעשה אם אני אוכל רק עבדת צעדה חרדית?
1: מה הבעיה? אתה מגיע לוולדן, ובדי וולדן זה רק עדה חרדית, אבל
0: אני אגיד לך, אני אשכנזי, אני אשכנזי, אני מקפיד על עדה חרדית, אבל עדיין חשוב לי גם כל החומרות של הבית יוסף והכל הכל, אז מה אני אעשה?
1: אז יש לנו עכשיו, אתה לא יודע, יש לנו היום את הרב שרגה, ברוך השם זכינו שהוא עובד מטעם הקשות הספרדית, חיברנו את זה ביחד עם בדת עדה חרדית, והיום ברוך השם זה לכל הדעות, גם לפי חומרות הבית יוסף, גם לפי חומרות רמה, הכל מסודר.
0: זאת אומרת, כל יהודי ירא שמיים, מכל מגזר, אם הוא רוצה את הבשר הכי הכי כשר ומודר לפי כל ההידורים, אז well done בכל הארץ, כמו שאמרת, והבנתי גם שלא צריך עכשיו לקנות משהו ולטבל אותו ולחתוך אותו, הכל מגיע מקוצב.
1: היום אני מסביר לך שהיום אתה הולך כמו עם חליפה וג'קט ועניבה, אתה יכול לעשות מנגל. תדיק את המנגל, הכל, רק להפשיר לשים על זה, להפשיר לעשות את זה, או תרי, תלוי מה אתה לוקח. כל המוצרים היום מוכנים למנגל, היום זה הכי פשוט לעשות בוולדן על האש, הכי פשוט שבעולם,
0: מדהים,
1: הכי קל.
0: מדהים, אני הייתי שם וראיתי איך שהכל מקוצב, נקי, מסודר, ארוז, מטובל.
1: אתה יודע שיש לנו הפתעה יותר גדולה עכשיו, הרשי.
0: אז זהו מה שבאתי להגיד לך, תפתיע אותי, תן לי משהו שידליק אותי.
1: אז אנחנו בעזרת השם יוצאים מסדרת פסטרמות, בעזרת השם שבוע הבא.
0: וואו.
1: וביום ראשון זה יהיה בחנויות סדרת פסטרמות.
0: פסטרמות של וולדן?
1: פסטרמות של וולדן, אתה יודע, חיכינו לזה הרבה זמן, והיום התחלנו ייצור הראשון של כל הפסטרמות, ואני מקווה כבר בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, יום בין חמישי לראשון זה כבר יהיה בסניפים, ככה שיהיה מיוחד לבין הזמנים. אמרנו, אנחנו נותן על באמת פסטרמות בליגה גבוהה מאוד. אני חושב שזה יעשה שובר שוויון בשוק. זה ייתן משהו ורק יצא הקטח, זה יהיה משהו מטורף.
0: אני מאוד אוהב פסטרמות ומאוד אוהב את וולדן, ואני חושב שהשילוב הזה יעשה הרבה טוב לעם ישראל, ואני רוצה לדבר איתך על זה באופן נפרד, בטלפון נפרד, כשזה כבר יהיה בחנויות, לא עכשיו סתם להכין את הציבור, אז אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, אבל לפני זה תן לי איזה משהו למאזינים שלנו, למיוזיק קמפ כאן בכל חיים מיוזיק.
1: בגלל שאתה בחור טוב, הרשי, בגלל שאתה בחור טוב, והלקוחות לקוחות מצוינים, אני נותן לך שוברים, 5 שוברים לאנטריקוט, 5 שוברים לוולדן. פנק את מי שבא לך, תעשה להם הגרולות, תן עם ישראל חי, תן להם שיהיו שמחים, שנראה אותם באים שמחים עם חיוב, ושכולם יקבלו ויגידו רק את המילה שהם באים, הרשי, well done, הרשי אנטריקוד, ואנחנו נותנים להם בעזרת השם את הפינוק הזה.
0: איזה יופי, וואי, וואי, איזה פינוק. שמעון, אני ידעתי שיש לך לב טוב, ידעתי שאפשר לסמוך עליך, כמו תמיד. שימו לב, יש לנו כאן מתנה בשידור חי שקיבלנו כאן 10 שוברים שווים לקנייה גם ברשת וולדן בכל הארץ, כמו ששמעתם, את הבשר הכי איכותי וטרי, מקוצב, מוכן לנו לאשים, למנגלים, וגם שוברים למסעדת היוקרה, מסעדת אנטריקוט, גריל כמו שצריך בכניסה לירושלים בהר חוצבים. אז שמעון, היה שווה להתקשר אליך, אני חייב להגיד.
1: תודה רבה, איך שיקר ואהוב. תודה. שיהיה יום טוב, בפרושה נעימה.
0: בעזרת השם, קיץ בריא ושמח. ואנחנו ניתן לכם את השוברים האלה, אנחנו ניתן לכם גם את האפשרות לקבל אותם. בימים הקרובים תקבלו את כל המידע, איך זה מגיע אליכם. בינתיים אנחנו ממשיכים כאן עם המוזיקה שלנו. בלילויס, סרולי גרין, מוטי ויזל, יואליש קליין ושי גרוס.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל...

0: של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
6: מיוזיקה. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.
7: אוקיי, נית היו הרבה אילים סלאפ כזה טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם טאם

יואל מאיר, הרחק משוכן רו, משוכן שוכן רו, ואל תסחה בלרושו, שו שו שו שו שו שו, ואל תסייאש, ואל תסייאש, אל תסייאש, ואל תסייאש, אל תסייאש.

0: יו יו, אל תסחבר לרושו ואל תסייה, שמולי קליין. השעה ארבע, ממש עוד כמה שניות אנחנו ניתן לכם, ככה נסגור את השעה הראשונה. עם פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, אבל אנחנו נהיה כאן היום עד השעה חמש. אז אל תלכו לאף מקום.
1: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
2: שלום לכם, מאזינים יקרים. כך איתך הצדה לדרך. כל אחד ואחד מאיתנו יוצא עם צדה לדרך. לא מתכוון דווקא צדה גשמית, אלא בעיקר צדה רוחנית. שים לב לאיפה אתה הולך.

0: כל אחד ואחד מאיתנו צריך לשים לב באמת לאיפה אנחנו הולכים. הלא כל המטרה שכל אחד ואחד מאיתנו עכשיו יוצא היא מטרה כדי להחליף אווירה. אנחנו רוצים טיפה לשנות את השגרה כדי שבעזרת השם נחזור לשגרה עם הרבה יותר כוח. לפעמים קורה מצבים שאת העיקר אנחנו מעבדים, את התפילות, את הקביעת עיתים לתורה, את הצניעות, את הקדושה, את הטהרה, את כל אותם דברים הכי חשובים שיש ליהודי, חס ושלום אפשר לאבד. כמובן שכל אחד ואחד מאיתנו יודע לשמור על כללי הזהירות הגשמיים, ובוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו צריך גם לדעת לשמור על כללי הזהירות הרוחניים. אני יודע שלכל אחד ואחד מאיתנו יש ניסיונות. יש פעמים שאני רוצה גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, אבל כולנו מבינים שאי אפשר גם וגם. אפשר רק דבר אחד לעשות. אני עכשיו רוצה בעזרת השם להבין שאני הולך להחליף כוח, זה לא חס ושלום לאבד כוח. אני רוצה לשוב עם כוחות יותר טובים. מה הדבר הכי נכון לעשות כדי לשוב עם כוחות יותר טובים? זה הדבר היחיד והמיוחד, לשמור על כללים הרוחניים כמו שצריך. זה אומר תפילות כמו שצריך, זה אומר לימוד תורה כמו שצריך, זה אומר למצות במקומות כדי שיהיה קידוש שמיים כמו שצריך. אלו אותם דברים שבעזרת השם ישיבו אותנו חזרה לשגרה עם הרבה יותר כוחות.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

0: מוכרחים לרקוד. עכשיו משהו שייתן לכם סיבה לרקוד, איצי אקרמן עם שיר מדהים שפשוט נותן לנו ביטחון עצמי, לדעת שכל אחד מאיתנו הוא פשוט אחד ומיוחד.
1: זמן רב שלא דיברת,
0: תקשיבו לשיר הזה.

קילי שווסחו קיווינו, קאבר כל כך נפלא של רב שלמה קרליבך, משולם זושה שר, ועכשיו כל כך התגעגענו לשיר הזה, עונה שלמה שאנחנו מחכים לו, אחרי שלושת השבועות שלא אכלנו להשמיע את השיר הזה, על היית הענק, שמחה אברהם, צ'יקלוי פולקוביץ', מדלה!

סייאן נפתלי קמפיין ושום נעבות חו עם כמיה לבניין בית המקדש בקרוב בעזרת השם. עכשיו ביקשתם שיר יפה יפה של ארה לסמט, צורך חי עם חומריבים בשפר שיינקינס. שיינקינס זה אומר תן לנו, תעניק לנו, בונה, חי, אמזו, הנה כל מה שאנחנו צריכים בכלים גדולים בעזרת השם. הנה ארה לה.

זה היה שלמי דוידוביץ', יחד עם מקהלת נגינה דיבר טויב על ישראל, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, לשירים שאתם רוצים שילוו אתכם עכשיו בתוכנית בבין הזמנים, בטיולים שלכם, בעבודה, בבית, איפה שאתם נמצאים כרגע. הנה ביקשתם את איציק ויינגרטן, מעורר את הלב. בואו נתראה.

כן, זה היה מנדי ג'רופים, ארץ אשר תומיד. אומרים לי שזה קשור לפרשת השבוע, עוד לא הצלחתי לבדוק. אתם יכולים לאמת לי את הפרט הזה? עכשיו אנחנו ממשיכים עם שיר מדהים של אברי מירות, לחן של יוסי גרין, והוא קשור לקיבוץ גלויות, לגאולה שלמה שכולנו מחכים. ואתמול אברי מישר את זה ככה עם כל המשפחה, אליי סרטון ככה ממשפחה מורחבת, משפחת רוט המוזיקליים, והוא הזכיר לי את השיר הזה ואמרת אני חייב להשמיע את זה כאן היום בתוכנית, אז בואו תתפנקו עם לחן מדהים של יוסי גרין, יצאווה.

איזו נוסטלגיה מתוקה, תמיד, תמיד להיות בשמחה, ועכשיו אם אנחנו כבר בשמחה עסקינן, בואו משהו לחתנים ולקלות. בכל זאת, עונת חתונות מתחילה היום, אז אבי אילסון, חתן וגם קלה.

המיילים, אלי קליין, שמקדיש את השיר הזה כמובן לכל המלאי התורה, גם בבין הזמנים, שלא מבטרים על ישיבס בין הזמנים, על קביעת עיתים לתורה. אתם מחזיקים את העולם, אי אפשר בלעדיכם. עכשיו אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, רשימת זמרים ענקית כאן, בואו נראה אם אתם מצליחים לזהות כמה מהם.

אותי, לא עוזב אותי, הלוואי שנרגיש את התחושה הזאת ככה חזק, כל הזמן, כל היום, בכל מקום ובכל שעה. עכשיו אנחנו הגיע הזמן לחתום את התוכנית של היום, תוכנית ראשונה לבין הזמן עם מיוזיק קמפ, כאן בקולחי המיוזיק. אנחנו נתראה בעזרת השם מחר עם המון המון הפתעות ומשחקים ופעילויות. תזכרו, לא כדאי לפספס. נשתדל גם לשמור על המתכונת של היום. שעה ראשונה אקשן, שעה שנייה יותר מוזיקה, למי שאוהב לשמוע מוזיקה בלי הרבה הפרעות. נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי, לכל מי שלקח חלק בהפקת התוכנית היום, ונחתום כמובן, כמובן עם אוידי שומה של שמילי אונגר, לחן של מוישה לאופר, מוקדש לכל החתנים והקלות והמשפחות והחברים, וגם למי שמחכה לזיווגו, בעזרת השם רק שמחות בעם ישראל. אני הייתי איתכם מרשי אייזנבך, אנחנו נתראה בסייעתא דשמיא מחר באותו מקום ובאותה שעה.

כל חיי מיוזיק בין הזמנים כאן. חמש ועוד רגע אחד אחר צהריים טובים לכם, מאזיננו היקרים. אתם מכוונים נכון ומדויק, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני עורך את השעתיים האלה בכישרון רב, עם השירים הכי טובים, הכי מקפיצים, הכי בין הזמנים שיש. אז מה נגיד לכם? תנו קפיצה למים או קחו לכם איזה ארטיק טוב להצטנן מהחום בחוץ. אנחנו פותחים עם בני פרידמן, ימה, הכי בין הזמנים שיש, זורק אותנו לטיול בכל כיווני הארץ.

0: סנדי דינקל עם המלצת טיול לא פחות, קברי הצדיקים. אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית.
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת?
10: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
10: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
12: ציפורי קלאוס!
10: כוכבית 3044.
13: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? חוסנו.
15: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
16: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
17: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
18: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
17: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
19: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
20: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
21: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
19: גם.
20: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
19: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
20: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
19: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
22: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
0: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מיוזיק עכשיו, סרולי גרין עם מור אבו.

0: גלגלים, יעקב שווקי, מוציא אותנו מהבית, ללא כל ספק. עכשיו שמולי קליין, הלוואי.
1: הלוואי תמיד שטוב יהיה, איך שדלת פתוחה.

MBD, מרדכי בן דוד, בוי או בוי, מחזיר אותנו אחורה בזמן, לאחד הרגעים הגדולים שלו. פיני איינורן, אתה שם מתוך האלבום האחרון שלו, כן?

זה הזמן להתעורר, לא להישבר, גולם זה אותו דבר. כאן כולם מבולבלים, הבל הבלים, מה מחפשים? כולם מסתובבים, בכלל לא שואלים איפה

0: מדלג על אורים. שמחה אברהמצ'יק מערך פה את לוי פולקוביץ' או להפך. לא משנה האמת. פשוט טוב הדבר הזה. פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב

0: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400, תדירן.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
7: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד. הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
8: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
9: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע. עינית, עינית, רואים בעין
10: מקצועית. אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
11: 102.5 FM חזרנו. הנה נפתלי קמפה, אנשים קשרים.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: ברוכים השבים לכל חי מיוזיק ולתוכנית המיוחדת של אלי קליין לאחר ההפסקה של שבוע החיזוק העולמי הגדול ביותר בעולם בתשעת הימים. יצאנו בערב שבת מימי האבלות על החורבן, שלושה שבועות שבסיים תשע באב. התבוננו והסתכלנו על העבר המפואר שהיה לנו ואיננו. התחזקנו כולנו יחדיו בשבוע החיזוק העולמי של כל חי מיוזיק, וכולנו בתפילה, תקווה, שבית המקדש השלישי ייבנה במהרה בימינו, בקרוב ממש, אמן ואמן. כעת מיד נכנסנו לימי החופשה, ימי בין הזמנים. בהלכה נפסק, משחרב בית המקדש, תקנו חכמינו, זיכרונם לברכה, שהיו באותו הדור, שאין בונים לעולם בניין מסויד. מה הכוונה? משאירים תמיד מקום עמה על עמה כנגד הפתח, בלא סיד. וגם שהחתן נושא אישה, רגעים ספורים לפני שצועד לחופתו, לוקח אפר ונותן בראשו, במקום שבו מניחים תפילין וכן שוברים כוס בשעת החופה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. כשניתן את דעתנו, אנחנו נראה שבכל מעגל החיים אנחנו נמצאים סביב חורבן בית המקדש והאבלות על ירושלים. אנחנו מרגישים את החיסרון על המקדש והאבלות. אנחנו מזכירים, חשים, מרגישים במשך כל השנה כולה. כל תפילה אנחנו מזכירים, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, את צמח דוד עבדך מרת הצמיח, ותחזנה עינינו. וכמובן, גם בברכת המזון, רחם נא ולירושלים עירך. מאזינים יקרים, אנחנו חוזרים כעת לשגרה, יוצאים מהאבלות, חוזרים לחתונות, לשמחות, לאירועים, למסיבות, לריקודים, כמובן החופש הגדול, אבל תמיד צריכים גם במהלך השגרה לדעת, להרגיש, לזכור את חורבנה של ירושלים, את מה

0: שהיה ומה שחסר, את הכהנים בעבודתם ולוויים בשירה ומזמרם. מי ייתן וכבר בימים הללו, ימי האתנחתא והחופשה, ישלחנו לנו הבורא את משיח צדקנו ויגלנו במהרה. חופשה נעימה ובטוחה לכולם.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
2: שעה השנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אתם מכוונים מדויק, יהודי סיני, עורך את השעה הזאת, כמובן, אני איתכם אלי קליין, ואנחנו עד שבע פה, בין הזמנים, במיוזיק, מנסים לתת לכם הכי הרבה קצב שיכול להיות, בדרך אל הים, לבריכה, לצפון, לדרום. הנה שמוליק סוכות, הקדוש ברוך הוא איתי.

0: שיחה עם דוד ברסון. מילי, אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
4: ציפורי בכנרת!
3: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
5: ציפורי קלאוס!
3: כוכבית 3044.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
0: 102.5 FM חזרנו, הנה שיתוף הפעולה הזה בין מדאב לשווקי, לשם ייחוד, כך נקרא השיר.

לים ריבו שלח אותנו, ממש כך, המלצת טיולים של ריבו. הנה שמחה פרידמן שלא שולח אותנו לים, אלא הפוך, בוא לפה הוא קורא.

פרחי מאמין הם הטוב ומנה... עוד רגע הם כן ממש כבר פה בארץ צריך לומר מופיעים פה כמה פעמים בקאמבק היסטורי אפשר לומר הנה פריד עכשיו מתוך האלבום הישראלי שלו כמה טוב שנפגשנו אחים בנפש הוא שר

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לפני שאתם יוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. בררו מראש את תנאי מזג האוויר. בררו מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. הגעתם ליעד? השאירו על חלון הרכב את פרטי המסלול ולוח הזמנים, את המספר הסלולרי שלכם וגם מספר טלפון של חבר או בן משפחה שעודכן בפרטי הטיול. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.

0: MBD בשיר וכל תודה. אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקול 2 ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
11: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
9: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
9: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
9: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
0: 102.5 FM, אנחנו שוב איתכם בין הזמנים כאן, והאווירה בהתאם, אלי פרידמן, זה הים גדול.

סוגרים תוכנית להיום, נגיד תודה רבה ליהודי סיני, כל הצוות כאן נשאינו עם הנחיים קורץ, אני הייתי איתכם אלי קליין, אנחנו ניפגש מחר אותו מקום אותה שעה בין הזמנים, אז תשמרו על עצמכם, אבל כן, קצת לטייל, קצת להסתובב. סוגרים עם אבי אילסון, שנותן לנו מקום לחלום. המשך הזנה מצוינת למיוזיק שתהיה. ביי ולהתראות.

0: ועכשיו, יובל סטופל מנגן לכם את היום.
1: כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, KCM.FM וביישומון. ערב טוב, שבוע טוב, ובין הזמנים מענה לכם, מאזיננו העיקרים. התקופה המיוחדת הזו, שבה עולם הישיבות נח, היא בדיוק הזמן שבו הלבבות פתוחים לשאוב כוחות חדשים, אנרגיה חדשה, שבעזרת השם תחזיק אותנו לשנה שלמה. אבל בינינו אנחנו יודעים שזה גם הזמן שבו הרוח צריכה שמירה כפולה ומכופלת, כי כשהמסגרת מתרופפת, הסכנות הרוחניות וגם הגשמיות עורבות לנו בכל פינה. אז כאן בכל חיים מיוזיק אנחנו איתכם בדיוק על התפר הזה, לחזק, לשמור, לתת לנשמה את האור שמאיר את השמיים גם בימים הכי סוערים. ואם במקרה תהיתם לפשר הקול הלא מוכר בשעה הזו, כנראה דילגתם אל השגרה, אבל רבותיי, אנחנו כאן עכשיו בבין הזמנים, ובו לוח השידורים של כל חיים מיוזיק נוטל את השעתיים הללו שבין 9 ל-11,

השעתיים שלי בכל יום ראשון בלילה לטובת הפורמט החדש, הכל החדש בדרכים. מיד אחרי התוכנית הזאת, הערב לראשונה ובעצם בכל ימות השבוע החל מהשעה 9, מנחם טוקר ישדר בכל ערב מאזור גיאוגרפי אחר בארץ, כדי לפגוש אתכם בדיוק איפה שאתם נמצאים. אז ביקשו ממני שאני אנסה להרים לתוכנית שתשודר כאן מיד אחרי. העניין הוא שאני פחות בערמות. אני משדר כאן בימי שגרה, בשעת לילה מאוחרת יותר, שמאפשרת לי להיות שקול, להיות מאוזן, פחות מתלהב, פחות מרעיש, אבל לטובת לוח השידורים שיהיה כאן בשבועיים הקרובים, אני אנסה לפחות בשעתיים הקרובות קצת להשתנות, או לפחות לנסות לעשות כאילו. אז מכאן ועד השעה 9, אנחנו יוצאים לדרך עם כלל, אותו אני אשים, אתם תשים, כולנו נשים, לנגד עינינו, שיביתי השם לנגדי תמיד. האזנה הרבה, הנה ישראל ויליגר.

הוא כלל גדול בתורה, ישראל ויליגר, 9:07 כאן בקול חיים מיוזיק. מאחורי המיקרופון יובל סטופל המשדר עליכם כאן בימי בין הזמנים, בין השעות 7 להשעה 9, במקום מהשעה 9:11 שבה תשודר הערב, ובכל ימות בין הזמנים התוכנית הכל החדש. אז הביאו אותי כאן לאולפן במיוחד בשביל ימי הנחמה, כי כידוע אין דבר שמביא יותר נחמה מלהקשיב למישהו אחר מדבר בזמן שאתם תקועים בפקקים אי שם בכבישי הארץ. ועוד מעט גם תראו שלראשונה כאן בתוכנית גם יש פרסומות, אבל בינתיים חוב לפרשת, להפטרת הראשונה בשבע דנחמתה, הפטרת נחמו נחמו עמי. הנה רב חיים בנט, אני גם פותח כאן עכשיו את האפשרות לתקשר איתנו ב-058-600-1025 וגם ב-KCM.FM. סליחה שהכל נהיה כזה מהר, אני רגיל לדבר פה בשעה שהכל רגוע ויש זמן לשקול כל מילה ולהכניס, אבל פה הקצב הוא שונה לגמרי. הנה חיים בנט, נחמו עמי.

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת?
4: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
10: גם בבית שלכם שומעים...
11: די!
12: די!
13: די!
10: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
14: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
15: בהחלט את היום, 7:15 כאן בכל חי מיוזיק, ואם שמעתם חדשות, פרסומות בתוכנית הזו לראשונה, כן? מישהו צריך לממן את החגיגה הנפלאה הזאת כאן בימי בין הזמנים. 058-600-1025, מוזמנים לכתוב לוואטסאפ, וגם ב-KCM.FM באמצעות משלוח הודעה לשידור. סעי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו, באו לך, מי מגיע לכאן השבוע, ועצם מי לא מגיע, יהיה כאן בעזרת השם מרדכי בן דוד ואברהם פריד ויעקב שווקי ופרחי מיאמי ויוסי גרין שיגיע יחד עם מקהלת הילדים אידש נחת ופרחי מיאמי מרחמיאל ביגון ולהקת זושה ועוד ועוד טובי האומנים והיוצרים שבאים לכאן לשמח ולהרים את רוחנו כאן. בין הזמנים ברוך השם הגיע והוא הולך להיות שמח במיוחד. שום מצר בעזרת השם לא יצר את התוכניות שלנו, אנחנו כאן כדי לחגוג, לשמוח ולהתמלא בכוחות חדשים. לכו, צאו, טיילו בארץ היפה שלנו, תיהנו מכל רגע. אבל רבותיי, הכי חשוב מכל דבר, תשמרו על עצמכם ועל משפחותיכם, שיהיה בין הזמנים שמח, בטוח, מלא באנרגיות. אל תחפשו אתגרים, גם ככה החיים כאן מאתגרים אותנו בכל מיני דברים, אבל תשמרו על כולנו, עליכם ועלינו, ואנחנו כמובן עם מרדכי בן דוד לא נזוז מכאן.

לא נזוז מכאן, שר לנו מרדכי בן דוד את שירו של משה מונרו רוזנבלום 058-600-1025 וגם kcm.fm באמצעות משלוח הודעה לשידור. אני מקבל כאן הרבה בקשות, אני לא רגיל לשעה הזאת, לשירים חדשים שיצאו ממש ביממה האחרונה, ואני חייב לומר מילה גם לאומנים שלנו באופן כללי, לכל מי שבעצם מוביל את עולם המנגינה והשמחה, במיוחד בימים האלו. תצאו, תהנו, תעשו טוב לציבור, אבל תזכרו תמיד, כגודל המעמד, כך בדיוק גודל האחריות. אתם הולכים להיות עוד מעט בעונה הקרובה, ברגעים הכי קדושים, הכי תאורים, הכי נשגבים של בני זוג שבונים את ביתם, ואף אחד לא רוצה שאת ביתו יבנה מישהו שאינו מדויק. ולא להיות מדויק בינינו זה גם לא להיות אותנטי, לא להיות אמיתי, לא להוות דוגמה טובה. כי מה זה בעצם אומר להיות מדויק? זה לא עניין של לא לעשות, לזייף על הבמה או משהו כזה. דייקנות אמיתית באומנות וגם בשליחות היא קודם להיות עם יושר פנימי. כשאתה עומד מול קהל, בטח בימים רגישים ומלאי משמעות כמו הימים האלה, אנשים ישר מבינים אם אתה מביא את עצמך או שאתה מביא איזה מוצר ארוז ויפה שמישהו יכין לך. אז אמן לא אמור להיות תחליף לדבר האמיתי, הוא אמור להיות הצינור. וכשאתה לא מדויק עם עצמך, אתה לא יכול להיות מדויק בשביל מי שמחזיק לך את היד דרך המנגינה שלך. אז כן, תרימו, נרים, כולנו נעשה שמח, לנגן, אבל גם נשאר נאמנים לדבר שלשמו אנחנו התכנסנו. כי בסוף היום, השירים שנשארים איתנו באמת הם רק אלה שנולדו מתוך אמת פנימית, מתוך זיכוך, מתוך ענווה, כמו השיר הבא שאני משמיע אותו כאן לראשונה, לדעתי הוא שמע כאן אולי פעם, פעמיים, אולי שלוש פעמים מהיום, שירו החדש של נפתלי קמפי, הכל כך נפלא, שיר שמבקש לתקן עולם, ומי יכול לתקן עולם אם לא מי שמתקן לנו את המוזיקה היהודית, נפתלי קמפי הנפלא, הנה.

לתקן עולם, נפתלי קמפ חדש שמבין שצום מוזיקלי מתחילים ברכות, לא ישר דוחפים סטייק, מתחילים בדברים עדינים יותר, והביא עבורנו את השיר לתקן עולם, נפתלי קמפה. 7:27 כאן בכל חיים מיוזיק, 058-600-1025, kcm.fm, אנחנו כאן כבכל ימי ראשון רק בשעה אחרת, משבע ועד השעה 9. כבר כותבים לי כאן למייל על כל מיני מקומות ואירועים שאפגוש אנשים בימים הקרובים, אשמח לפגוש אתכם, תבשרו לי בשורות טובות בעיקר בעניין אמירת התהילים, זה מחזק, מרומם, ונותן לי את המוטיבציה להגיע לכאן בימי ראשון. בימים הקרובים, אגב, אני הולך גם לפגוש לא מעט בחורים בכמה קמפים של ישיבות, בכל מיני תחרויות שירה והלחנה כאלו ואחרות. אז אני אומר לכם מכאן מראש, זה ממש לא המסגרת שבה אפשר, לדעתי, בצורה מיטבית לזהות כישרונות אמיתיים, כישרונות מיוחדים. אז אל תצפו ממני הפעם לאיזה שיפוט מקצועי או ניתוח מוזיקלי מעמיק, אבל מה כן? אני כן הולך לנצל את הבמה הזו כדי לזעוק ולצעוק את מה שחייבים כבר לשים בפרופורציה הנכונה. אני עושה את זה כאן בתוכנית, אבל אני אעשה את זה גם במקומות אחרים, בכל מקום שיתנו לי את הבמה הנכונה. זמרים מוצלחים ככל שיהיו, ויש לנו רבים כאלה, גם השבוע הזה, וגם אם זה כתוב במודעות, הם לא ענקיים. ענקי רוח וענקי דור יש לנו רק בעולם התורה, זמרים יש לנו כאן בארץ וכוכבים, בירושלים, וגם בשמיים. הנה פרחי מיאמי שיגיעו השבוע לירושלים.

קומצ'ו, פירחם הימי והחמיאל ביגון שעושים את דרכם לארץ, אולי גם כבר הגיעו לארץ. 7:33 כאן בקול חי מיוזיק, 058-600-1025, ואנחנו בלוח שידורים מיוחד לימים האלה של בין הזמנים, ולכן אני שקוראים לי יובל סטופל משדר עליכם כאן בשעה יחסית מוקדמת, ואתם שואלים ומגלים פה התרגשות לגבי התוכנית שתשודר כאן מיד אחריי, הקול החדש של מנחם טוקר, הקול החדש בדרכים צריך לומר, ואתם שואלים אותי מה אני חושב על הפורמט החדש. טוב, האמת אני קצת מתפלא שהשאלה הזו בכלל עולה, תגידו, אתם כנראה חדשים פה בתוכנית שלי, הרי אתם מכירים אותי טוב ויודעים שאני ממש לא מעריץ של הדברים האלה. בעיניי כל אמיתי ומקצועיות אמיתית לא באים מאיזה בז חולף או מהתרגשות של שנייה מול הפנסים. זמר אמיתי, אומן אמיתי נבנה בעמל, בזיעה, בשעות של יגיעה ושקט מאחורי הקלעים, לא במשהו שנוצץ רגע ונעלם עוד לפני שהספיקה להיגמר העונה. אבל מילא, אם כבר שאלתם ונמצאים בתוך זה, תחכו לשעה 9 ואז נשמע מה הם עשו הפעם בדרכים, איפה בדרכים. האמת אני לא יודע, אם אתם יודעים איפה נמצאים הערב והלילה, אז תכתבו לי כאן בתגובות. עכשיו נשמע עוד שני חבר'ה נחמדים, אחד גבוה, אחד קצת פחות, והם קוראים להם זושה, והם מגיעים לכאן למספר הופעות, והנה השיר המפורסם שלהם, שתפס חזק בכל העולם, ריבונו של עולם.

אם אני כאן, הכל הכל כאן, וגם הכל בקוף כאן, הכל של להקת זושה כאן בארץ הקודש. כשחלילה אדם חווה אובדן או צער פרטי, התחושה היא לרוב שהוא בודד בעולם, שהכאב הוא רק שלו. צערנו הרב, אנחנו מכירים את זה בכל מיני דברים שהחיים האלה מאתגרים אותנו. אבל המקורות שלנו מלמדים אותנו לחבר בין הצער הפרטי לבין הצער הכללי. ודרך החיבור הזה למצוא נחמה, זה בדיוק השבועות שאנחנו מחפשים נחמה. וכשהנביא אומר, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ואיך תנוחמו, ובירושלים תנוחמו. אז ננוחם בעזרת השם בירושלים עם מרדכי בן דוד השבוע.

ובירושלים תנוחמו, ננוחם אנחנו, ינוחם כל עם ישראל וכל הזקוקים לנחמות. 058-600-1025 וגם kcm.fm. ותודה רבה לכל הדברים הנפלאים והבשורות הטובות שאתם כותבים לי, ולשמחות הרבות, עוד בתים ועוד בתים נבנים השבוע. אנחנו נכנסים בימים האלו אל תוך עונת השמחות הגדולה, בעזרת השם ט"ו באב באמצע השבוע, והלב שלנו מתרחב מול המעגלים האלה שנסגרים, והאולמות שמלאים, והחתונות שפותחות, עונות חדשות של בניין. השמחה היא עצומה ומהירה, אבל רבותיי, תוך כדי הריקודים ותוך כדי הקולות, יש לי תחושה שאסור לנו, אסור לאף אחד מאיתנו לשכוח לרגע את אלה שעדיין מחכים, את אלה שעבורם התקופה הזו מציפה גם את התפילה העצומה על מה שאצלם טרם נבנה. והחובה שלנו, כן, על כל אחד ואחד מאיתנו, בתוך כל העמולה והשמחה הכללית הזאת, היא לזכור אותם בלב, להרים עבורם מבט ולהבין שהשמחה של כלל ישראל תהיה שלמה, שמחתו של כל אחד ואחד מאיתנו תהיה שלמה, רק שכל אחד ואחד ימצאו את הפינה שלהם, את שמחת הבית שלהם. אז שנזכה לשמוח, אבל גם לזכור, לחבק ולהתפלל, והעיקר שהשמחות תהיינה בלב שמח. אז הנה לכל אלה שמתחתנים בכלל בתקופה הזו, הנה חתן דומה למלך, אליהו הרצליך.

0: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
1: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוד ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף.

0: 20,000 שקלים במתנה. תיכנסו לחלום. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
5: 7:55 כאן בכל חיים מיוזיק, שעה ראשונה כמעט לפנינו, עוד מעט נצלח אל השעה השנייה. פרסומות זה דבר די חדש כאן בתוכנית הזאת במתכונת בין הזמנים. אולי אם היו נותנים לי לעשות את המוזיקה של הפרסומות, אז הייתי יכול להשמיע קבוע אצלי בתוכנית פרסומות. זה היה מתחבר לכל הדברים שנאמרים בתוכנית. כותב לי כאן אחד המאזינים, נחמו, נחמו, עמי, אבל למה פעמיים? נו טוב, רבותיי, יש הרבה פירושים לדבר הזה. אולי דבר הנפלא ששמעתי לאחרונה זה של האדמור הזקן מחבד בעל התניה. הוא נותן איזה פירוש מדהים שבעצם נוגע לכל אחד מאיתנו בנפש. הוא אומר שהכפילות הזו, נחמו, נחמו, בא לרמז על שני מימדים בנחמה. הנחמה הראשונה ניתנת על הגוף. טוב, יש לנו צער גשמי על השברים, על הקשיים בעולם הזה, אבל הנחמה השנייה היא העמוקה יותר, היא על הנשמה, על עצם הריחוק, על התחושה שהלב לפעמים מתייבש או פשוט מאבד את החיות שלו בתוך השגרה. וכשמסתכלים על זה ככה מבינים למה זה מתחבר בדיוק לימים האלה של בין הזמנים. הקדוש ברוך הוא לא מנחם אותנו רק כשיש חורבן חיצוני, אלא הוא נותן לנו את המרווח הזה, המרווח נשימה הזה, גם את השקט הזה בימי הנחמה, כדי לרפא את הנפש, כדי שנוכל לאסוף את הכוחות ולדעת

אני לא יודע איך הרגשתם לנוכח השיר הזה, שאולי גם חרך את אוזניכם מחמת הסאונד העתיק כל כך, אבל עבורי הוא שולח גלים של נחמה, גלים של נוסטלגיה. אברהם רוזנבלום והלהקה הנפלאה הזאת של אברהם רוזנברג, סליחה, והלהקה המופלאה הזאת של צליל וזמר, אחד הסולנים כאן היה מנדי וולד, ותודה לאלי היקר ממונסי. עכשיו אתם כותבים לי שברכבת האווירית שמגיעה לכאן לארץ, לימים הנפלאים הללו, בהם נרקוד ונשמח בעזרת השם בלב שמח ורק עם בשורות טובות, מגיע אידל ורדיגר, כן, אידל, הוא ולא אחר.

ובלא אחר יודע זיווגם, הידר ורדיגר, אהרון רזל, 8:05, כאן בכל חיים מיוזיק, עוד שעה לפנינו, ואז נפנה לתוכנית המרכזית של ימי בין הזמנים, התוכנית הכל החדש בדרכים עם מנחם טוקר. אני רואה כאן אצלי במסכים כבר את הפרומואים לתוכנית, וזה משכנע מאוד, אז אני יכול רק להזמין אתכם לצפות בתוכנית הזו. אגב, אני לא נמצא בה, אז תוכלו ליהנות בהנאה מושלמת. כך או כך, הוא ולא אחר יודע זיווגם, מה אנחנו יודעים? השיר הזה הזכיר לנו שלא נדרש מאיתנו להבין הכל, אלא לעשות את כל אחד, את ההשתדלות שלנו. רבותיי, אתם עכשיו תחגגו בשמחות ותהיו שמחים עם החברים שלכם ולחילופין עם החברות שלכם, אבל לא לשכוח את אלה שלא נמצאים בתוך המעגל הרוקדים, אלה שעדיין סוחבים איתם את עול הגלות על גבם, את ימי בין המצרים, עוד לא נושאו. צריך להתפלל עליהם, צריך לחשוב עליהם, בעיקר להתפלל עליהם. וגם מי שיודע לעשות מעשים, שיעשה מעשים. בעצם זה גם נושא השיר הבא, המסע, המסע הגדול שמעביר אותנו ביני לנדאו. אני מציע למי שעדיין לא מכיר את המוזיקה הנפלאה של ביני לנדאו, להתחבר שירים נפלאים אחד אחד.

ביני לנדאו, מסע 058-600-125, גם kcm.fm. אני קורא ועונה לכם כל מה שאתם כותבים. מי ששואל מי עונה, אני עונה. אני עונה, יש לי זמן בין השירים, ואני עונה עליכם, לשאלות שאתם שואלים. לא הכל אנחנו יכולים להבין, ולא כל דבר אנחנו יכולים לדעת, ואנחנו גם לא חייבים להבין, וגם לא חייבים לדעת. אנחנו חייבים להשתדל. כשאנחנו נדבר איתכם על ההשתדלות, אני מפציר בכם ובי בראש ובראשונה, בעניין אמירת תהילים, כל כך פשוט, כל כך מביא ישועות. אנחנו לא יודעים לפעמים לעשות זיווגים, ולא יודעים לעשות שלום בית בין בני זוג, ולא יודעים לדאוג לאנשים שזקוקים לפרנסה, וכל כך הרבה דברים אנחנו לא יודעים. אנחנו כן יודעים, וכל אחד מאיתנו יודע לפתוח את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא ולהתפלל לחברו, וכל המתפלל לחברו נענה תחילה. זה כל כך פשוט, מה צריך יותר מזה? לא צריך להעביר כרטיס אשראי, ולא צריך כל מיני קווי טלפון. אני חלילה לא מעביר ביקורת על הדברים האלה, אני רק אומר שמי שמחפש דרך פשוטה וקלה, נדרשת השתדלותנו. זה מה שנדרש מאיתנו. עכשיו נשמע את רפאל אוזן, שלדעתי זכה לא בעונה האחרונה שבה זכה אלחנן ענבל, אלא בעונה שקדמה לה. הכל הבא זה היה נקרא אז. הנה רפאל אוזן עם אנה בחסדך.

אנא בחסדך, רפאל אוזן הנפלא. 8:16 דקות בא כאן בקול חי, מיוזיק 058-600-1025-KCM.FM. אתם רגילים לשמוע אותי במהירות אחרת, זה נשמע עכשיו כאילו אני מדבר פה על מהירות על 1.5, אולי 2, מי שמכיר את המהירויות של הדיבור, משום שהשעות האלה, הללו מדברים בהם בטמפו אחר, במהירות אחרת, בשעתיים הבאות שבהן אני בדרך כלל משדר כאן בימי ראשון, הקצב יותר איתי, הדברים האחרים, אבל זה ימי בין הזמנים, לאף אחד אין זמן. 058-600-1025, אני עונה לכל השאלות, לכל הבקשות, משתדל. מבקשים כאן שירים חדשים, אבל שירים שעדיין לא שמעתי ויצאו אתמול, אני אשמע בעזרת השם ונגן בלי נדר בתוכניות הבאות, אם הן מתאימות לקו המוזיקלי של התוכנית, אבל אתם יכולים לבקש כל שיר אחר שכבר יצא ואולי האזנתי אליו. בינתיים כולנו בתקווה, בתפילה גדולה שנזכה ולראות בקרוב ממש את המשיח. הנה מנדי וולד.

אך הכלו, בכל יום שיבוא, שרנו מנדי וולד, כן, שיבוא. ובעולם הזה שזז במהירות ויכול לפעמים להרגיש קצת עמוס ומורכב, אנחנו כולנו מחפשים איזה רגע של שקט ורגע כזה של פשטות פנימית, ואת הרגע הזה הביא לנו פיני איינורן בשיר של דוד בן ארזה, תזכורת מדויקת למקום הזה שהוא נקי ממורכבות, וגם מזכיר לנו שהשינוי מתחיל תמיד מהכוונה התאורה, מהכוונה הזקה שיש לנו מבפנים. בואו ננשום רגע ונקשיב בשקט. אני יודע שזה עכשיו תקופה כזאת שהכל רוצה להיות צוער ורץ ומקפיץ. יהיה לכם את זה בהמשך הערב, ובכלל יהיה לכם כאן בתוכניות. לב בעיר.

לב בעיר של פיני איינורן ודוד בן ארזה שאתמול כבשו את ירושלים. 8:24 כאן בכל חיים מיוזיק, עוד כמחצית השעה לפנינו. בטרם תתחברו אל הפורמט חדש של הכל החדש בדרכים שעולה כאן בימי בין הזמנים, בכל ימות השבוע, ראשון עד חמישי, 9-11, בהגשת מי אם לא מנחם טוקר, שמגיע אל כל הארץ בעצם, אין לי מושג איפה הם ביקרו, ובכל ערב במקום אחר, ואז יהיה הגמר הגדול, ואז יהיה זוכה, ואז הכל התחיל מההתחלה. מה יקרה עם הזוכה? איש אינו יודע. מה שכן אני יודע, שנו לארצנו מגיע אברהם פריד, בעזרת השם ממש בעוד כמה שעות יגיע לכאן, ומחר בעזרת השם בנתניה. אני לא עושה פרסומת, אלא פשוט אני אשמח לפגוש אתכם. הנה אברהם פריד.

0: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
1: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
2: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים.
5: מה הבעיה? קחו סאנו.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
13: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
14: ואחרי מקבץ הפרסומות הזה, אני חייב להוסיף את הפרסומת שלי. זה לא פרסומת, זה החיים, זה האמת לאמיתה. תהילים, תהילים, תהילים, זה הזכייה הכי גדולה בחיים. רבותיי, אתם כותבים לי לכאן בכל שבוע עוד ישועות, עוד דברים. הקדוש ברוך הוא זה לא הוואי אור ואי אור. אז לפעמים כותבים לי, סיימתי השבת את כל ספר התהילים, ריכזתי מאמץ ולא נושעתי. רבותיי, רבותיי, סבלנות, ולהמשיך להתפלל, להמשיך להתפלל. רואים בזה כאלה ישועות נפלאות, ותכתבו לי את זה, כי כשאתם כותבים לי זה מחזק אותי ומעורר אותי וגם מאיר אותי, אז זה גם חיוני למען השידור הזה. עכשיו נשמע את מקלת הילדים יידיש נחת שמגיעה לכאן גם לסבב של הופעות יחד עם המנצח של מוישי קרוס וקראוס, וגם יוסי גרין כמובן המלחין. הנה התקבצו.

התקפצו, יוסי גרין, יידיש נחת, שכבר בדרכם לארץ, כן, כן. לסבב של הופעות קיץ חם יהיה כאן, תרתי משמע של הופעות. ולמשפחת פריימן שעכשיו בדרכים ומבקשת את השיר הבא, אז אני מקווה שאתם נשמרים בכל הדרך ובכל הדרך שאתם נוסעים. הנה עבורכם, מרדכי שפירא.

אלא אתה כל הדרך, מרדכי שפירו. ואם אתם עכשיו עושים את דרככם ברכבכם או בכל אמצעי תחבורה אחר, בכל מקום בארץ, אז ישמרו ויזהרו. בואו נעבור את הימים הללו של ימי בין הזמנים בצורה בטוחה. נגיע בעזרת השם אל העונה הבאה ולחודש שכבר מתקרב אלינו, חודש אלול. נגיע שלמים בלב, בגוף ובנפש. 8:42 כאן בכל חי מיוזיק. עוד מעט התוכנית הזאת תגיע לסיומה, מיד אחריה יש עבורכם את הכל החדש בדרכים. הנה עוד מישהו שנשמר בדרכים וגם פוגש זמרים ואת האיכויות הקוליות המקצועיות שלהם אנחנו נוכל לשמוע בתקופה הזו בכל יום, בעצם בכל לילה מ-9 ועד 11. כותב לי אחד המאזינים, אורי או אורי, אני מצטער שאני, זה לא מנוקד כאן אז אני לא יודע, אבל כותב לי, שמעת בטח שפורסמו נתוני הסקר החדשים, סקר TGI, ואם לא שמעת אני שמח לספר לך שאתם במגמת עלייה יפה. טוב, אז קודם כל אורי או אורי, תודה רבה לך, זה באמת משמח וגם מחמם את הלב לדעת שאתם בדרך כזו או אחרת בוחרים בנו שוב ושוב. אבל אם ירדתם לסוף דעתי לאורך השנים, אתם יודעים שאני תמיד אומר, סקרים זה נחמד, זה מחמיא, אולי אפילו חשוב, אבל ממש לא כדאי להתבשם בהם יתר על המידה, כי המדד האמיתי הוא לא עוד נתון סטטיסטי כזה או אחר, אלא החיבור היומיומי איתכם, המוזיקה שמגיעה ללב שלכם והאמון שאתם נותנים בנו מדי יום. סקרים באים, סקרים הולכים, אבל הקשר שלנו איתכם, הקשר בינינו, זה קשר אמיתי. זה באמת מה שנשאר. אז תודה שאתם איתנו, ונמשיך בעזרת השם לעלות ביחד. כמה טוב שנפגשנו. טוב, לכאורה השיר הבא היה אמור להיות כמה טוב שנפגשנו, אבל זה שיר שאני הלחנתי, ואני בדרך כלל לא מנגן כאן שירים שלי בתוכנית הזו. אז עכשיו אני אשמיע לכם שיר שאני מאוד אוהב. אייבי רוטנברג ושלמה שמחה, הנה לא ינום.

הנה לא ינום ולא ישן צמד אש אייבי רוטנברג ושלמה שמחה, שאגב תוך כדי שהשמעתי את השיר הזה כתב לי אחד המאזינים ששלמה שמחה גם מגיע לארץ, אז מי נשאר בעצם? רק הלב.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: יובל סטופל מנגן לכם את היום.
3: חברים יקרים, אתם לא תאמינו, הנה חלפו, עברו להם שעתיים תמימות כאן ביום ראשון בשבוע הזה. יום ראשון לסדר בין הזמנים, שנת תפשין פי.

שבוע, ומן השעה 9 ועד 11 לכולכם שיש שבוע טוב ומבורך. היזהרו ושמרו כשאתם יוצאים בדרכים בכל מיני מקומות, שמרו על עצמכם ושמרו על ילדיכם, ותפילות, תפילות, תפילות, תפילות, עוד תפילות, כדי שנצלח את התקופה הזו בכלל, וגם את השבוע הזה בעיקר עם לב שמח. חיים ישראל יסיים לנו את התוכנית כאן עם מודי דמרי, ולכולכם לילה טוב.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. הובא למנוחות רב סרן יובל לעזרה, השם מקום דמו, הקצין בן ה-27 מהרצליה, מפקד צוללה בגדוד 411 של חיל התותחנים, שנרצח ביום שישי האחרון בפיגוע ליד חוות גילת. אלפים השתתפו במסע הלוויה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ממליץ להפסיק את ההפצצות באזור מיצר ומוז. לדבריו, יעילות ההפצצות מוצתה. אתר אקסוס מדווח מפי שני גורמים בכירים בארצות הברית כי יעדי ההפצצה היהודים מוצו ברובם, וללא החלטה לחזור לפעולות לחימה בהיקף נרחב יותר, אין טעם להמשיך במסע ההפצצות של השבועיים הקודמים. ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר את איראן ואומר כי אם היא תתקוף בעקיפין או במישרין את ישראל, היא תיטה, כי תגובת ישראל תהיה עוצמתית מאוד. בריאיון לפוקס ניוז אמר נתניהו עוד כי המשטר באיראן צריך ליפול או להיות מוחלש משמעותית, וזה מה שנשיא ארצות הברית טראמפ מנסה להשיג בהסכם, וזה טוב. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר את הכנסת מועצת השלום לרצועת עזה. השר בן גביר התנגד, ואילו השר בצלאל סמוטריץ' תמך בהחלטה. מדובר בצעד משמעותי שיאפשר הכנסת כוחות זרים לרצועת עזה, וההחלטה מעניקה מעמד מיוחד למועצה ומבטאת הסכמה ישראלית רשמית לתחילתו של פיילוט ניסיוני אשר במסגרתו ישוקמו שירותים חיוניים, יועבר סיוע הומניטרי ויוקמו מתחמי מחסה באזורים המנותקים מחמאס. במסגרת התוכנית שתחל ברפיח יוקמו מתחמי מגורים ארעיים עבור התושבים המקומיים. בת 30 נפצעה באורח קשה ושני ילדים נפצעו בינוני בשריפה שפרצה ערב בבניין מגורים בשכונת בית חנינה במזרח ירושלים. חובשים של איחוד הצלה הניקו לפצועים טיפול רפואי ראשוני, והם פונו להדסה עין כרם, וצוותי כיבוי הצליחו להשיג שליטה על האש. משטרת ברלין עצרה את המוסלמי שביצע את פיגוע הדריסה אתמול בבירה ברלין. הוא נורה למוות באחד מהרובעים בעיר במהלך מבצע משטרתי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים.

0: מקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: יש פרוותאים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
4: מחר תחול עלייה בטמפרטורות. ביום שלישי התחממות נוספת, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותוגש הכבדה בעומס החום. ברביעי התחממות נוספת.
0: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: יש פרוותאים, החלב החדש.
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
1: יש פרוותאים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
4: ועד כאן, חדשות כל חי.
5: גלים של חופש מי...

0: שלום לכם, ברוכים הבאים לכל החדש בדרכים. והפעם מעיר הקודש, עיר הבירה, חלק ראשון. שני פרקים יצולמו כאן, ישודרו בכל חי, בכל חי מיוזיק, באמס ובכל מקום. כי אנחנו עם המסעית הזאת יוצאים לרחבי הארץ כדי לגלות כישרון, כדי למצוא זמרים, כדי לחשוף. מי יגיע מטעם ירושלים? ויגיע מישהו מטעם ירושלים אל הגמר הגדול בבנייני האומה ירושלים במוצ"ש בראשית. דמיינו מוצ"ש בראשית, בנייני אומה מלא, נקודות שיפוט בכל רחבי הארץ, בכל הערים ששולחות כמובן נציגים ומתמודדים. איזה מתח, איזה קרב. הזוכה הגדול בעונה הראשונה של הכל החדש בדרכים לוקח מאיתנו ברגע שהוא זוכה אלפי שקלים פרס, שיר חדש, קליפ, ואנחנו נשמיע אותו הרבה ברדיו. בעזרת השם, הוא יהיה כוכב, יתפרנס, והכל בדרכים. שימו לב לפורמט אם אתם תוהים מה קורה פה. אנחנו מגיעים למקומות מרכזיים בערים, והפעם הגענו אל המקום הכי יפה בירושלים כמעט, רחבת בית הכנסת הגדול. אגב, בעוד חודש, החזן הכי גדול היום בעולם, ניסים סל, יהיה כאן בימים הנוראים, יחד עם צבי וייס, תפילות מיוחדות ומרגשות. ואנחנו כאן ברחבה, שבית הכנסת הגדול בירושלים, בואכה מלון ליאונרדו פלאזה, קצת לפני ממילה, אזור פריים לוקיישן, כי ככה אנחנו רוצים לכבד את התוכנית, את ירושלים ואת המתמודדים. למאזינים ולצופים נסביר, יש כאן מסעית שקופה ממותגת שעוברת מעיר לעיר, פנו אותה במיוחד עבור התוכנית הזאת, מעצבים וארכיטקטים וחבר'ה שמביני סאונד ויועצי לוויין. יש לנו צוות גדול מאוד ביחד עם, רואים את הקולות של אסף קליין, שמנתב, כן, מנתב פה את הסיפור. חבר'ה, זה צלה, רק הוא יכול עם הצוות שלו להביא אולפן בחוץ עם מסעית ולשדר את זה כאילו שאתה נמצא עכשיו באולפן. באמת עבודה גדולה, השילוב של רדיו ושל וידאו. שלום לשופטים שלנו, מה קורה אברום לי בורשטיין?
1: שלום עליכם,
0: יור אגודת הקלייזמרים הירושלמי.
1: שמח לשמוע, אתה יודע, מי שיודע לשיר הוא נהיה זמר, מי שלא נהיה שופט.
0: לא הבנתי, איפה הקלרינט?
1: הקלרינט נמצא, מוכן.
0: יהיה, אחרי זה תיתן פה נאמבר במסעית.
1: אם ראית נגן בלי הכלי שלו, כנראה שהוא לא מספיק נגן.
0: ידידי בורשטיין, אתה שופט ירושלמי כתדמות ירושלמית, ואתה רב ונלחם למען המוזיקה הירושלמית יהודית שורשית. כמה מילים, מה אתה מחפש? כי אנחנו בחלק הראשון היום עם שבעה מתמודדים.
1: אני מחפש מישהו שהקול שלו יסחף את הציבור אחריו. פחות היופי והמקצועיות. יש אנשים שיש להם צבע בקול, יש להם הבאה בקול, וזה מין תחושה כזאת פנימית שהוא מעביר, שכולם מתחברים לזה. אני חושב שזה מה שדרוש.
0: תודה רבה לדוד ברדה, מנכ"ל בית הכנסת הגדול בירושלים, על האירוח. באמת, הכנסת אורחים, כי אתם באמת רואים, מי שרואה את השידור, רואה את האווירה הזאת. אין את זה בשום מקום בעולם, את הירושלים, את האווירה הזאת. תודה רבה מר ברדה וצוות המתפללים והגבאים. שלום לאחד המתמודדים הגדולים שלנו בקול החדש, כוכב גדול, אבי השרמן.
2: שולם עלייכם.
0: ירושלמי מבטן ומלידה, היום קצת ככה פה באזורים, ככה עוטף, בעוטף.
2: Hey, כל הדרכים מובילות לירושלים, מה זה משנה?
0: יפה מאוד. מה קורה? תשמע, אנחנו מחפשים פה זמר, ואתה כבר נכנסת למיינסטרים החרדי דתי, כל כך אוהבים אותך. מה אתה מחפש בתור שופט היום? כי אתה היום שופט.
2: תשמע, אני חושב, כבר הזכרת שאנחנו פה בירושלים, אז אני מחפש מישהו ירושלמי, אבל שמרגישים את ירושלים בנשמה שלו. זה מחפשים פה את הזמר שמירושלים שיביא את ה, אתה יודע,
0: את הטוויסט,
2: כן,
0: את משהו, פלפל.
2: שנרגיש שהוא מביא את ירושלים איתו.
0: איזה יופי, מעורב ירושלמי, ורבותיי, קבלו את החבר, אחד הקרובים שלי, באמת, אני רואה אותו המון המון, הוא גם רב, קיבל סמיכה לרב, יש לו אולפני סינטי מיוזיק, אולפני סינטי מדיה, הוא קלידן אדיר שאת התוכנות שלו מנגנים בכל רחבי העולם, וקוראים לו עדי הצנוע נתנלי. מה קורה עדידי?
3: ערב טוב, מנחם, איזה כיף. אני רואה שאנחנו יוצא לנו להיפגש יותר מן שיוצא לפגוש את אחים והאחיות שלי.
0: לפני שבוע עשיתי קליפ לבן שלי באולפן
3: ממש.
0: שלך.
3: כן, אז ברוך השם, מצוין, ואיזה כיף להשתתף בעוד תוכנית, ולראות את ההפקות המושקעות שרק רדיו קולחה יכולים להוציא לפועל, באמת.
0: חבר'ה, כבוד, אני... באמת, אבל אתם מבינים, שושתכם מבינים באמת, לא בשביל זה. אין דבר כזה בתקשורת דתית וחרדית. בסדר, בכללית אני מניח שיש. נכון או לא?
3: זה מדהים, מדהים.
0: אין דבר כזה בתקשורת הדתית והחרדית. תראו מה קורה, תראו מה זאת.
2: דתית בטוח לא.
0: תראו קונטרול שם, עמדת קונטרול, עמדת דיגיטל, עמדת סושיאל, עמדת סאונד, מסעית, נגנים, צלמים.
3: מדהים שמי שרואה את התוכנית לא רואה מה הולך פה מסביב. אנחנו רואים פה, אנחנו מוקפים פה ממצלמות מכל הכיוונים, וזה פשוט תענוג.
0: טוב, עדידי, שרמן ואברום לייב. שימו לב, יבואו מיד שבעה מתמודדים, אתם תראו אותם לראשונה בתוך מסעית, הם ישירו, לאחר כל ביצוע הם יבואו לפה, נדבר איתם דקה, שתיים, לא יותר, ובסוף אתם תחליטו איזה שניים מירושלים עולים לחצי הגמר. אני אומר לכם ולמאזינים ולצופים, בחצי הגמר השניים מתעמתים אחד מול השני על כרטיס לגמר הגדול של הכל החדש בדרכים. בשם השם נשדר ונצליח כמה קרדיטים. תודה רבה לשימי ורקר, לאורטל מלול, איפה אורטל? תודה רבה, תודה רבה לברכי חלף, אלעזר ורקר, אסף קליין אמרנו, דוד טוויטו, המנהל הטכני של כל חיים, מה קורה דוד, מעניינים? מני גרה שוורץ בדיגיטל, לוי קדם בסושיאל, אלן מעניינים, נתי שומלון פה בסושיאל הכתבים, קובי סגל, העורך שלי בזמן אוויר, יראיין את המתמודדים לפני שהם עולים ככה למסעית, ואם לא הזכרתי מישהו, אז סליחה, ואמרתי, והכל טוב, אנחנו בקרוב נהיה בכל רחבי הארץ, יהיה מעניין, כמו שאמרתי ואני אדגיש כל הזמן, הכל החדש בדרכים, תודה לעיריית ירושלים, תודה לאגף לתרבות תורנית, תודה רב פנחס ארליך, אתם עירייה הכי טובה בארץ, אני גאה להיות ירושלמי ולבוא לפה איתכם. ירושלמים, שבעה לפנינו, בואו נקבל את הקלידן שהגיע למקום השני בתחרות הקלידנים, עוד ריאליטי שלנו בעזרת השם, והיום הוא מופיע ערב ערב עם פריד, עם כולם, באמת, אחד השמות הכי גדולים שיצאו מהעונות שלנו, כזה איש צנוע, אבי דויץ', איפה אבי דויץ', בבקשה, תנו כפיים לאבי דויץ'.
1: אני חייב להגיד לך לגבי אבי דויץ', כן. אני חייב להגיד לך שאני לפני שבאתי לפה עוד לא הכרתי, כי אני וקלידנים כידוע לא, פנינו צהובות לפעמים זה לזה, אז קודם כל הוא גם מנגן אקורדיון, והוא באמת נגן פסנתרן ונגן ולא די-ג'יי על הקלידים כמו...
0: אוי ובוי, אבי עומד שם עם הקלידים, אבי עשה חזרות עם השבעה שהגיעו, אני רוצה לומר לצופים ולמאזינים ולכם שופטים, רצו פרומוים כל הזמן בקיץ לעונה הזאת ומאות נרשמו, כל מיני חבר'ה קצת זייפנים, קצת חלמנים, קצת פה, והסינון שהם עשו עם חיים קורץ וכל הצוות, הביאו כאמור שבעה לפרק הזה, בעזרת השם בפרק הבא עוד שבעה, שמונה, והם הירושלמים הכי טובים שנרשמו. האם הם היזמרים הכי טובים בירושלים? אני לא יודע, אבל בואו ניתן להם כבוד. תודה רבה לראש העיר ירושלים, שתמיד מקשים לנו את החלומות כאן, החלומות התרבותיים, החינוכיים והיהודים בירושלים. תודה רבה, אדוני ראש העיר. טוב, אנחנו מוכנים, שבעה לפנינו, מאזינים ירושלמים, אתם תהיו חייבים להיות קשובים, כי אתם תעלו את השני. השופטים מעלים אחד היום. אתם תעלו את השני, אז חבר'ה בואו נהיה קשובים ונקבל את מספר אחת שעולה למסעית וקוראים לו נתנאל נקש. איפה הכפיים לנתנאל נקש? הנה הוא נכנס למסעית, יש לו את המיקרופון, בא עם לוק כמו שצריך, בא עם ביטחון אני חושב. אבי דויץ' מלווה אותו והביצוע הראשון שלנו היום, בבקשה.

0: נתנאל נקש, רבותיי. חייב לומר לכם, אני ממש נהניתי מהביצוע הזה. פתיחה יפה, שיר מעניין. לא יודע שמי השיר הזה. בוא, נקש, בוא אליי, בוא תרד אליי לפה, אל הרחבה שלפני המסעית השקופה, המסעית שקופה מול המסעית השופטים. נקש נכנס אלינו פה, מה קורה, מר נקש הצדיק? שלומך?
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם, מעולה.
0: זה שיר שלך?
1: לא, זה שיר במקור צרפתי של דניאל לוי, ושאבישי יש על הסקה ורלב.
0: ו?
1: וזהו.
0: תקשיב, זה יפה.
1: תודה רבה.
0: פארל פרנסי?
1: זה פארל פרנסי.
0: עלה לבלו. מה? הסיפור הוא מעניין מאוד, יש פה בחור צרפתי. טוב, ירושלים כבר חצי צרפתית, ברוך השם, אני מת על הצרפתים. אני בית וגני במקור, היום זה, אתה צריך דרכון צרפתי כשאתה נכנס. וזה יפה.
2: חד משמעית.
0: אביה שרמן, אני מתחיל איתך.
3: וואי, קודם כל זה מוזר לי לשבת פה, אתה יודע, זה עושה לי דז'ה-וו, נכון? דז'ה-וו זה בצרפתית או שזה...
0: דז'ה-וו,
3: דז'ה-וו. דז'ה-וו? אתה מרגיש מה שהיה, אז יש לי פה דז'ה-וו, אז קודם כל קטונתי, אחי, בסדר, לפני שנה בדיוק הייתי במקום הזה, אז כל מה שאני אומר, שטויות והבלים, גם לפני וגם אחרי, קודם כל יש לי חולשה לצרפתים, ואני מאוד מאוד, קודם כל אהבתי את ההגשה, אחי. הגיש יפה עם היד.
0: לא לפלצטינג הזה.
3: כן, כן, אני מת על זה, אחי. אני מת על זה. כן, כן, וגם השילוב של... היה שם גם צרפתית באמצע?
1: כן.
0: אבי צרפתית.
3: כן, אז אהבתי מאוד את השילוב. ממש יפה שפה, אחי.
0: אבו מלאים.
2: למוזיק לשוויף, טרי ספציאל, השוואה, לקולייר, לאפריאר, לסוביניאר דו מאוד יפיסיל.
0: מה אתה לא עושה?
4: מפתיע אותנו כל פעם מחדש.
0: תגיד לי, אתה גם הסנדלר? מה אתה לא עושה?
2: קודם כל, הלוויים היו בבית המקדש נגנים. והבטחה וסבלים. אז אנחנו באותו, כן.
0: מה, זה שיר מעניין. מה, אתה יודע, חופה כזאת. ואני רואה פה את אביה שרמן דווקא שר איתו את זה בדואט, ונכנסים ולפידים ושטיח ופרחים, והראש ישיבה עשר וח... אתה מבין, זה חתונה.
2: אני שמח שלמרות שהיה מאוד בלחץ, וזה פעם ראשונה אני חושב שאתה הולך לאודישן, אתה התגברת יפה, החזקת את הצליל, החזקת את הסולם, תשמע, תרבות וצורפתים וצבעים וטעמים, הולך ביחד.
0: נראה לי הוא לא מבין,
1: חייך. תודה רבה.
0: עדידוש.
4: אתה יודע, לפני שהתחלנו, אז קליין מגיע אליי ואומר לי, שימו לב שאין לך, אין אוטוטיון על השירה. אתם הולכים לשמוע אותו בלי אוטוטיון, זאת אומרת, שומעים כל זיוף. הוא אומר שכאילו זה... ואני שומע אותו, אני אומר, רגע, יש אוטוטיון או אין אוטוטיון? כי הוא שר כל כך מדויק.
0: באמת?
4: ובעיניי זה הדבר...
0: בפלצט הוא לא ברח קצת אבל?
4: יש בריחות, לכל אחד יש בריחות, כן? אבל בסופו של דבר שאני שומע, אני לא שומע פה עכשיו זמר ששר לילה לילה בהופעות ובחתונות.
0: אתה מה, החלום שלך להיות זמר? אתה רוצה לשיר, אתה שר, יש, אתה... תסביר, בוא תקיל לנו את עצמך קצת.
1: זה חלום של כולם, נראה לי. זה חלום של כולם.
0: איפה אתה גר בירושלים?
1: אני גר בקריית יובל.
0: קריית יובל.
1: כל המשפחה בבית וגן.
0: כמה שנים אתה כבר כאן בארץ?
1: שבע שנים.
0: שבע שנים. ואתה שואף להיות זמר ולשיר ו...
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם. יפה מאוד. טוב.
4: אז חד משמעית, שירה מדויקת וזה תענוג. יש התרגשויות, יש הכל, אבל בסופו של דבר הוא מחזיק את השירה כמו שצריך. זה
0: ירושלים עושה כבוד, ונתן לנקש פותח את התוכנית היום הפצצה, תודה רבה.
1: תודה
0: היה
1: רבה.
0: כיף במסעית, לא?
1: נכון מאוד.
0: זה נראה לי עם רנו או פז'ו, בוא נראה מה שצרפתי שם, מי יכול לדעת. תודה, תודה רבה, מרסי בוקו, תודה רבה. ממשיכים הלאה, אנחנו עם מסעית שקופה מאחוריי, שופטים מלפניי, בית הכנסת הגדול, הכל החדש בדרכים ירושלים, פתחנו מעולה היום, אני חייב לומר, וזכי רבינוביץ' הוא השם הבא שלנו, זכי, בהמשך נבין ממנו מה זה זכי, זכי, זכות, אבל מלא, מה זה זכי, מה פשט?
2: זכריה, לא?
0: זכריה אולי, יפה, אז זכריה רבינוביץ' נכנס פה למסעית.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל חדש בדרכים.
5: לא עוד סתם ערב, בשש בערב לבל הנשמה, הרב נוח פלאי בשיחת עומק עם בני הישיבות, בשבע אבי ממרן עם המהדורה המרכזית, בשמונה מסיבת עיתונאים, כל חי מארח פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות, בתשע מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים, וב-11 סדר שלישי, יוסי חיים מימון בתוכנית הכי ישיבתית של בין הזמנים.
6: כולנו עם כל חיים.
5: הוא חוזר, הדרייבר. תוכנית הקיץ של כל חי, עם הניידת שיוצאת לשטח, עם הפרסים והפעילויות מבית נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס, כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
9: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
10: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: ענבי טלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
12: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף כפו, עטרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגעת או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
13: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
5: לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לבל הנשמה. הרב נוח פלי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מארח פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי, יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבתית של בין הזמנים.
14: כולנו עם כל חיים.
5: עכשיו איתכם.
15: הכל החדש בדרכים.
5: הכל החדש. קודם כל.
3: רגע, עכשיו אתה רגוע?
16: יותר טוב, כן.
3: אין לחץ, אין סטרס?
16: יש לחץ, יש סטרס, אני בן אדם, אבל הכל טוב.
3: שלום למתמודד הקול החדש.
16: זכי רבינוביץ.
3: זכי רבינוביץ. ממתי אתה החלטת שאתה זמר שיכול להתמודד לקול החדש?
16: אני מאז ומעולם אוהב מוזיקה מאוד. מגיל שנתיים יש לי מידע על עצמי שאני מתופף בכל מיני מקומות בבית, ושר על סירים ומתופף על סירים. מאוד אוהב מוזיקה, מוזיקה זה באמת החיים שלי, באמת. אני מרגיש גם במוזיקה שיש איזה משהו חיבור לאלוקים. איזה מנגינה של הלב שאתה יכול להביא אותה דרך הרגש שלך ולרגש אנשים, חבר אותם למצוות.
3: יפה, ולכמה אתה, שאתה כל כך הרבה שנים ואתה מדבר על מוזיקה ממש עם כל הגשמק.
16: אני בן 26, רווק, משהו שידוך, אגב. זהו.
3: יפה מאוד. אז אתה הולך להתמודד בקול החדש, יש איזה חששות, משהו שאתה חושש בגללו?
16: מטבע הדברים, תמיד, אני לא מכיר פרסום, לא מכיר את כל הדברים, אני טיפה מלחיץ. אתה יודע, אני מתרגש, זה בסדר להתרגש, הכל טוב, אני בן אדם, ובא להביא את מה שיש לי, אני לא מנסה להיות מישהו אחר, זה מי שאני.
17: אתה מנסה להיות זכי. מה זה זכי? תסביר לנו מה זה זכי.
16: זכי, מאז שאני זוכר את עצמי, כולם שואלים אותי, מה זה זכי, ברכי, צחי, אף אחד לא מבין מה זה השם הזה? אז זכריה, זה זך, זכריה.
17: זכריה, זכריה הנביא. זכריה, בדרך כלל מכיר, זכריה הם תימנים.
16: נכון, אבל סבא וסבתא שלי, כנראה שאימא שלה מאוד אהבה, אימא שההורים שלו מאוד אהבו בעצם שירים, שמות שנביאים.
18: הכל החדש בדרכים.
0: תינו, הוא בא עם הלוק, חליפה רויאל בלו, כמו שצריך, ויאללה.

0: מר זכי, בבקשה, כבוד הרב זכי יבוא לפה אלינו, יוצא מהמסעית, נתן פה ביצוע מאוד מרגש, מאוד התרגש גם. אני חושב שהסולם היה נמוך בשבילו, אבל הם עשו חזרות. בחלק השני דויטש העלה לסולם, וזה די נכנס לסיפור. זכי, מה העניינים, אחי?
1: מה קורה?
0: קח מיקרופון, מה זה זכי?
1: זכי זה סחריה.
0: סחריה, מאיפה?
1: מאיפה אני?
0: איפה אתה קר? קר בירושלים?
1: גבעת זאב.
0: גבעת? לידי?
1: ליד הר שמואל, כן.
0: אחי, תבוא להגיד שלום.
1: כן, ראיתי אותך כמה פעמים.
0: אה, יפה. נו, מה אתה עושה בחיים?
1: אני בחור ישיבה, עובד עם נוער בסיכון גם. זהו.
0: איפה אתה לומד? באיזה מקום?
1: אני לומד ב... למדתי בכנסת הגדולה, ברבי הלל.
0: אה, יפה. נו, ובא לך להיות זמר?
1: אני מאוד אוהב. מגיל שנתיים אני אוהב מוזיקה, מתופף בכל הבית.
0: אה, באמת? נכנס...
1: מאוד אוהב מוזיקה, מוזיקה לחיים.
0: אני אוהב את החליפה שלך, זה צבע יפה, רואה לבלו כזה.
1: אני מגמין את זה.
0: טוב, הוא גר בגבעת זאב, בו אחרי ירושלים. נולדת איפה?
1: ברמות.
0: אז הוא ירושלמי מלידה.
1: כן.
0: בחר שיר, די קל השיר, קצת עם הסולם היה נמוך לו, אני חושב, אבל אני לא מוזיקאית, אני מתחיל איתך, דידי. האם אני צודק?
2: הסולם היה נמוך בבית, אבל מצד שני בפזמון, אני לא יודע איך סיכמתם ביניכם, אבל...
1: הוא פתאום עלה לי, הוא אמר לי לעלות.
2: לא, קודם כל זה יפה מאוד שהוא עלה, וזה רק...
0: אני אמרתי לו לעלות, כדי שהיית נשמע נמוך.
2: דבר ראשון, קודם כל, מגיע מחיאות כפיים מאוד לאבי דויטש. נגן גדול, ואני יושב ונהנה מכל מיני קנצ'ים, אני נזכר בנגינה הטובה שהיה לו בקלידנים, אז זה דבר ראשון.
0: שפט את האוטו, אז
2: ברור. חד משמעית, הוא היה בחירה שלי, ואני יודע שבחרתי את הטוב ביותר, ורואים את זה.
0: ערב ערב.
2: והוא עלה לחתון באמצע, הוא חישל אותך, אבל אתה עמדת בזה, וזה זה, זה יאמר לשפרך.
1: תודה.
2: אז בנמוכים היה קצת קשה לרדת בנמוכים, אבל בסך הכל ההגשה הייתה יפה ונחמדה.
0: שרמן, איזה אווירה כיפית. במסעית, הנהג לא נסע, ברוך השם, תוך כדי הנסיעה.
3: זהו, אני חשבתי שדווקא הקונספט של אם זה ייסע, זה יותר מעניין. ככה אתה בוחן מי באמת, אתה יודע, יכול להתמודד עם אתגרים.
0: כן, אנחנו מגיעים, הסיפור הוא שאנחנו מגיעים בלי לחץ, אל תבוא לאולפן, אנחנו מגיעים...
3: אז אני דווקא רוצה לזה להתייחס דווקא לאתגרים, שאני חושב שיש פה התרגשות ויש פה זה, ודווקא קודם כל אחלה זכי, כן? זה שאלו לך, אתה שומע אותי?
0: אחלה זכי, הוא אומר.
3: אמרתי אחלה זכי. אומר לך רק מילים טובות, תדע. אני אומר, זה שדווקא פתאום הוא העלה לך את הסולם בהפתעה, ועמדת בזה, אתה יודע, אני פחדתי שנייה, שהוא לא...
2: הוא לא יתפוס את הטון.
3: ותפס, בסוף אני חושב שזה מה שבסוף משמעותי לזמר טוב, שיודע ברגעים הזה לדעת ולהיכנס כמו שצריך, להיות בקצב, להגיש כל השאר.
1: אני אומר, זה מעניין למה, כאילו, סגרנו על טון מסוים, ופתאום זה היה יותר נמוך, זה מעניין.
0: הרגשת שזה היה נמוך לך מדי? קח את המיקרופון רק. כן, כן, דבר, דבר, דבר.
1: הרגשתי שבשפירו עלה טון, אמרתי, זה הטון שלי, כאילו.
0: בגבוה.
1: כן.
0: בשני, אני יודע, אני גם סימנתי לו לעלות למעלה, כי הרגשתי כל השירה שאתה נמוך.
2: מנחם, התקדמות פה, אתה כבר מתחיל להרגיש ולזהות טונים, זה דברים שלא היו פעם.
0: אבל אתם הייתם צריכים לעשות את זה ולא עשיתם את זה.
3: למה אתה לא עולה גם אתה לזה, אתה יודע, זה סיום?
0: אני יודע לשיר.
3: בוא ננסה, מה?
0: אבל אבומלי, תשמע, אתה אוהב את השירים האלה, זה שירים חסידים, זה שירים יפים, זה מותח ששר, יוסי גרין מלחין, בירושלים, מנובי, מנובי, מה יותר טוב?
4: אני חושב שממך אפשר ללמוד כמה דברים, על רצון ועל אומץ. זאת אומרת שגם אם יש לך עדיין מה לעשות בדרך להגיע לשירה, אתה עדיין אבל מגיע, מתמודד, נותן, ואני חושב שזה חשוב מאוד ללמוד ממך. רצון ואומץ, ובהמשך, עם עבודה אתה יכול להגיע רחוק.
0: תודה רבה, זכי. תודה רבה רבה. חבר'ה, כפיים לזכי. ירושלים על המפה, הכל החדש בדרכים, רחבת ברכס הגדול. והמתמודד הבא שלנו, השלישי, שייכנס למסעית עכשיו, הוא לא אחר מאשר דוד חי, נכון? דוד חי.

0: וואו, וואו, וואו, וואו. בוא, בוא, בוא לפה, חי. יוצא מהמסעית, אבי דויץ' מלווה אותו. נותן אווירה תימנית, אסלית כמו שצריך. אני מרגיש פה את מחנה יהודה, מרחק של 700 מטר אווירי. מר חי, מה קורה, ידידי הטוב?
1: ברוך השם.
0: מאיפה אתה?
1: פה מירושלים, הר חומה.
0: הר חומה? תקשיב, זה שיר טוב, שיר קשה לשיר אותו.
1: כן.
0: ונתת שם עבודת התימני במקור, לא?
1: לא, לא תימני.
0: מה אתה אוהב בירושלים? מה המקום הכי יפה בירושלים? מה אתה יכול להגיד להר חומה? תגיד קצת ירושלים, תן לי.
1: ירושלים זה ירושלים, אין פה מה להגיד.
0: ירושלים זה ירושלים, נראה לי זה סטיקר טוב. אבל אולי, הרגשת טוב בסיפור.
2: מדי, ממש טוב. הוא הזכיר לי את ה... היינו, אנחנו גרים בין מאה שערים למוסרר, היה שם בית הכנסת, היכל פנחס, שג'ו אמר, היה מגיע. הזכרת לי אותו קצת. נעים. אתה כמו מספר סיפור בשירה שלך. זה אחד הדברים הנפלאים שאנשים מתחברים. אתה מתחיל איתם...
0: זה אישה, נכון? אישה לוי, השיר הזה?
1: של רובי לוי במקור.
0: רובי לוי, כן.
2: אז יבורך. הביצוע שלך, זה פשוט נותן לנו כיף וגשמק להצטרף אליך ולהקשיב מה עוד יש לך להגיד ולאן זה מוביל. היה כיף.
1: תודה רבה.
0: אביה, אברום לוי מפתיע אותי, אברום לוי בחסיד כמעט רבר עלך, אתה יודע, לא יודע, דודת אהרון, לא יודע אפילו מה הוא
3: שם. בואכה רבר עלך.
0: בואכה רבר עלך עם הזברות הוא לובש. פתאום מתחבר לי פה לאווירה ססגונית...
3: שולף פתאום ג'ו אמר, אתה מבין?
2: מי שגר בין מאה שערים למוסררה, בין שער שכם לנטורי קרתא, בין ה... אתה יודע, יש לי בבית ארבע כיווני אוויר, כל פעם אני...
4: בסוף חוזרים בתשובה כולם, תדע.
0: כן, אה? אז קודם כל... זה מוזיקה, תשמע, אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב. זה מי שלא יודע...
4: זה היופי.
0: מי שלא יודע לשיר, לא יכול לתפשיר דברים כאלה.
2: הקלייזמרים יש להם סולמות שהם דומים לערבי, בגלל שהטורקים שלטו בהונגריה ורומניה 200 שנה. אז יש המון המון סולמות והמון
0: אבל היה חסר איזו עוצמה בשירה שלו, אני חושב, לא?
2: בגלל שהוא לא הלך על שיר שמח, גם הקודם לא, אני לא יודע למה.
0: לא, גם בסלצור, הוא לא נתן את
2: ה... אתם רוצים להיות זמרים בחתונות או זמרים בחפלות?
0: מה בחליות?
1: בעיקרון נשאר מדי פעם אירועים, כל מיני כאלה. רוצה להתפתח.
0: דוד חי, עם ישראל חי, אביה.
4: אני ממש גנב לי את ה... אני חושב שסיפרת פה סיפור. לא גנבת, זה בסדר. בסדר, סיפרת פה ממש סיפור בפעם הראשונה שהקשבתי למילים של השיר, בסדר? וממש סיפרת פה סיפור ממש יפה. היית גם עם הרבה רגש וגם היית מאוד מאוד מדויק. אני חושב דווקא שהוא עלה שם כמה לכמה סלסולים וגם שם לא ברחת. היית מאוד מדויק וזה... שיחקת אותה, אחי.
0: מר נתנאלי?
5: קודם כל, הוא עושה פה אימור על שיר לא קל, כי הנמוך מאוד נמוך ופתאום אתה עולה גבוה מאוד והתגרת גם את אבי שלנו ככה עם הסלסולים המזרחיים. אבל אני ראיתי פה קודם כל עמידה בטונים, וזה דבר יפה מאוד, זה לכשעצמו, זה דבר מאוד חשוב, שאתה עולה פתאום כל כך דרסטית, אבל אתה מצליח להחזיק את הקצב והכל. התרשמתי, יפה מאוד.
0: שפו מר חי, תודה רבה לך. תודה. אנחנו בשידור הקול החדש בדרכים עם המסעית, רחבת בית הכנסת הגדול בירושלים. באנו לפרק הראשון הירושלמי למי שמצטרף. אחד, השופטים יעלו עוד היום לשלב החצי גמר לדוק-רב, בדרך אל הגמר. את השני הירושלמי, אתם הירושלמי, תעלו דרך הטלפון או באתר. הכל החדש בדרכים.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים. בחסות.
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם
7: הכל החדש בדרכים.
6: בין הזמנים בקול חי, בשבע בבוקר פותחים בוקר עם אפרים קמיסר, השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע יוצאים לדרך, קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח, פסח בגד ולזר ביטון, בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקדימו את הצהריים. באחת, הדרייבר, קובי ברומר ומנדי וייס עם נייד את השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אדם מנחש, מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
0: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי.
7: כולם

0: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
0: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
2: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
3: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
4: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה וב-4 ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת סוכים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
6: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: עכשיו איתכם,

אנחנו ברחבת בית הכנסת הגדול בירושלים, רק המוני אנשים שמדווחים עכשיו שהגיעו לפה, חבר'ה, בואו, זה צילום לפני י"ז בתמוז, בואו, אז זה באמת, זה הפקה מדהימה ומדויקת, ניתן תקציר, אנחנו בכל יום בעיר אחרת, מגיעים לבדוק את הכוכבים, את היוצרים, את הזמרים, את החולמים, את אלה שרוצים להצליח, והכל מתנקז לקראת גמר גדול בבנייני האומה ירושלים במוצ"ש בן הזמני בראשית, עם כולם, כל הראשי הערים והשופטים ונקודות שיפוץ. יהיה מעניין, כי הזוכה עומד להיות זוכה גדול. תמיינו בגמר נציג ירושלמי מול מישהו מבית שמש, צפת, זה מי כעמך ישראל. אז אנחנו בשעה השנייה, הכל החדש בדרכים, היינו עם 3 מתמודדים, 4 עוד מעט, פרק ראשון ירושלמי, נצלם עוד פרק בעזרת השם בימים הקרובים. השופטים אברומלי בורשטיין, אביה שרמן ועדי נתנלי, המסעית מאחורה עם אבי דויץ', מסעית ממותגת, כל כך יפה, נקי, יפה, כמו שצריך להיות. ותודה רבה לכל מי שעשה את העבודה המדהימה הזאת, אנחנו ברחבה פה, ולמסעית נכנס המתמודד הרביעי שלנו היום, תושב ירושלים, אבי דויץ' מלווה אותו מוזיקלית, ולמתמודד קוראים אליה שילה. תנו כפיים, הנה הוא נכנס אל המסעית. קצת קצב, למה לא?

0: וואו, וואו, וואו. זה לקחת שיר קצבי עם קלידן, בלי כל התוכנות אני חושב, נכון? אתה יודע, באת בקטנה, ובמסעית לבוא להקפיץ, לקח שיר של ירושלמי אחר, ישי ריבו, שנמצא איתנו, מה שלומך, מה חדש? איך הולך? בוא תקדם אליי קצת ככה, שהמצלמה תקלוט את שנינו. איך הולך הכל? איפה אתה גר בירושלים?
1: ברמת שרת.
0: טוב, זה קצפת, אחי. זה רמת שרת. מה, נולדת בירושלים גם?
1: כן.
0: איפה, באיזה בית חולים?
1: שערי צדק.
0: שערי צדק, רמת שרת, בכנסת, איפה אתה לומד?
1: בישיבה.
0: באמת? חשבתי ב...
2: מכללה.
0: כן, חשבתי שהוא באיזה מוסך לומד. מה, זה כבוד גדול, אתה שם, אתה רוצה להיות זמר, מה?
1: חלום, בעזרת השם.
0: חלום. מי אתה אוהב, איזה זמר, ריבו?
1: גם, אני שומע קצת הכל.
0: וכמה אתה?
1: 19.5.
0: אני מתחיל עם שרמן. בחור מרמת שרת, שואף להיות זמר, אוהב לשיר, בחור מתוק מדבש. לא נראה לי עבר בחיים יותר מדי, נראה בחור טוב ככה, בנחת כמו שאומרים.
3: קודם כל, גם אני נולדתי בשערי צדק, אחי.
0: באמת?
3: כבר קיבלת ממני.
0: גם הילדים שלי נולדו שם.
3: אין ברירה, אחי.
0: כן.
3: קודם כל, ראו שהתרגשת, אחי. ראו שהתרגשת, זה פעם ראשונה שאתה שם?
1: כן.
3: כן, אז ממש ראו שהתרגשת, וזה טוב, כי זה אומר שאתה תחלום ותגיע רחוק בעזרת השם, אחי.
1: בעזרת השם.
3: זהו, אני אהבתי את הביצוע, אני חושב שביצעת את השיר, זה שיר שאין לו כל כך הרבה לאן ללכת, אני, פחות אני ככה חושב. כן, הוא, יש לו את העלייה שם, אבל הוא די מונוטוני.
0: בוא נגיד דוגרי, משהו שהעירי בו חברי הטוב, ואני ממש, הוא מהחברים הכי קרובים שלי, לא יאהב, זה לא מהשירים הכי טובים של ריבו. זה לא תוכור עצוף אהבה והלב שלי, אתה יודע, מציל אותי כל יום ולשוב הביתה, זה שיר כזה, אתה יודע.
3: יש משהו, מה שרציתי להגיד בעצם, שיש משהו בשיר הזה שאתה כמעט לא שם לב לזמר. זאת אומרת, יש פה איזה מוזיקה כיפית כזה, שזה הדבר אתה...
0: מעליות כזה.
3: יאללה, אני לנסוע עכשיו עם מסעית.
0: מסעית בי, או,
3: בדיוק.
0: הוא חיבר את זה למסעית.
3: כן, אתה דווקא מעניין אותי לשמוע אותך בשיר רגש כזה, או במשהו אחר, שיותר לשמוע את האיכויות.
0: נכון, טוב.
3: זהו, בהצלחה רבה.
0: תודה רבה, בורליב.
2: אם בשערי צדק עסקינן, אז אנחנו נמצאים היום בשערי צדק הישן. אתה בטח לא נולדת שם. לא, שערי צדק. ברחוב יפו 161, איפה שהזאת טובה. והקרצ'מה שלנו זה בחדר הלידה. איפה ש... ככה ש... אתה יודע.
4: משה רבנו נולד שם, מנחם.
0: אם היית אומר לי איפה בורשטיין מנגן עם החבר'ה, הייתי אומר לך או בשמגר בלוויות או בחדר לידה. זה, אתה מבין?
2: טוב, זה מי שמע פעם שהקלייזמרים זה הקהל שלו, זה בין בית אבות, בתי חולים, בתי כבר. אבל לא, לא הייתי אומר כך. ישי ריבו, אני, אגב, לא מתחבר הרי לשום שירים כמעט חדשים, יש לו סדר האבוידה של לב קיפר. ממש, ממש. לא סתם, יש לו 60 ריבו בקהל של ישי ריבו. שרת יפה, אנחנו אומרים, יותר נכון, זה דיבור בניגון כזה, זה כמו, כבר למדו היום, בכלל,
0: אני שמר הרבה... דיברת, אוקיי. לא, הוא פחות מתחבר לסיטואר של גרון של השירים, אבל הוא בך פתח.
2: שמדברים כזה, מדברים במוזיקה.
0: מדברים, למה? ברסלבר, לא? אתה ברסלבר, לא מדברים. מדברים. שלום למר נתנלי, מה קורה איתך?
4: ברוך השם מצוין, אני ממש נהנה מאברהם לייב, זה עושה, אני חושב שצריך לקנות כרטיס כניסה רק בשביל ליהנות פה מכל ה...
3: זה שיעור היסטוריה, אחי.
4: כן, שיעור היסטוריה.
0: באמת, נו.
4: אז קודם כל, אליה, קצת שמעתי על הרקע קצת, על הסיפור חיים שלך. אנחנו מכירים ככה בעקיפין, חבר של אחי. סיפור חיים מעניין ובחור מאוד מאוד, עם המון המון עוצמות נפש.
0: רואים עליו.
4: המון עוצמות
0: נפש. רואים עליו, רואים עליו, אמרתי, רואים עליו, קלאסי.
4: אבל...
0: רואים שכאילו, אתה יודע, מראה לנו ששום דבר לא משפיע.
4: אבל מצד שני, בתור שופט, אני צריך להיות דוגרי, אז אני אהיה דוגרי.
0: זה ודאי.
4: אז קודם כל, כל הכבוד לך על האומץ לבוא ולשיר ולעמוד עם כל ההתרגשות, עם כל הכמויות מצלמות שאנחנו מוקפים פה, זה לא קל. ורואים, הרגישו גם את ההתרגשות הזאת בשירה שלך. יש לאן להתקדם. אבל מצד שני, עצם זה שהתאמצת לבוא לפה ולתת את השואו שלך, זה כבר תחילת הדרך משובחת, ואין ספק שאתה תצליח ותתקדם.
0: שיהיה בהצלחה, אליה המתוק. תודה רבה שבאת, תודה רבה. חבר'ה, כפיים לאליה.
2: אני חושב שכדאי להגיד שאם שלמה קרלבך היה מגיע לאודישן, הוא לא היה עובר.
0: זה ברור.
2: אל תיקחו ללב.
0: זה ברור, זה ברור. נזכיר שאנחנו בירושלים, הירושלמים פה מנסים להראות שהם טובים, והנה למשל יהודה מימון שעולה למסעית,

0: בין הזמנים בקול חי. בשבע בבוקר פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע יוצאים לדרך. קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח. פסח בגד ולזר ביטון. בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקדימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
1: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי.
2: כולנו עם כל חי.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: יצחק פנגר, שימי אילוזיני ועוד. אל תגידו לא ידענו. מספר החדרים מוגבל בהחלט. שריינו את המקום שלכם עכשיו. כוכבית 3590. כוכבית 3590.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
5: אומן החושים מני הולנדר במופע שטרם נראה כמותו לכל המשפחה. חוויה על חושית, מצחיקה ומאפנטת שלא תשאיר אתכם אדישים. יום חמישי, תזיין באב, בשעה 5 אחר הצהריים, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל חי בהקשת קוד קופון 93939. כרטיסים באתר גלטיקט או בכוכבית 6565. הנחות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
6: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...

0: מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
1: מאיזה בין הזמנים שיש לנו כאן? איזה קיץ ענק בכל חי.
2: כולנו עם כל חי.
3: גלים של חופש.

0: חדשות כל חי, השעה 10. לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. בהצליה הובא היום למנוחות רב סרן יובל עזר, השם יקום דמו, בן 27, מ"פ בגדוד 411 בחיל התותחנים, שנרצח בשישי האחרון בפיגוע ליד חוות גלעד. אלפים השתתפו במסע הלוויה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית ממליץ להפסיק את הפצצות באזור מיצר ומוז, מאחר ולדבריו יעילות ההפצצות מוצתה. אתר אקסיוס מדווח מפי שני גורמים בכירים בצבא האמריקני כי יעדי ההפצצה היהודיים במיצר ומוז מוצו ברובם, וללא החלטה לחזור לפעילות לחימה בהיקף רחב יותר, אין טעם במסע ההפצצות השבועיות של ארצות הברית. חבר הלשכה המדינית של החות'ים בתימן הנתמכים בידי האיראנים אומר כי מיצר באב אל מנדב סגור לחלוטין בתנאי תנועה ימית סעודית. לדבריו זה לא אינטרס של ארצות הברית להיות מעורבת עם סעודיה והתוקפנות נגד תימן. לדבריו אם ארצות הברית תהיה מעורבת בכך, זה ייתן לנו הזדמנות להקות בה, נגיב להסלמה בהסלמה, או מדינות ציר ההתנגדות מחויבות להתעמת עם ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר היום את איראן ואמר כי אם היא תתקוף בעקיפין ובמישרין את ישראל, היא תטעה כי תגובת ישראל תהיה עוצמתית. בראיון הפוקס ניוז אמר נתניהו עוד כי המשטר באיראן צריך ליפול או להיות מוחלש במידה משמעותית, וזה מה שמנסה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להשיג. בציונות הדתית נערכו היום הבחירות הפנימיות. במקום הראשון זכה בצלאל סמוטריץ', המקום השני הוא שריון של היושב ראש. במקום השלישי אורית סטרוק, ברביעי צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, בחמישי שמחה רוטמן, שישי צבי סוכות, ובמקום השביעי אוהד טל, במקום השמיני עומר רחמים, יועצו של סמוטריץ'. בברלין נורה למוות המחבל שביצע את פיגוע הדריסה בסוף השבוע בברלין. בפיגוע נהרגה צעירה אחת ונפצעו יותר מ-20 בני אדם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: מחר תחול עלייה בטמפרטורות. ביום שלישי התחממות נוספת, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותוגש הכבדה בעומס החום. ברביעי התחממות נוספת.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קיץ או חורף, שערה או שרה.

0: רב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עד כאן, חדשות כל חי.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים.
1: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה הכל החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית כדי להכין את הקילוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים וחשות מודרת שבדעת העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
0: בחסות
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: הכל החדש, קודם כל.
3: יהודה מימון או יהודה מימון?
4: יהודה מימון.
3: אתה מהשכונה, מימון. מהשכונה, איזה שירים אתם בשכונה שרים?
4: בעיקר, אתה יודע, אוהבים את החזנות, מהבית, שירי שבת.
3: פיוטים.
4: פיוטים, כן.
3: אתה שר, מתחזן?
4: מדי פעם, למשפחה ככה, נותן קצת מעצמי.
3: יש לכם הרבה קריוקי ודברים כאלה?
4: משפחה, ברוך השם, שאוהבים לשיר, כן.
3: אתה נהנה מלשיר, זה עושה לך טוב.
4: נהנה, עושה לי טוב, ומרגיש שיש משהו בתוכי שאני יכול לתת, כאילו.
3: מה אתה חושב שיש בך שאתה הולך פה לפוצץ את הבמה, מה שנקרא?
4: חושב אולי משהו קצת ברגש, אולי לגעת קצת באנשים. החלום שלי גם בגדול.
3: הולך לשיר פה שיר רגש, אני מבין.
4: כן, עכשיו אנחנו קצת קרובים לימים הנוראים עוד מעט, אז בחרתי אוכיל על האל.
3: יפה, אוכיל על האל זה שיר, הוא לא שיר מזרחי.
4: שיר תפילה שנוגע מאוד ברגש, שנזכה להיות תמיד קרובים להשם.
3: אתה באת לכל החדש בדרכים, איך הגעת אלינו?
4: מהדרכים בדיוק. אני עובד נהג, וככה יצא לי לשמוע, ואמרתי, יאללה, הנה, אולי השם שלח לי הזדמנות כזאת, יאללה. תירשם, תשלח, ו...
3: אני רוצה חפלה, בפרק הבא אני רוצה איתך חפלה.
4: יאללה, בעזרת השם. הכל החדש
0: בדרכים. ותנו לו כפיים, המתמודד החמישי מתוך שבעה. הירושלמי יהודה מימון עולה למסעית מאחוריי, אבי דויץ' מלווה אותו. שופטים, בואו ניתן כבוד למר מימון.

0: תודה רבה למר מימון שיורד לו לאט לאט מהמסעית. יש שם ממש במה ארוכה בתוך המסעית הזאת, זה מדהים, עם וילון יפה ועיצוב. אתם חייבים לצפות בזה, להבין מה זה ההפקה המדהימה הזאת של צוות כל חי, ובאמת, כל אחד פה עושה עבודה מדהימה. מר מימון, מה שלומך ידידי?
1: ברוך השם.
0: איך מרגיש?
1: מעולה.
0: מאיפה כבודו?
1: נווה יעקב.
0: נווה יעקב בירושלים, מה עושה בחיים?
1: אני נהג.
0: נהג מה? זה, באת עם המסעית, זה אתה?
1: סוג של מסעית.
0: מה אתה אומר, מה אתה, אהבת את הפורמט?
1: וואי, לגמרי, חבל על הזמן.
0: יש לו עבודה, תגביאו לו קצת את המיקרופון. השאלה היא, למה אתה חושב שאתה רוצה להיות זמר? למה, ראית, יש לך את העבודה, אתה כבר יהודי ממשפחה לדעתי.
1: כן, ברוך השם נשוי פלוס 4 ילדים.
0: מה, זה חלום חבוי אצלך שאתה אומר?
1: לגמרי, מגיל קטן, תמיד כאילו הרגשתי משהו בתוכי, ו... שמעתי בדרכים, אמרתי, אני חייב כאילו לנסות.
0: הנה, הפורמט של הדרכים בדיוק בשבילו. בדיוק בשבילו. הוא לא היה נוסע לאולפן, הוא לא הלך להתמודד עם צעירים בני 6-16. הוא רוצה להגשים חלום, לבוא לשיר, אולי תאהבו, אולי לא נאהב, לא משנה. וזה הפורמט של הדרכים, ואתה כל כך מרגש אותי, מנהג לנהג, כמו שאומרים. ומר שרמן, מה אתה אומר לבחור?
2: אז קודם כל... שפו שהגעת, אחי, לעבור מהקבינה האחורה, זה צריך ענבה, אחי. הכל הכבוד. קודם כל ראינו פה הרבה עוצמה, אחי. הרבה עוצמה, שאתה שר מכל הלב, חיפשנו פה את הלב, אני לפחות חיפשתי את הלב של ירושלים. רואים שיש פה מישהו שבא עם כל הלב וכל עצמותיי, תאמרנה. שידרת את השיר בעוצמה, ורגע, גם אהבתי את הסלסולים, זה ככה נתן איזה תפנית מעניינת לשיר, וגם אהבתי שכאילו טיילת ליד הקצב. בגלל הסגנון המזרחי, טיילת כזה טיפה ליד הקצב, ואהבתי את זה שלא, זה לא, לא ברחת ממנו. היית בו ליד, ליד, חזרת, וזה מאוד מאוד אהבתי את זה. זהו, חזק וברוך, אחי. תודה.
0: אברהם לי בורשטיין.
3: אני חושב קודם כל שמומלץ לך להיות שליח ציבור. יש לך את זה הרבה מאוד בהגשה, בכוונות של המילים. אני חושב עכשיו, מה שכן חשוב זה דיקציה. זה לעבוד על... מה זה דיקציה? זה להוציא את המילים, את השין, סין, כל הדברים האלה.
0: כן.
3: זה שאתה נהג ונהיית הזמר, זה מזכיר גם יש לנו מתופפים, שאבא היה מתופף הראשון שהיה פויקר. איך הוא נהיה מתופף? כי הוא היה קודם קייטרינג. היה כל כך הרבה סירים ומזלגות, אז אתה יודע, הנהג נהיה... אבל יש לך את זה בהרגשה, אני חושב
0: ששיח
3: ציבור.
0: זה כמו שאומן קלייזמר נהיה שופט.
3: כן, בדיוק.
0: בוא, או רוקדים על מלא מקצועות. מר נתנלי?
4: אני חושב ש... צריך להיות כמה מרכיבים בזמר ששר. אז קודם כל יש את השירה, יש את הרגש, ויש את האמת שיוצאת לו מהגרון. אז קודם כל מה שבלט לך, זה האמת שיוצאת מהגרון. אתה יודע, יש כאלה ששרים על התורה ואיפה הוא, איפה התורה. ויש בן אדם ששר ואתה אומר, תשמע, הוא שר, ומהנשמה שלו, מה שהוא שר זה באמת הנשמה שלו משדרת את זה. אז קודם כל ראו שזה באמת יוצא ממקום טהור מהנשמה שלו. ויש מקומות שהסלסולים ישבו טוב, יש מקומות שפחות, אבל זה טבעי, יש פה התרגשויות, יש פה זה, אבל בגדול ההגשה, לקחת את זה ממש לכיוון ולפרשנות שלך, יפה מאוד.
1: תודה רבה.
0: תודה מר מימון, בהצלחה רבה, בהצלחה רבה. שלמה קראוס הוא השישי שלנו כאן בקול החדש בדרכים, ותכף הוא עולה למסעית, שלמה קראוס מגיע, והנה הוא עולה למסעית עם המיקרופון, ויחד עם אבי דויט שנסה לשכנע אותנו שהוא... צריך לעלות לשלב הדוקרה בדרך בענייני האומה. הכל החדש בדרכים. הנה קראוס נכנס אל המיקרו. הוא גם ינגן בגיטרה, מספרים לי. זה מאוד מעניין, הנה למסעית. כמו שאמרנו, יש במה יפה במסעית, גם לגיטרות. אם אתם רוצים טופים, מה שאתם רוצים תביאו לפה. סירים את ה...
4: קרשמן נראה לי צריך לעבור לפה.
0: כן, בדיוק. מתמודד מספר 6. אחד לפני האחרון, אנחנו פה.
5: הכל החדש. קודם כל.
6: שלום למתמודד הכל החדש בדרכים בירושלים, פה ברחבת בית הכנסת הגדול, שמואל קראוס.
7: שלום, שלום, שלום וברכה.
6: למה הגעת לכל החדש?
7: אז זהו, האמת שאני כבר מגיל קטן, אני מאוד אוהב מוזיקה. יוצא לי לשיר וזה, בזמן האחרון, בשנים האחרונות, התחלתי קצת לנגל פסנתר, אורגן. האמת שבתור ילד יצא לי כבר ללמוד תווים קצת, אבל נכנסתי לזה בגדול מאזור גיל 17 כזה. אני מנגן אורגן פסנתר קצת משמיעה, מחברים, לומד. וגיטרה התחלתי לפני שנה וחצי בערך. התחלתי עכשיו, אני רוצה להיכנס לזיצים בעזרת השם, לשמח את כולם. בעזרת השם שיהיה הרבה הרבה שמחה. רציתי האמת להגיע למלחינים, אבל לצערי הרב לא, לא נכנסתי, אולי שלחתי מאוחר מדי.
6: רגע, אתה יודע גם להלחין, יש לך הלחנים שלך, אתה הולך לשיר פה לחן שלך אולי?
7: כן, אני הולך לבצע לחן שלי, שהלחנתי לפני יומיים אגב.
6: הלחנת לפני יומיים, ואתה הולך לבצע את זה עכשיו, אתה לא חושש.
7: לא חושש, אני אומר לעצמי, אם יאהבו, יאהבו, אם לא יאהבו, יהיה מי שיאהב.
6: זה אומץ, מאיפה האומץ הזה?
7: לא יודע. הקדוש ברוך הוא, אין לי הסבר לזה. אני לא, בטבע שלי אני לא בן אדם אמיץ. אני בן אדם שהרבה חושש לפני. הרבה, על כל דבר אני חושב 8 פעמים, אם לא 88 פעמים. אבל אני גם יודע להיות ספונטני.
6: אז כל הכבוד, כל הכבוד לך. אני חושב שזה לא היה לנו כזה מתמודדים שמגיעים ישר בשיר פתיחה הם מביאים, באודישן הראשון, מביאים שיר שלהם, ועוד שהלחנת אותו לפני יומיים.
7: כן, אני אמרתי, אני אבוא, אני אהיה מי שאני. זה האמת שלי, לחנים שלי, זה בעזרת השם, זה מה שאני אומר.
6: זה הלחן שלך, אבל גם המילים שלך, או שזה מילים המקורות?
7: זהו, המילים מהמקורות מתפילת 18, ומהקטע של שים שלום.
6: שהלחנת את השיר הזה, על מה חשבת?
7: מה חשבתי? שאלה גדולה, אני לא יודע, זה רגש, זה קשה להסביר. זה יותר נובע מפה, לא מפה. אני...
6: זה בא לך בלחן בהתבודדות, או שזה באמצע התפילה?
7: התבודדות בסלון. התבודדות בסלון של הבית, כן. אני והגיטרה, והקדוש ברוך הוא.
6: יפה מאוד. הכל החדש בדרכים.
0: הנה זה ברוך.

0: מול קראוס נותן פה נשמה ירושלמית אמיתית כאן בקול החדש בדרכים, הוא תכף ירד מהבמה, מתוך המסעית, ומודה פה לאבי דויץ' שיורד אלינו מיד, מאוד נחמד הסיפור הזה. אנחנו רק מזכירים, מדי יום אנחנו בעיר אחרת, בוחנים את הטובים, זה רק פרק ראשון ירושלמי, יהיה עוד פרק, ובעזרת השם בשלב הבא יהיה כאן דוק רב, לאחר בין הזמנים, בין המתמודדים השונים. היום השופטים יעלו אחד, והשני יעלה מהפרק הזה על ידי הצופים והמאזינים. והנה מר קראוס שמגיע אלינו כאן. ומה שלומך? אתה יכול לדבר תוך כדי עם המיקרופון, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם.
0: מאיפה אתה, קראוס?
1: מירושלים.
0: לא, זה אני יודע, אבל איפה בירושלים?
1: בר אילן.
0: בר אילן.
1: נו? מהציר המרכזי.
0: מהציר, שמי השיר הזה?
1: שלי.
0: אתה כתבת אותו, אתה הכנת אותו?
1: לפני יומיים.
0: מנחם, יש לו ביטחון עצמי מטורף.
2: התוכנית שלך גורמת לאנשים להלחין שירים, מנחם.
0: לפני יומיים הוא הלחין. לא הבנתי, אמרת שאתה בא לתוכנית, לא ידעת אפילו מה אתה הולך לשיר?
1: לא, אמרת, לפני יומיים זה היה ההחלטה, אמרתי, אם זה אני בא.
0: מה הייתה ההתלבטות, זה או מה?
1: היה לי בהתחלה צעד לשיר אולי שיר של, לא יודע, אולי אבא של אביתר בנאי, או לקחת משהו חסידי.
0: אבל ביומיים האחרונים הוא הלחין 17 שירים גם כנראה. תשמע, אחי, נראה לי מוכשר. גם גיטרה.
1: Okay. בשנה וחצי האחרונה התחלתי קצת עם גיטרה.
0: איפה אתה לומד?
1: זהו, כרגע אני לא כל כך, לא, אני כאילו לומד, אבל לא בישיבה מסודר, אבל כן, אני לומד וקצת עובד.
0: ושאיפתך להיות זמר?
1: זיצר.
0: מה אתה עובד?
1: טבח.
0: וואי, איזה כיף.
1: הייתי יכול להכין לכם את הקייטרינג.
0: הוא גם טבח, הוא גם מלחין, הוא גם רוצה להיות זיצר, קומזיץ כזה, לשיר.
2: מה, יש לנו פה המון המון עבודות בתוכנית.
3: זאת אומרת, הוא גם יבשל את הצ'ונט, גם יזמין את הקהל וגם ישיר.
0: הוא נראה, הוא נראה טיפוס של זיץ כזה, אתה יודע. כן. חבר'ה, בואו לאכול צ'ונט, בואו נשאיר תוך כדי.
2: נראה אחיין של גריינמן כזה.
0: הוא נראה גריינמן גם, נכון? אתה קשור לגריינמן, שמול גריינמן?
1: האמת שלא, אני מאוד אוהב את הבן אדם, אבל לא קשור אליו.
0: לא קשור. טוב, האם הקראוס הולך להיות קומזיצר גדול ויזכה בתחרות שלנו, אביה שרמן, מה דעתך על הבחור?
4: קודם כל, אחי, יש לך, אני חיפשתי את הלב של ירושלים, אחי, נראה לי שמצאתי את הלב של ירושלים, אני אולי הופתע בבא בתור, אבל מצאתי את הלב של ירושלים, והוא גם קצת על הרב קרליבך שלא היה עובר את האודישן, אז לא יודע אם אתה תעבור פה את האודישן, זה כבר לא תלוי רק בי, אבל אחי, יש לך את הלב של ירושלים, וזה כל כך עוצמתי לראות את השיר הזה, תודה, מפה יוצא השלום, אחי, בעזרת השם.
0: הקסים אותנו,
4: ממש, אתה קודם כל אתה מיוחד, אחי. אתה מיוחד, ואני חושב, באמת,
0: קסום, באמת.
4: באמת, במוזיקה היום מחפשים לו, כבר מעבר, אתה יודע, לביצוע, ומעבר אפילו להגשה, יש משהו בבן אדם. ואני חושב שיש לך פה, הלב שלך כאן יוצא לכולנו, אחי, אז אני מברך אותך, קודם כל, שתמשיך, ואל תעצור בכל מקרה.
1: תודה רבה.
4: יש לך שירים מדהימים, אחי, בהצלחה.
0: אברום לייב.
3: מה שהוא אומר, אגב, בעניין הזה של יש האינפורמציה של המנגינות, יש היום לכל אחד כל כך נגיש לשמוע את הכל. ומה שבאמת, אני כבר אומר את זה שנים לנגנים שלי, שמה שיהפוך אותם לאהובים על הציבור או מושמעים, זה ההגשה שלהם, האופי שלהם. אז אופי יש לך, צ'ונט יש, והתבודדות עם שירה וגיטרה זה בטוח שזה יהיה כיף. אם אתה בבר אילן עם כל הבלגן של הרכבת הקלה, וזה לצאת קצת לשמואל הנביא עם הגיטרה.
1: עדיין.
0: מה הבשר שאתה שם בצ'ונט? אתה בתור קייטרינג, שף.
1: אני לא... מה שיש.
0: מה שיש.
1: אנחנו מסתדרים. מסתדרים הכל. כל דבר תלוי בבישול שלנו. יש דבר שישר לשים על הכל, יש דבר שני.
0: טוב, עדי?
5: אז קודם כל, היה לו המון כוח בשירה. כאילו, אתה יודע, לפעמים אנחנו שומעים ששר, ואתה מחפש לראות את המילה הראשונה. איך הוא מגיש את המילה הראשונה? והמילה הראשונה כבר שמענו עוצמה בשירה. כוח בשירה. ויפה שגם באת עם שיר שלך, לפעמים זה קצת ככה, אתה יודע, זה גם אומץ שלא מכירים את השיר והכל. והבאת הגשה יפה מאוד.
0: תודה רבה לך, מר קראוס.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: נאחל לך הצלחה. ואורי בלט הוא האחרון שלנו היום שיגיע אל המסעית. הכל חדש בדרכים.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים. בחסות

0: הכל החדש. קודם כל.
1: לאן אתה רץ?
2: אני עושה כל החדש בדרכים. אך תחרות שכולם מדברים עליה.
1: מה השם שלך?
2: אורי בלט.
1: אורי בלט. שם מעניין. אתה מהיר, נכון?
2: מה זה אומר מהיר?
1: אורי זה שם, שם אורי.
2: כן, בהחלט. אני משתדל להעיר בעיקר את הלבבות. אני יכול להגיד לך שאני בעיקר טוב ברגש. לרגש אנשים זה האובי שלי, ואני אוהב לעשות את זה. אין בעבודה שלי, שאני עובד כמורה בבית ספר, וגם בעבודה שלי כשר באירועים. אני גם חזן, בימים נוראים בקהילות מסוימות באמריקה ובכל מיני...
1: יפה מאוד. אתה, אם אתה חזן, ואנחנו פה ברחבת בית כנסת הגדול בירושלים, תן לי איזה משהו מחוזן, חזני ככה בקטנה.

0: וואו, וואו, איזה מתמודד, איזה כישרון אתה. מאיפה זה? אתה התאמנת? היית בפתוח קול, כל הדברים האלה? עשית אימונים?
1: תראה, ככה זה כשגודלים ממוזיקה תורה בבית, מגיל אפס, עד גיל דלא ידע שאתה מבין שזה המוזיקה החסידית, זה הדבר, וזה הנוסטגיה, ועליה נגדל, וגם נגדל את ילדינו.
0: יפה מאוד. אז אתה מורה בכיתה, וגם שר. מה השיר שבכיתה התלמידים שלך הכי אוהבים?
1: וואו, אז תשמע, אם הייתי אומר לך לנחש שזה שלוש נחושים, בטח היית עולה עליהם.
0: אני השיר... יכול להגיד לך, של מי זה מתחיל, השם שלו מתחיל בשין.
1: דווקא לא.
0: לא שמוליק סוכות?
1: לא, עוד לא.
0: מי?

0: המחזור שלנו פה מתמודד שבא לתת פייט רציני.
1: כן, כן, ברוך השם, לא נחים, לא מרפים, חיים מוזיקה, נושמים מוזיקה, וגם בדרכים. הכל החדש בדרכים.
2: אורי נראה בחור עם ביטחון עצמי לא רע?
1: כן, נמלתי ממך.
2: יאללה, הביצוע האחרון של היום.

0: תודה רבה לאורי בלט. איפה הוא מר בלט שיבוא לפה? וזה היה ביצוע אחרון שלנו היום בפרק הראשון הירושלמי, הכל החדש בדרכים. אווירה נעימה כזאת של לילה ירושלמי, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: לקחת שיר של פריד, שיר מעניין, למה דווקא את השיר הזה?
1: כי זה מה שהשמעת שהייתי ילד.
0: וואו, אתה עוקב. איפה אתה גר כאן בירושלים?
1: שמואל הנביא.
0: מה הפיצה הכי טעימה באזור שם, אחי?
1: ככה פרסומת חינם?
0: כן.
1: אוקיי, פיצת.
0: מה אתה עושה?
1: אני עובד כמחנך בבית ספר, וגם שר באירועים.
0: איפה מחנך?
1: חזן בכל מיני קהילות. מה?
0: איפה מחנך?
1: אני חנך בגבעת שאול.
0: אנחנו היינו צריכים אחד כזה שיחנך אותנו, חבר'ה. תבינים, זה נראה לי מחנך שר ונעים הליכות כזה. ואני...
2: זה מעניין, כי בדיוק מה שרשמתי לעצמי, תוך כדי שהוא שר, יש לו טון של משגיח בשיעור מוסר והתעוררות. זה היה...
0: התחברנו?
2: אני חושב שכן. בעניין של לעבוד על דיוקים, יש הרבה מה לעבוד.
0: בוא, כולם צריכים לעבוד על דיוקים, זה מסעית בסוף, זה שידור בחוץ, זה חבר'ה לא עבדו אודישנים רציניים.
3: הרצפה עקומה, הרצפה עקומה.
2: אבל קמפים בישיבות, להכניס אותם לאווירה לפני נוירואים, זה ממש מתאים.
0: מתאים. שרמן.
3: אני חושב שמבחינת הגשה זה הביצוע הכי טוב שהיה פה.
0: מה?
3: ככה אני חושב.
0: וואלה, אתה כל דקה מפתיע את עצמי מחדש.
3: קודם כל באתי לפרגן, אתה יודע.
0: כולנו רק דברים טובים.
3: לא, אני חושב שהוא גם הכי הרבה ניסיון פה.
0: יפה, נכון, הוא אומר, זמר.
3: מה שראיתי, ממש עשה הגשה, אחי, כאילו כתבתי ישר ניסיון. כאילו רואים, יש לך הגשה, תנועה, הבאה, אתה... ידעת לאן אתה רוצה ללכת, לאיפה... אני מאוד מאוד אהבתי, חושב שהגשה בחסד וניסיון.
0: עדידוש?
4: קודם כל, כמו שאנחנו רואים שיש כמה מרכיבים בזמר ששר, אז יש לו קודם כל את העמידה על הבמה. והביטחון, ושר פשוט מצוין.
0: הנה, אני רואה אפילו קהל שהגיע לראות אותו.
4: כן, כן, כן, אתה רואה, הוא כבר סחף את האנשים אחריו.
0: הוא כבר סחף את האנשים.
4: וממש יפה, ואין מילים.
0: מר בלט, תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה, טוקר, תמשיך לתת לנו וייב.
0: וייב, יפה, תודה רבה. טוב, אלה השבעה של הפרק. שופטים, אתם עכשיו תנקדו בין 0 ל-10, כל אחד בנפרד. עשיריות לא היום, גם לא 0, 1, 2. איפשהו במנעד הזה שבין 3-4 ל-9, ותכף נראה מי עולה היום. אחד עולה היום, השני, המאזינים והצופים יעלו אותו מכלל המשתתפים כמובן, לא רק מהמובילים.
5: בחסות. קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה. עכשיו איתכם. הכל החדש בדרכים. לא עוד סתם ערב. בשש בערב, לב אל הנשמה. הרב נוח פלאי, בשיחת עומק עם בני הישיבות. בשבע, אבי ממרן עם המהדורה המרכזית. בשמונה, מסיבת עיתונאים. כל חי, מארח פרשנים ועיתונאים מהתקשורת החרדית לשיחות אישיות ואקטואליות. בתשע, מנחם טוקר יוצא לחפש את הכל החדש בדרכים. וב-11, סדר שלישי, יוסי חיים מימון, בתוכנית הכי ישיבתית של בין הזמנים. כולנו עם כל
6: חיים. אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וכשרות מעודרת.
7: ציפורי בכנרת!
8: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
7: ציפורי קלאוס!
8: כוכבית 3044. עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
11: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד. יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-313-2230.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים.
12: אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
14: הוא חוזר. הדרייבר. תוכנית הקיץ של כל חי. עם הניידת שיוצאת לשטח. עם הפרסים והפעילויות מבית נתיב החסד, בר כל טוב, שיר המרקט ואקספרס מהדרין. חפשו את הדרייבר בעירכם בימי בין הזמנים ובואו להשתתף באתגרים ולזכות בפרסים. הדרייבר. עם קובי ברומר ומנדי וייס. כל יום בימי בין הזמנים, באחת בצהריים. להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק. עכשיו איתכם.
15: הכל החדש בדרכים.
16: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים.

0: תודה רבה, אלי, עיריית ירושלים, על מה שאתם עושים למעננו עם התרבות. אנחנו הכל החדש בדרכים, כל חי, כל חי מיוזי, גם באתר רמז, בכל מקום. הפורמט שהמסעית מגיעה לערים הדתיות והחרדיות והיהודיות כדי לשמוע איך אתם שרים ומי יעלה לגמר בבנייני האומה ירושלים. יש כאן קרב מעניין היום, שבעה טובים, מגוונים, כדי שהשופטים יהיו מחוברים ומאוחדים. אבומלי בורשטיין, יושב ראש אגודת הקלייזמרים הירושלמי, הבחור הזה לוחם בעוז בעד הכלי הזה, הקלייזמר. ובואו, עם כל הכבוד, כנס למסעית, ובואו נראה אותך מנגן ממסעית בבית כנסת הגדול ירושלים.
1: אנחנו רגילים לנגן בכל
0: במירון.
1: כך הרבה, לא בהליכות, בתהלוכות, וזה, בערים בגבעות.
2: עם כבשים וזה.
1: אבל אם הזכרת,
0: על ארגזים, על כופסורים.
1: אני חייב לציין, אני 35 שנה בפעילות הזאת, ולראשונה, בפעם הראשונה שיש הכרה מהעירייה לאגודת הקלייזמרים, זה בתקופת משה ליאון על ידי פנחס ארליך. פעם ראשונה.
0: תראה איזה משחרר, כפיים באמת, זה כפיים, מגיע.
1: מגיע להם.
0: ראש העיר משה ליאון ופנחס ארליך, אגף תרבות תורנית, שגם מאמינה בקלייזמרים ובמוזיקה היהודית השורשית הזאת, שבכלל הגיע מאיזה רומני כנראה באיזה כפר או משהו, הכלי הזה, נכון?
3: הוא יודע, הוא יודע, הוא מלב יודע.
0: בדיוק. הוא עכשיו במליב, הוא לא יכול להגיב לי, זה הזמן לדבר על זה. זה כלי מעצבן, משעמם.
4: מי שמרגיש שרוצה להצטרף, רבותיי, פעם לא היה זמרים. כולנו שרים.

0: ירושלים.
1: תודה רבה, תודה רבה לאברום לייב בורשטיין, ומתמודד ופיינליסט הקול החדש שלנו, אביה שרמן, שגם עושה הדסטארט מצוין עכשיו, מוציא שירים ועושה עבודה גדולה, נכנס גם הוא אל המסעית שלנו. הרגע הגדול ממש מתקרב, מי הוא הירושלמי שעולה עוד היום לשלב הדו-קרב? אביה שרמן ואבי דויץ', תראו, שניים שהתחילו, שני מאזינים שלנו, אתה מבין?
2: כן.
1: אביה שרמן כוכב, באמת כוכב, מאות אלפי צופים יש לו, והוא התחילו בגמר שלנו.
3: כן, כן, כן.
1: הקלידן הזה זכה בקלידנים, אתה מבין, אנחנו פה באמצע המסיבה פה.
3: פס יצור מבית...
1: פס יצור של... מבית כל חי.

0: תודה רבה, אבי דויץ'.
1: שיר מצוין, שיר מצוין
2: של... רגע, אני רוצה להגיד, זה לחן של בחור בשם אלי סעדון, מאוד מאוד, אלי בן סעדון מאוד מוכשר, וגם עשית ביצוע הזה עם מוטי קרמל, שגם לא מגיע שפו ענק, תודה לכולכם.
1: השופט שלנו באלעד, כן, היה שופט באלעד. אבי השרמן, שיר מצוין, שיר טוב, שיר באמת חזק מאוד שהלחין בחור, בן סעדון. אבי השרמן, שהוא מגמר הקול החדש המקורי, יורד כאן למדת השיפוט. אנחנו מוכנים... אל הרגע הגדול של ירושלים, הפרק הראשון של ירושלים. אבומלי בורשטיין, עדי נתנלי ואביה שרמן שכבר נתנו את הניקוד. אני מדגיש, עוד מעט נדע מי עולה לשלב הדוקרב, שזה ממש רגע לפני בנייני האומה, רק פעם דוקרב וזהו. ומתוך כל השישה האחרים, המאזינים שלנו והצופים יוכלו להעלות עוד אחד לדוקרב, אחד מול השני. הדוקרב יהיה פה אחד מול השני. זה יהיה גדול, זה יהיה מעניין מאוד. טוב, יש לנו שניים שהגיעו למקום השני.
3: אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
4: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: טוב, יש לנו שניים שהגיעו למקום השני. נתנאל נקש ואורי בלט במקום השני שניהם. במקום הראשון, הירושלמי שעולה הערב, הירושלמי שעולה היום, לשלב הדוקרב, הוא דוד חי! איפה חי? דוד חי יגיע פה אל האולם, אל הבמה, אל המסעית. בבקשה חי, בוא תיכנס שוב למסעית שלנו, לביצוע סופי של הפרק הזה. אבל זה השלב שבו אני רוצה להודות לכל שאר המתמודדים ולומר לכם משהו אחד. עוד אחד מכם... יעלה לשלב הבא לדוקרב מול דוד חי. מעניין מאוד מה יהיה שם. מעניין מאוד מה יהיה שם. ולכן אפשר להצביע ולהשפיע בטלפון 039-039-039-039 שלוחה 8, או על המסך אתם רואים את האפשרויות, אפליקציה, אתר וכל שאר הדברים. דרגו ובחרו ירושלמי, תבחרו עוד אחד שיהיה מולו. חי, בבקשה, כנס לאולפן, למסעית, לשיר הניצחון שלך, אתה בשלב הדוקרב. אתה רגע מבנייני האומה. ירושלים. יהיה מעניין מאוד שם. אבי דויץ' ליווה אותנו מוזיקלי. תודה לאבי דויץ' על המסעית. תודה לנהגים. תודה לשופטים. תודה לצוות היקר שלנו. תודה לעיריית ירושלים. תודה לכם מאזינים וצופים. אני מנחם טוקר. הכל החדש בדרכים. אנחנו ממש עוד כמה דקות יוצאים מרחבת בית הכנסת הגדול עם המסעית ומתקפלים, כי מחר יש עיר אחרת שרוצה לשלוח נציגים אל הגמר שלנו. עד אז, המשך הזה למנה. תודה רבה. מחי. עם ישראל חי, ניתן לו מיד.

0: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית ירושלים.
1: כולנו עם כוחה.
2: בין הזמנים בקול חי, בשבע בבוקר, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר, השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע, יוצאים לדרך, קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח, פסח בגד ולזר ביטון, בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקדימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקרון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
3: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי.
1: כולנו עם כל חי.
4: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
5: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
6: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
7: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: להישאר עם הנקודות ביד? או לקבל יותר כסף בחזרה?

0: עשרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
8: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
2: חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרט.

עכו, חולון, ראשון לציון, קריית ארבע היא חברון, באר שבע שומרון. צ'ק צ'ק צ'ק מייקרופון, צ'ק צ'ק צ'ק מייקרופון.

אין עד מלבדו, אפס אילוסו, אפס אילוסו, אין עד מלבדו.